ავერსის კლინიკის დროით 5:20 წუთია.

0: 103.9 რადიო პალიტრა.
1: Just a perfect day. Drinks and gray.

I'm broke. No bread. I mean like nothing.

უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Парк. 2-18-18-60.

რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. I'm the invisible man. I'm the invisible man.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რეკლამა. რადიო პარკ.
0: 2-38-78-70. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რეკლამა. Radio Bar. 2-18-68-68-10.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თათრი, ევრო 2 ლარი და 95 თათრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თათრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თათრი ღირს.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყვევი დალღაზე.
3: FM 103-ზე.
7: სა ყველას მოგესალმებით პირველი ოქტომბრის დილას. აჰა, შევხვდით ოქტომბერსაც და დაიწყო შემოდგომის კიდევ ერთი. მე ვფიქრობ, ალბათ ერთ-ერთი ულამაზესი სეზონის უმშვენიერესი დროის კიდევ ერთი თვე ოქტომბერი. თამთა კვარაცხელია გახლავართ მეგობრებო, ამასობაში მინდა ესეც შეგახსენოთ და თქვენ სამსახურში მიგულეთ მომდევნო 2 საათი. ახლა 7 საათი და 59 წუთია პალიტრის დროით, 13 გრადუსი გახლავთ დედაქალაქში. დიახ, ღრუბლიანია. ღრუბლიანობა შენარჩუნდება თითქმის მთელი დღის განმავლობაში. საღამოდან ღამის საათებში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით და ტემპერატურის მაქსიმუმს, რაც შეეხება, გაითვალისწინეთ, 20 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს თბილისში ტემპერატურა. მოკლედ, პიკში როცა მივა ტემპერატურის მაჩვენებელი, მე მგონი საკმაოდ თბილი და შეიძლება ცოტა ცხელი დღეც კი იყოს გუშინდელსაც თუ გავითვალისწინებთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებული კარგი დღე გისურვოთ ყველას, მოგიწვიოთ და გირჩიოთ და რჩეთ ჩვენთან ერთად, მე ამით ძალიან გამახარებთ, გამაბედნიერებთ. კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით შევასრულებ ჩემს მისიას და ვიქნები. მე ვფიქრობ მოწოდების სიმაღლეზე ამ 2 საათის განმავლობაში და გავაკეთებ ჩემს საყვარელ საქმეს. მოგაწვდით საინტერესო ინფორმაციას. მუსიკალური პროგრამის მრავალფეროვნებაზე იზრუნებს რუსუდან თუშიშვილი. მადლობა რუსო, სალამი შენს და კიდევ ერთხელ წარმატებები ყველას. ვიყოთ ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული ცილის მწამი პლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მას საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართ. ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების მფარველობის შესახებ ბრალდებებს, ორკესტრირებულ სიცრუეს უწოდებს. კერძოდ, მისი თქმით, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებს მფარველობს ასევე. ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებებით აბადიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. მას ასევე მიაჩნია, რომ ამ პერიოდში სასამართლოსთვის მიმართვა არავინმე წინააღმდეგ შორისება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მე მხოლოდ სამართლიანობასა და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა, წერს ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში. პირობას გაძლევთ მსგავსი რამ აღარ განმეორდება. ამის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე პოპოვმა განაცხადა, რომელმაც საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე კაფეში მსხდომ ხალხს აივნიდან გადმოაშარდა. პოპოვმა სასამართლოს ხდომაზე აღნიშნა ისიც, რომ ჩადენილ სახიარებს, ამასთან დასინა, რომ ისტუმრად მეგობართან ნასო მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მისივე თქმით საპირფარეშოში შესვლა სურდა, რომელიც დაკავებული ჰქონდა მისი მეგობრის ფეხმძიმე მეუღლეს, ამიტომ პოპოვის თქმით ჩაიდინა ის ქმედება, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ედავება. ამასთან რუსეთის მოქალაქის განმარტებით ის ბინას ფლობს თბილისში, სადაც არემონტო სამუშაოებს ატარებს. პოპოვმა სასამართლოს სთხოვა, რომ მისთვის რემონტის დასრულების და საქართველოში ცხოვრების შუალება მიეცათ. მოსამართლემ აღნიშნული თხოვნა არ გაითვალისწინა და პოპოვის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო. მას საქართველოში შემოსვლა 3 წლის ვადით აეკრძალა. ასევე მოსამართლის გადაწყვეტილებით ქვეყნის დატოვებამდე პოპოვი 15 დღეს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში გაატარებს. საქართველოს საპატრიარქოს მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ეწვია. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ სტუმრები უძმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამე მიიღო. ასევე შეხვედრას ესწრებოდნენ მაღალი იერარქიის სხვა სასულიერო პირები. საპატრიარქო რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობათა განყოფილების თავმჯდომარე, ასევე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის მრჩეველი. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია თბილისში სრულიად საქართველოს

ცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითა დაისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხულს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანისა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. 20 სექტემბერს პოლონეთში ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს, მზიამაღლობელს, პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. მათივე ცნობით, დაჯილდოების ცერემონია ვარშავაში გაიმართა. დაჯილდოებას კი ესწრებოდა პოლონეთის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი. დაჯილდოების ცერემონიას ესწრებოდა თავად ლეხ ვალენსაც. ამავე ინფორმაციით, მზიამაღლობელის ჯილდო პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ბათუმელების წარმომადგენელ ცირმა დიმიტრაძეს გადასცა. ცნობილი პოლონელი პოლიტიკოსის ნობელის პრემიის ლაურეატის ლეხ ვალენსა სოლიდარობის ჯილდო გადაეცემათ იმპირებს ან ორგანიზაციებს, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ დემოკრატიისა და სამოქალაქო თავისუფლების ხელშეწყობასა და დაცვაში და რომლებიც საერთაშორისო სოლიდარობის სულისკვეთებით მოქმედებენ დემოკრატიისა და თავისუფლების გასაძლიერებლად მსოფლიოში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსის ითბო ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში. 20 გრადუსის ითბო და წვიმა ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს 13 გრადუსამდე გადბება ჰაერი. ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ოზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ. გორში 19 გრადუსამდე გადბება ჰაერი. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი ღრუბლიანი დღე. თელავში 20 გრადუსის ითბო ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 14 გრადუსი ღრუბელი. ბაკურიანში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. აზბეკში უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქნება ღრუბლიანი ამინდი და 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 1 ოქტომბერს, ხუთშაბათს, 20 გრადუსის ითბოა ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე, 032-2511.
2: მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარ. 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის ხუთშაბათი, 1 ოქტომბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდურის მედიის მიმოხილვას. გავეცნობით საინტერესო მასალებს პორტალებიდან. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
10: რბილი ძალიდან ბასრძალამდე ძველი საოკუპაციო პოლიტიკის გაგრძელება თუ რუსეთის გავლენის ახალი ბერკეტი. ვიდრე ვერა ივანიშვილის განცხადებას გაგაცნობდეთ, ამ თემით წარმოგიდგენთ რეზონანსის დღევანდელ ახალ ნომერს. სტატიაში ვკითხულობთ: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ფაქტო ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ბადრა გუნბას გამარჯვებისა და დამოუკიდებლობის დღეს პირადად ულოცავს და მოსკოვის მხრიდან სოხუმის მხარდაჭერის გაგრძელებაზეც საუბრობს. პარალელურად ეგრეთ წოდებული ლიდერის მტკიცებით საქართველოს მხრიდან საფრთხეა, ამიტომ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მზადყოფნას ინარჩუნებს და რუსეთთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას ავითარებს. საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა, რომ კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზებით სურს და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ოკუპაციის საკითხის გარეშე არც განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიციით, რუსეთთან ურთიერთობის რეალური გაუმჯობესება და კონფლიქტის მოგვარება დაკავშირებულია დეოკუპაციასთან. 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასა და დიალოგის გაგრძელებასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საქართველო რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს ამ პროცესის მთავარ ფორმატად განიხილავს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით რუსეთი ეგრეთ წოდებული ბასრიძალის ინსტრუმენტებს იყენებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უშუალო პოლიტიკური და მმართველობითი გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან აქტიური ურთიერთობა ახალი არ არის და მსგავსი გზავნილები განსაკუთრებით ხშირად საქართველოსთვის მტკივნეულ თარიღებს უკავშირდება. ცხინვალში რუსეთის პირდაპირი კონტროლი გაძლიერდა. მსგავსი პროცესის გააქტიურებას აფხაზეთსაც ცდილობს. მაისაიას თქმით, საუბარია ინტერვიუზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს რეზონანსი და ეს გახლავთ ინტერვიუ სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიასთან, რომელიც აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები კრემლისთვის ერთგვარი რუხი ზონაა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე გავლენის გაძლიერებაზე იმუშავებს. რუსეთი ამ შემთხვევაში ბასრძალას იყენებს, საგარეო და უსაფრთხოების ახალ ინსტრუმენტსა თუ ბერკეტს, რომლის გამოყენებაც კრემლმა საკმაოდ ეფექტურად დაიწყო. ბასრძალის ელემენტებია, როცა უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების დონეზე ხდება სეპარატისტებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარება. ახლა კი ბერა ივანიშვილი და მისი განცხადება. სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს ბერა ივანიშვილი. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს, აღნიშნა მან ამ მიმართვაში. ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ვაჟი ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა და აღნიშნა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. მისი თქმით, სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვრის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა, რომ შესაბამისი ზომებისთვის მიემართა. მინდა შეგახსენოთ, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები, კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call ცენტრებს ვმფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავსა კითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცელებენ, ისე რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტი კი არავის წარმოუდგენია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, სხვა თემებზე. ირანის 7-დღიანი გეგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი, რა სითვალისწინებდა თეირანის წინადადება. რეზონანსში ვკითხულობთ. ირანმა სამშვიდობო წინადადებაზე ამერიკის პასუხი მიიღო ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანმა კატარელი შუამავლების მეშვეობით ამერიკის პასუხი მიიღო 7-დღიან გეგმაზე, რომელიც მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. წყაროს თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს თეირანში ირანელ ოფიციალურ პირებთან განიხილავს. ცნობისათვის, ირანმა სამშვიდობო წინადადება გასულ კვირას წარადგინა, წინადადება 7 დღის ვადაში ჰორმუზის სრუტის გახსნასა და ბირთვული მოლაპარაკების განახლებას ითვალისწინებს. თუ ამერიკა ირანის პორტებზე საზღვაო ბლოკადას მოხსნის ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს აღადგენს. დამკვირვებლები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონის მიერ ირანის 7-დღიანი სამშვიდობო გეგმის უარყოფა არ ნიშნავს დიპლომატიური პროცესის სრულ ჩაშლას, არამედ ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის ერთგვარი ტაქტიკური სვლა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ამერიკის პრეზიდენტი უარს ამბობს არა თავად მოლაპარაკებაზე, არამედ იმ ნაბიჯების თანმიმდევრობაზე, რომლებიც ირანმა შესთავაზა, რადგან თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ სამხედრო და ეკონომიკური ზეწოლის შედეგად ძალთა ბალანსი ამერიკის სასარგებლოდ არის გადახრილი და ირანს უფრო ეჩქარება შეთანხმების მიღწევა, ვიდრე ვაშინგტონს.

0: მორიგი აქტუალური საკითხის შესახებ და ისევ რეზონანსი უკრაინა ოქტომბერში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებისთვის ემზადება, რა სიურპრიზებს ამზადებს კიევი. უკრაინა ოქტომბრისთვის შორი მანძილის დარტყმები დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაში ავრცელებს. ზელენსკის თქმით, თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედროებსა და უკრაინული იარაღის წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან თათბირის შემდეგ დამტკიცდა შორი მანძილის ოპერაციები ოქტომბრის თვისათვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრია გრძნობს და მომავალშიც იგრძნობს უკრაინულ გავლენას, სანამ დასავლეთი სრულად არ მოხსნის შეზღუდვებს თავისი შორი რადიუსის რაკეტების რუსეთის სიღრმეში გამოყენებაზე, უკრაინა იძულებული იქნება აქცენტი საკუთარ შეიარაღებაზე გააკეთოს, ამბობს ზელენსკი მიმართვაში. რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აივნიდან გადმოშარდვის ფაქტზე დააკავეს, მსგავსი რამ არ განმეორდება, თბილისში ბინას ფლობდა, გთხოვთ საქართველოში ცხოვრების საშუალება მომცეთ, ითხოვა მან. ხმაური და დაპირისპირება ველისციხეში მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, ხალხი კიდევ ერთი სკოლის დახურვას აპროტესტებს, მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, იყო პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირებაც. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე და ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ თაზო დათუნაშვილთან ინტერვიუს კალაძე, საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი მასშტაბური კორუფციონერია. ივანიშვილს ღარიბაშვილის მიმართ უკვე ზედმეტი მოუვიდა. გოჩა მირცხულავა, იმ ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ, ვინც კოლცენტრებში ხართ დასაქმებულები ძვირადღირებული მანქანებით, რომ დადიხართ, კარგად დაფიქრდით, რას ჩადიხართ. სააკაშვილმა საკმაოდ ცუდი სამსახური გაუწია დანარჩენ ოპოზიციას. მზია ამაღლობელს ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცეს. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებს ხელფასები ეზრდებათ და გვაწვდიან ინფორმაციას ბიუჯეტში დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით. საქართველოს კი ეუთოს თავმჯდომარეობას სურს, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. საინტერესოა, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა დღეს, იმიტომ რომ ხუთშაბათია და ბევრი საინტერესო თემა. საკითხავი გასართობი შეგხვდება ჟურნალის ამ ნომერში. სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო ამბები. გადახედეთ უახლესი ისტორიიდან მასალებს. რაც შეეხება ონლაინ მასალებს და პოპულარულ ვებგვერდებს, დრო ახლა გადავინაცვლოთ ამ სივრცეში და წარმოგიდგინოთ ამბები ჯის, კვირის პალიტრა ჯისა და მარაო ჯის მასალები. დავიწყოთ ამბები ჯიზე. გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიით სუპერინტელექტის გიგანტებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელსაც ტრამპმა კონსტიტუციის მსგავსი უწოდა, საოცარი გონების შეკრება თეთრ სახლში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ტექნოლოგიური სექტორის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა, რომელსაც მან გონების საოცარი შეკრება უწოდა. სამიც ესწრებოდნენ ისეთი გიგანტური კომპანიების ხელმძღვანელები, როგორებიცაა OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta and Google. ახლა კი ზუსტად ამ თემის შეიძლება გაგრძელებაც კი ვუწოდოთ და კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო გამოქვეყნებული საინტერესო მასალა. ეს გახლავთ გამოცემა Guardian-ის სტატია, რომელსაც ქართულ ენაზე ოდნავი შემოკლებით გვთავაზობთ კვირის პალიტრა ჯი. რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში? საგანგაშო პროგნოზი ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობის წინააღმდეგ აჯანყებისთვის ემზადება? როცა ხელოვნური ინტელექტი თავისი შემქმნელი კომპანიების კონტროლიდან საბოლოოდ გამოვა, თქვენ გჯერათ, რომ ისინი მას შეაჩერებენ? მე არ მჯერა და არც თქვენ დაიჯეროთ. ასეთი სათაური აქვს ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორიც Christopher Walker-ი გახლავთ, ჟურნალისტი, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკვლევს. რაც დრო გადის, AI-ის მკაცრი რეგულირება სასიცოცხლო დაუცილებელი ხდება, სანამ გვიან არ არის. ეს უნდა გავაკეთოთ. წერს ავტორი და რას გულისხმობს საინტერესო ამაში? ეს რომ გავიგოთ, უნდა წავიკითხოთ კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნებული მასალა და ბოლოს მარაო ჯიც გადავათვალიეროთ. ჯორჯინა უზკატეგუი საქართველოს ჭორებისა და თავდაჯერებულობის შესახებ საუბრობს ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში. ეს გახლავთ ილია თოფურიას ყოფილი მეუღლე ჯორჯინა უზკუტაგუე, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურობით ზოგადად გამოირჩევა, გამომწერებს კი ხშირად უზიარებს თავისი ცხოვრების საინტერესო მომენტებს. ის ძირითად საქმიანობასთან ერთად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიურია ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარებისა თუ გაძლიერების კუთხით. ჯორჯინა გახლავთ ფონდის Seeds of Life Foundation-ის ელჩი. რას ამბობს ქალბატონი ჯორჯინა? ქალები ძალიან ძლიერები ვართ, ჩვენთვის ამ სტერეოტიპული ნარატივის თავსმოხვევა სურდათ. თითქოს ქალი გარკვეული სახის უნდა იყოს და ასე თუ ისე უნდა იქცეოდეს, თუმცა როდესაც ცოდნა გაქვს, ფაქტები ყოველთვის ამარცხებს ნარატივს, ამბობდა ჯორჯინა ცნობილ ესპანურ პოდკასტში. ამჯერად კი იგი გამომწერების კითხვებს პასუხობს და მის მიმართ ინტერესს ქართველებიც იჩენენ აქტიურად სხვათა შორის. მისი გულშემატკივრები ყოფილან ისინი. რას ეკითხებიან და რას პასუხობს, უნდა ნახოთ მარაოჯიზე. ასეთი იყო პრეს ტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: This is Palitra Radio. Oh yeah.
1: Radio Palitra
3: 2-83-80-09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სუფთაფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ორი
6: 88-18-18-60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაციასთან გამართული შეხვედრა იმით სტოვებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში საეკლესიო საკითხების მოსაწესრიგებლად პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგმება.
10: ჯაღმეძის თქმით, შეხვედრაზე ორივე მხრიდან აღინიშნა, რომ საეკლესიო წესცხოვრების მოსაწესრიგებლად მუშაობისთვის არსებობს გარკვეული რესურსი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის თქმით, გზებია საპოვნელი იმისთვის, რომ გადაილახოს ურთიერთობებში დამაბრკოლებელი პრობლემები. შეხვედრა იმედწოვებს, რომ შესაძლოა შემდგომში გარკვეული ნაბიჯები და გზები გამოინახოს იმისთვის, რომ ამ ტკივნეულ საკითხებს რაიმე პოზიტივი შეემატოს, განაცხადა ანდრია ჯაღმეძე. საპატრიარქოს ინფორმაციით, საპატრიარქო რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობათა განყოფილების თავმჯდომარე, ასევე მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქის მრჩეველი. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია თბილისში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს შეხვდა და მას ტახტზე გამორჩევა მიულოცა. საპატრიარქოს თანახმადვე შეხვედრის დასასრულს მხარეებმა ერთმანეთს სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. ვახტანგ გომელაურის ჩვენებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სოფელ ჩორჩანაში საგუშაგო გიორგი გახარიას ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით აიგო. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებული ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას საქმის პროკურორმა თამარ იაკობიძემ განაცხადა. როგორც იაკობიძემ განმარტა, სასამართლოში სუსის ყოფილი უფროსის ვახტანგ გომელაურის ჩვენებით დადასტურდა, რომ უწყებამ საგუშაგოს აშენების შესახებ ინფორმაცია არ იცოდა და ეს ცხელიხაზის მეშვეობით გაიგო. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერის მამუკა ბახტაძისა და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის ჩვენებებს შორის არანაირი ცდომილება არ ყოფილა. მეორე მოწმე გახლდათ გიორგი გახარიას, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან კაკავა. გარკვეული დოკუმენტები არსებობდა, რომლებსაც ის ხელსაწერდა. ამ შემთხვევაში საუბარი იყო გზების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებზე, სადაც არ იკითხებოდა, რომ გზის გარემონტების მიზანი იყო საგუშაგოს აღმართვა. რადგან ის დოკუმენტებში არ იკითხებოდა, დავინტერესდით იქნებ, პირადად ჰქონდა გახარიას კომუნიკაცია თავის მოადგილესთან, თუმცა მოწმემ კატეგორიულად გამორიცხა, რომ საგუშაგოს აღმართვასთან დაკავშირებით რაიმე იცოდა, განაცხადა იაკობიძე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ მიცემული ჩვენება არის უკიდურესი სირცხვილი და ზუსტად ამ ჩვენების დასამალად დაიხურა პროცესი. ამის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც მაშინდელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ვახტანგ გომელაური ჩორჩანას საქმესთან დაკავშირებით იკითხებოდა. სიჭინავას თქმით, გომელაურისა და მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ჩვენებები ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება და მათ შორის უამრავი უზუსტობა და ურთიერთ გამომრიცხავი დეტალებია. ადვოკატის ცნობითვე, ჩორჩანას საგუშაგოს აღმართვის პროცესი და საოკუპაციო ხაზის მიმართულებით პოლიტიკა ჩორჩანასთან დაკავშირებით 2019 წლის იანვრიდან მუშავდებოდა, როდესაც სუსმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად დააფიქსირა ასეთი ტიპის მონიშნები და იქამ ტერიტორიის რეკოგნისირება მიდიოდა, ესე იგი იქ არსებული პოლიტიკის დამუშავება ხდებოდა. ცნობისთვის, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
11: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
10: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად, მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1785 ლარი ხდება. შედეგად, მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაცხაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. აღნიშნული სფარგლებში იზრდება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოც, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების, კომიტეტების თავმჯდომარეებისა და მთლიანად პარლამენტის წევრების ხელფასები. ბიზნეს პრეს ნიუსი დაინტერესდა ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვერსიით, რამდენი იქნება თანამდებობის პირების და მათ შორის პარლამენტის წევრების ხელფასი 2027 წელს. ჩამონათვალი გრძელია, ახლა კი გთავაზობთ მხოლოდ პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, მინისტრისა და მინისტრის პირველი მოადგილის ხელფასების შესახებ ინფორმაციას. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 17350 ლარით, წლიურად კი 208200 ლარით განისაზღვრება. პრემიერ-მინისტრის ხელფასი თვეში 17350 ლარი, წლიურად კი 208200 ლარი იქნება. მინისტრის ხელფასი თვეში 14757 ლარი, წლიურად კი 116960 ლარი გამოდის. მინისტრის პირველი მოადგილის ხელფასი კი თვეში 13012 ლარით, წლიურად კი 156150 ლარით განისაზღვრება. 2026 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის არამოქალაქეთა შორის, რომლებსაც ბლოკის ტერიტორიის დატოვების ბრძანება გაიცა, საქართველოს 2040 მოქალაქე. მონაცემებს ევროსტატი ავრცელებს. გაძევებულებს შორის უმეტესობა ალჟირის, მაროკოს და სირიის. მესამე ქვეყნებში დაბრუნებულთა შორის უმეტესობა კი თურქეთისა და სირიის მოქალაქეები არიან. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების ყველაზე მაღალი რაოდენობა, რომლებსაც ქვეყნის დატოვება უბრძანეს, საფრანგეთში, პორტუგალიასა და გერმანიაში დაფიქსირდა. მესამე ქვეყნებში დაბრუნებული ადამიანების ყველაზე მაღალი რაოდენობა კი გერმანიაში, საფრანგეთსა და პოლონეთში ფიქსირდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
11: Business Press News-ი, BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: მშვიდობის საგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამჯერად ზუსტად 8 საათსა და 38 წუთზე თილის პალიტრა აგრძელებს მუშაობას და მე შეგახსენებთ დღეს არის 1 ოქტომბერი. შემოდგომის კიდევ ერთი თვის პირველი დღე და მოდით ნახოთ რა მნიშვნელოვანი მოვლენებია დაკავშირებული ამ დღესთან და რას აღნიშნავენ პირველ რიგში. მინდა დავიწყო ამ საკითხით და განსაკუთრებულად გამოვეხმაურო. აღმოვაჩინე, რომ 1 ოქტომბერი ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღე ყოფილა. და ეს არის გაეროს მიერ შემოღებული საერთაშორისო აღნიშვნა და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ დღესთან დაკავშირებით იმის ხაზგასმა, თუ რამდენად უნდა იყოს დაცული ხანდაზმულთა უფლებები, მათი შესაძლებლობების ხელშეწყობა რამდენად უნდა იყოს პრიორიტეტი ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის და სწორედ ამის ხაზგასმას ემსახურება ამ დღის გაეროს მიერ საერთაშორისო დღეთ დაწესება. ვულოცავ ყველას, ვინც იღებს საკუთარ თავზე ამ მილოცვას, მხნედ და ჯანმრთელად ყოფნას გისურვებთ ყველას, მეგობრებო, ჩემო უფროსო მეგობრებო და წარმატებებსაც აქვე გისურვებთ. ახლა რაც შეეხება იმ მნიშვნელოვან თარიღს, რაც ასევე 1 ოქტომბრით არის გამოყოფილი დღევანდელი დღის კალენდარში, ეს არის 1881 წლის 1 ოქტომბერი. ამ დღეს ცნობილია ამერიკელი ავიამშენებელი და ბიზნესმენი ედვარდ ბოინგი, უილიამ ედვარდ ბოინგი დაბადებულა. ალბათ ყველას ძალიან კარგად გეცნობათ, თუ რასთან ასოცირდება ეს გვარი. ავიამშენებელი და ბიზნესმენი, რომელმაც 1916 წელს ამერიკული ავიასამშენებლო კომპანია ბოინგი დააარსა. მოგეხსენებათ, უილიამ ბოინგი დაიბადა გერმანული წარმოშობის შეძლებულ ოჯახში, ის იელის უნივერსიტეტში სწავლობდა, მაგრამ დიპლომი არ აღია. 1903 წელს იგი ქალაქ სიეტლში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც თავდაპირველად სატყეო ბიზნესით იყო გატაცებული. 1910 წელს ავიამშენებლობით დაინტერესდა, 1915 წელს კი პირველი თვითმფრინავი ააშენა. 1916 წელს მან მეგობართან ერთად პირველი ჰიდროპლანი შექმნა, B&W. სწორედ იმავე წელს დააარსა თვითმფრინავების მწარმოებელი ფირმა Pacific Aero Products Company. კომპანიას სახელი 1917 წელს შეეცვალა და Boeing Company დაერქვა. შემდგომი წლების განმავლობაში Boeing-ი კომპანიის პრეზიდენტი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლდათ. აი ამ გიგანტურ სახელთან ასოცირდება 1 ოქტომბერი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეა დღეს.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama Radio Bar 2 28 18 70 80.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე, ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. ფილმ შვიდობის ადილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ტალღაზე FM 103.9 და ახლა უცვლელი რჩევები ჩვენსავე ტალღაზე. დილის პალიტრა გირჩევთ. არ გახვიდეთ სახლიდან მანამ, სანამ შვილს არ დაემშვიდობებით. თუ ყავთ პატარა ბავშვი, უნდა იცოდეთ, რომ მისთვის ყველაზე რთული და ძნელად გადასატანი ვითარება მაშინ იქმნება, როცა თქვენ სადღაც მიდიხართ მას კი შინდოვებთ, ამბობენ ფსიქოლოგები. მათი თქმით, იმისთვის, რომ თავისუფლად შეძლოს შინიდან გარეთ გასვლა, ვთქვათ, სამსახურში წასვლა, საჭიროა, რომ მშობელმა ბავშვს ემოციური დამოუკიდებლობა ჩამოუყალიბოს. მართალია, ეს თავიდან მაინცა და მაინც იოლის საქმე არ არის, მაგრამ შესაძლებელია და თანაც შედეგიანი. ზოგი მშობელი სახლიდან ჩუმად გადის, რომ შვილის სრემლერს თავი აარიდოს, მაგრამ ეს არ არის გამართლებული ნაბიჯი, ვინაიდან შესაძლოა მძიმე ტრავმა მიაყენოთ ბავშვს. ის ფაქტი, რომ შვილის სრემლებს თქვენ არ დაინახავთ, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მას არ ექნება ეს გაცდები, ამბობენ სპეციალისტები. მათივე განმარტებით, როცა ბავშვი დედის ან მამის შინარყოფნას მოულოდნელად აღმოაჩენს, ამის გამო შესაძლოა ისტერიკა და სასო წარკვეთაც კი დაეუფლოს. გარდა ამისა, მშობლის შინიდან ჩუმად გაპარვამ ბავშვში შეიძლება გამოიწვიოს და განავითაროს შოკი. თავიდან პატარა უბრალოდ ტირის, მერე ბრაზობს, ისტერიკას ემართება, რასაც საბოლოოდ შესაძლოა შფოთვებიც დაემატოს. დაუცველობის შეგრძნება, როცა ბავშვი მოულოდნელად აღმოაჩენს, რომ მშობლები სადღაც წასულან, მისი სამყარო შესაძლოა ძლავრად შეირყეს და ამით დაუცველობის შეგრძნება ჩამოუყალიბდეს. თუ კი ერთხელ მაინც გაიპარებით შვილთან დაუმშვიდობებლად, ბავშვი ფიქრებს, რომ სხვა დროსაც გაეპარებით და გამუდმებით ამის მოლოდინში იქნება. შიში. დაუმშვიდობებლად წასვლის შემდეგ თქვენი დაბრუნება ბავშვს გაახარებს, მაგრამ ეს დაძაბულობას ვერ მოუხსნის, რომ ერთხელაც ისევ დარჩება მარტო. დანაშაულის შეგრძნება. ამ დროს ბავშვმა შესაძლოა იფიქროს, რომ რაღაც დააშავა, ამიტომ დატოვეს მარტო. ამას კი საბოლოოდ თვითშეფასების დაქვეითებაც კი შეიძლება მოხდეს. მშობლებო, გახსოვდეთ, რომ ბავშვს როდესაც ემშვიდობებით და ისე გადიხართ შინიდან, ამით ურთიერთ ნდობას აყალიბებთ. თავიდან ამის გაკეთება არ არის იოლი, მაგრამ დროთა განმავლობაში ბავშვი აცნობიერებს, რომ თქვენი ნდობა შეიძლება, იმიტომ რომ ყოველი დამშვიდობების შემდეგ თქვენ ისევ უკან ბრუნდებით. სხვათაშორის ეს დამოკიდებულება მოზრდილ ასაკში კიდევ უფრო მეტად გაამყარებს მის თქვენ დამინდობას. როგორ უნდა დავემშვიდობოთ ბავშვს სწორად, რომ ეს ტრაგედია დაგვექცეს? შევამზადოთ ნიადაგი. შინიდან გასვლა ბავშვისთვის არ უნდა იყოს მოულოდნელობა, ანუ თანდათან უნდა შეეგუოს აზრს, რომ ცოტა ხნით უთქვენოდ დარჩება. არ არის საჭირო დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე ლაპარაკი. საკმარისია გასვლამდე 15 წუთით ადრე უთხრათ, რომ ცოტა ხანში მან დედიკოს ან მამიკოს ხელი უნდა დაუქნიოს და უთხრას ნახვამდის. კითხეთ, რას გააკეთებს უთქვენოდ. კარგი იქნება, თუ რაღაც მითითებებს, დავალებებს მისცემთ. ასე ის მეტად თავდაჯერებულად იგრძნობს თავს. მაგალითად, მე რომ წავალ, შენ და ბებო მსღაპარი წაიკითხეთ და რომ მოვალ, მომიყევი, კარგი? უთხარით ბავშვს როდის, რომელ საათზე დაბრუნდებით. შეგიძლიათ აჩვენოთ, სად უნდა იყოს საათის ის არის, როცა თქვენ დაბრუნდებით. თუ არ იცით ზუსტად რომელ საათზე დაბრუნდებით, უთხარით, რომ როგორც კი საჭმელს შეჭამს, ან გაიღვიძებს, ან იბანავებს, თქვენ სწორედ მაშინ მიხვალთ. ოღონდ პირობა შეასრულეთ, რომ ბავშვმა თქვენი ნდობა არ დაკარგოს. ერთიც გაითვალისწინეთ, მშობლებო, ბავშვთან დამშვიდობა უნდა იყოს მოკლე, რომ ასატირებლად დრო არ დარჩეს. აბა თქვენი სით, მშობლებო, წარმატებას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რეკლამა.
5: რადიო პარ. 2-38-78-60.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 9 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ეროვნული ბანკი დაკრედიტების წესის ცვლილებას უკანასკნელ წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდითა და შედეგად გაზრდილი ხელფასებით ხსნის. როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, ბოლო წლებში მაღალი ეკონომიკური ზრდის ფონზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა ხელფასები და სხვა ნომინალური მაჩვენებლები, რის შედეგადაც არსებული ფიქსირებული ზღურები სათანადოდ ვეღარ ასახავს მსესხებლების შემოსავლების მიმდინარე განაწილებასა და ვალის ტვერც. რაც შეეხება თავად ცვლილებების შინაარს, ცვლილება ეხება სესხის მომსახურების კოეფიციენტს. კერძოდ, თუ აქამდე სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა ახალი გადაწყვეტილებით, 2027 წლის 1 თებერვლიდან ეს ზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე იზრდება, შემდეგ კი უკვე 2500 ლარი იქნება. ამასთან აღნიშნული ცვლილების მკვეთრი ერთჯერადი ზემოქმედების თავიდან აცილებისა და ეფექტის დროში გადანაწილების მიზნით კომიტეტის გადაწყვეტილებით სესხის მომსახურების კოეფიციენტის ზღვარი ეტაპობრივად გაიზრდება, აღნიშნულია საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებაში. დაბალ შემოსავლიან მოქალაქეებს გაუძნელდებათ სესხის აღება, ვინაიდან მათი შემოსავლიდან სესხის დასაფარად მისამართი თანხების ოდენობა პროცენტულად მცირდება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა რომან გოცირიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რითაც ფიზიკური პირებისთვის სესხების გაცემის წესის გამკაცრებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, ეროვნულ ბანკს აღნიშნული რეგულაცია პირვანდელ ზღვარზე უნდა დაეტოვებინა, რა დროსაც სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი მოთხოვნა 1500 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირებზე ვრცელდებოდა, რადგან გოცირიძის განმარტებით ეს არის ის ზღვარი, სადამდეც ეროვნული ბანკი ოჯახის ფინანსურ დაგეგმარებაში უნდა ერეოდეს. ამასთან მას გაუმართლებლად მიაჩნია ცვლილებების საჭიროების გაზრდილი ხელფასებით გამართლება, რადგან მისივე შეფასებით ეროვნულ ბანკს ის გამორჩა, რომ შემოსავლების ზრდასთან ერთად ფასების სულ მცირე გაორმაგდა. ეს ეროვნული ბანკის მხრიდან უნდა გავიგოთ ასე, რომ ხალხი ბრიყვია მას არ აქვს იმდენი ცოდნა, რომ არ აიღოს ისეთი სესხი, რომლის დაფარვაც მას არ შეუძლია, და ეროვნული ბანკი არის ჭკუის დამრიგებელი და ამავდროულად ამკრძალავიც აცხადებს რომან გოცირიძე. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიდ ალი მოჯანის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ დაიბარეს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები ცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილეს განცხადებით მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე და მანასევე იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ცნობისთვის, საქართველოში ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპატიმროდან მორიგ განცხადებას აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ქვეყანა უპატრონოდ არის დარჩა.

სართულზე მდებარე კაფეში ხანძარი გაჩნდა. გარდა ამისა, ოპოლონსკის რაიონში სასაწყობო შენობას ცეცხლი გაუჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარ ინციდენტზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან ისაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრმა მას ინფორმაცია მიაწოდა მომხდარზე და ასევე თვითმფრინავის გადარჩენის მიზნით ბორტზე მყოფთა ძალისხმევის შესახებ. ვფიქრობ, დაუჯერებელი ამბავია, როგორც ჩანს, პილოტი ან ტერორისტი იყო, ან შეშლილი, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ამასთან მან გმირი უწოდა მეორე პილოტს, რომელსაც თავს დაესხნენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით ჯერ ძალიან ნაადრევია იმის თქმა, თუ ვინ იდგა დუბაიდან თელ-ავივში მიმართული მიმავალი ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარი ინციდენტის უკან. Fox News-ის კითხვაზე, არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი ირანის მონაწილეობის შესახებ, ნეთანიაჰუმ უპასუხა, ჯერ ნაადრევია ამის თქმა. ნეთანიაჰუს ინფორმაციით, თავდამსხმელი პილოტის ძინააღმდეგ გამოძიება საუდის არაბეთში მიმდინარეობს, სადაც ის დააკავეს ფლაი დუბაის თვითმფრინავის ავარიული დაშვების შემდეგ და ვარაუდობს, რომ მას არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გადაიყვანეს, ანაც თვითმფრინავი აფრინდა. თვალს მივადენებთ ამ გამოძიებას და შესაძლებელია მასში მონაწილეობაც მივიღოთ, აღნიშნა ნეთანიაჰუ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. უზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი ღრუბლიანი დღე. თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ბორჯომში 14 გრადუსი, ღრუბელი. ბაკურიანში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. აზბეგში უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქნება ღრუბლიანი ამინდი და 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გუდაურში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 1 ოქტომბერს, ხუთშაბათს 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარ. 2-18-78-70.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თევარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ვიცი ბექამე
1: რა. არ ვიცი.
0: რა აი ხა გიტყვი რომ.
1: გამარჯობა პირველ რიგში მეგობრებო, გამარჯობა.
0: შენ მისმე ხოლმე დილის ეთერში სანამ მოხვალ?
1: აბა.
0: კი ხო?
1: სხვა რა გზამა.
0: ვინ გაიძულებს? ნუ წარმომაჩენ ისე რომ თითქოს რაღაცა დესპოტი ვარ.
1: არა, შენ არ მაიძულებს
0: ცხოვრებამ გაიძულა. კიდე უარესი, ცხოვრებამ თუ ეგ გაიძულა. ხო დაი როგორი გულით დავპირდი ჩვენს მსმენელს ისე რომ მიგულეთ ამ 2 საათის განმავლობაში თქვენ სამსახურში მეთქი თქვენი ინფორმირებისა და კარგი განწყობის სადარაჯოზე ეს ფრაზები მიყვარს რა და აი ამაზე გულით ნათქვამი მე არაფერი მახსოვს ჩემს ცხოვრებაში სიამოვნებით ვაკეთებ ამ საქმეს
1: ძალიან კარგი ჯერა
0: განმავლობა ჯერა
1: კი
0: ძალიან კარგი ბექა
1: პარაგზა
0: პარაგზა კიდე. აჰა, კიდე. 1 ოქტომბერი რომ არის დღეს, ეგ ამბავი გეცოდინება.
1: კი, დაიწყო ოქტომბრის თვე, ცოტა აცივდა კიდევაც. და ნელ-ნელა სუსხი შემოვიდა. სუსხი შეეპაროს უნდა ღვინოს და მე უნდა მოვაცილოთ ჭაჭას. და გადავიღოთ.
0: მოკლედ, 1 ოქტომბერი. გარდა იმისა, რომ კიდე შემოდგომის კიდევ ერთი ახალი თვის დასაწყისია. გვაუწყებს იმას, რომ თურმე გაეროს დაუწესებია, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ. გაეროს ახასიათებს ზოგადად რაღაც უცნაური აღნიშვნები.
1: გაეროს ძალიან ბევრი ძვირი რამე ახასიათებს.
0: მე ხო ფიქრობ, რომ საერთოდ ის თვითონ
1: გაერო გასაუქმებელი აუცილებლად აი ეხლავე, გადაცემა მორჩება თუ არა უნდა
0: გავალ აქედან აღარ დამხვდეს. რაღაცა გააკეთეს ნამდვილად და 1 ოქტომბერი დააწესეს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღედ. ხანდაზმულები. მაგრამ მე თვითონ რაღაცნაირად მიჭერს მიმართვა ხანდაზმულებო გილოცავთ, ასე ხომ მიმართავ. ამიტომ
1: ჭარმაგო მეგობრებო.
0: ვინც ამას საკუთარ თავზე იღებს და ვინც ფიქრობს რომ
1: მე ვიღებ მაგალითად
0: ხანდაზმული ხარ
1: შენ? არ ვარ.
0: მე არ მოგნიშნავ.
1: მე ვიღებ რა სხვა რა გზა.
0: აი თუ არსებობს რაღაცა ზღვარი რომლის იქითაც უკვე ხანდაზმული ხარ, ეს არ ვიცი. მაგრამ ვინც თავს
1: თვითონ 60
0: იქით.
1: იქით. საპენსიო ასაკი.
0: კარგი, საპენსიო ასაკი ჩავ. უი, სხვათა შორის პენსია იმატებს 2027
1: წელს. 20 წელს, 20 ლარით.
0: არა, მეტია.
1: არა. ჩვეულებრივი პენსია იმატებს 20 ლარით და არა ჩვეულებრივი უფრო მეტით.
0: ხო, მაგრამ ამის პარალელურად მყისიერად მოიმატებს საჯარო სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანთა ხელფასების.
1: ყველაფერი კარგია. 20 ლარი ცოტაა, ძალიან ცოტაა, მაგრამ ალბათ ეს არის ჩვენი სახელმწიფო შესაძლებლობა ჯერჯერობით და კარგია.
0: არავის აქვს იმის ილუზია, რომ ეს ნამატი დააბალანსებს ნამატს ბაზარზე.
1: არა, ვერ დააბალანსებს, რა თქმა
0: უნდა.
1: მაგრამ ყველანაირი ნამატი კარგია, უნდა შევძლოთ მეტი. ოქროს ზოდები სახში არ უნდა დავდოთ და მინისტრებმა და იმებმა, პრემიერ-მინისტრებმა და აი მე უფრო მეც.
0: ხო, საერთოდ ასეც გვასწავლიან, რომ სხვისი არაფერი არ უნდა აიღო, ის რაც შენ არ გეკუთვნის, არ გეკუთვნის.
1: კი ბატონო.
0: და საერთოდ რაც გეკუთვნის, ეგეც პირობითია, საიდან გეკუთვნის და ვინ მოგცა, მაგრამ რაღაცა პატარა ჩვენი ხელი უნდა ეტყობოდეს ნაშრომ ნაღვაწის და მერე უნდა ავიღოთ.
1: სხვისი
0: არ შეიძლება.
1: არ შეიძლება.
0: სუსუ აი ეს ჩთაგონეთ ბავშვებსაც არ იქნებოდა ცუდი. სხვისი ნივთი არ აიღოთ ბავშვებო. მერე ის ბავშვები რომ გაიზრდებიან, სხვისას ხელს არაფერს აღარ მოკიდებენ. ეჭვი მაქვს ასეთი. ხუმრობა იქით იყოს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია 1 ოქტომბერი. აი დიდი ბოინგი, ხო მიცი? იმის შემქმნელ დამფუძნებელი კაცი უილიამ ედუარდ ბოინგი დაბადებულა დღევანდელ დღეს 1891 წელს. ეს კალენდარში წავიკითხე და მახსოვს. და ახლა ჩვენ გადავდივართ ერთ ძალიან კარგ თემაზე. ეს არის პრობლემა რო არაზეც უნდა ვისაუბროთ, პრობლემა რომელიც დღეს არ მითხრათ რომ ვინმეს არ აწუხებს. ბალანსი ირა ცხოვრებასა და კარიერას შორის.
1: ზოგადად ბალანსი მაწუხებს ყოველთვის მე, იმიტომ რომ არ შემიძლია ბალანსი არც ერთ ცხოვრებაში და არც ერთ საქმესთან. ან მაქსიმალურად ისე უნდა იყოს და ან
0: საერთოდ.
1: ეს ბალანსი და არჩევანის გაკეთება რო ვიცოდე.
0: ხო.
1: ახლა როგორ თქვა, აქ არ ვიჯდებოდიო.
0: ეგეც არ თქვა და აი ესე არ მოგიწევდა რაღაცები იძულებით, ხო? მოკლედ ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თუნდაც აიღე ფსიქოლოგიური რაღაცა კოუჩინგის კურსები იქნება თუ იოგა ბალანსზეა დამყარებული ყველაფერი.
1: სამყაროც ბალანსი.
0: იპოვეთ ბალანსი, ხო? სამყაროც ბალანსზეა აგებული.
1: სამყარო არის ორამეზე დამყარებული, ეს არის კონკურენცია და შეძლების დაგვარად ბალანსი, იმიტომ რომ ყველაფერი ყველაფერთან კონკურენციაში მოდის და აი კიდე დაბალანსება ნიშნავს ნაკლებ სტრესს და ნაკლებ დანაკარგებს ამ კონკურენციაში.
0: აგაშენა ღმერთმა. მარკეტერმა, მარკეტერ ჯიმ, იკვლია და ალბათ დაასკვნა კიდეც, რატომ შეერდებათ მომუშავე მშობლებს პროგნოზირებადი სამუშაო გრაფიკი. აი ხა პასუხი უკვე ვიცი, იმიტომ რომ ბალანსი იპოვონ აი ამ სამსახურსა და ოჯახს შორის, პირაცხოვრებასა და კარიერას შორის. წლების განმავლობაში მოკლედ მიჩნეული იყო, რომ დასაქმებული მშობლების გადარჩენის მთავარი გასაღები ეს არის მოქნილი სამუშაო პირობები. კარგად ეს მიუჩნევიათ. თავისუფალი გრაფიკი, მოქნილი შვებულებები, ნებისმიერი ადგილიდან მუშაობის შესაძლებლობა ცხოვრებას ერთი შეხედვით ამარტივებს. პედიატრის მისაღებიდან სისტემაში შესვლა ან პრეზენტაციის ღამით დასრულება ბევრისთვის უკვე ყოველდღიურობად იქცა, მაგრამ როცა სკოლის არდადეგები იწყება ან სეზონური ვირუსების გამო ოჯახის წევრები მონაცვლეობით ავადდებიან, საოჯახო რეჟიმი დაუსრულებელ თავსატეხს ემსგავსება. ასეთ დროს ჩვეულებრივი, სტაბილური, პროგნოზირებადი რუტინა რეალურ ფუფუნებად იქცევა ხოლმე.
1: ხო, ვერ მივკითხე ცოტა, მაგრამ კაი, რო ავად გავხდებით მერე?
0: მერე რაღაცა ამოვარდები გრაფიკიდან, ხო? მოგიწევს უფრო სახლში ჯდომა. იქ ვიღაცამ უნდა ჩაგანაცვლოს. მოკლედ, ირევა გრაფიკი.
1: გავიგე.
0: არ არის მოქნილი ამ შემთხვევაში.
1: მეცნიერები რას ამბობენ პროგნოზირებადის შესახებ? სოციალური კვლევების მიხედვით, სამუშაო გრაფიკში პროგნოზირებადობის ნაკლებობა პირდაპირ კავშირშია როგორც სტრესის მაღალ დონესთან, ისე შვილებთან გატარებული დროის შემცირებასთან. სამუშაო დღის ხანგრძლივობა, მისი დაწყებისა და დასრულების დრო, ცვალებადობა, კონტროლის განცდა, გადამწყვეტ როლს თამაშობს შობლის ემოციურ მდგომარეობაში.
0: როგორ ვეთანხმები არის?
1: კი, ეს არის სწორი, მაგრამ ის რომ გავცივდები თოთა რაღაცა ვირუსები, ეგ ვერ გავიგე უბრალოდ. აქ მთავარი ზღვარი კონტროლის შეგრძნებაზე გადის. კი ბატონო, შენ აკონტროლებს, შენ შეიძლება იყო პროგნოზირებადი და უნდა შესაძლებელია რომ ოჯახი დაგეყრდნოს შენ და შენ.
0: მე იცი რამ დრადონეზე შეიძლება ვიყო პროგნოზირებადი, რამდენადაც ჩემი სამსახური იქნება პროგნოზირებადი. თუ ახლა მე ერთ დღეს ღამის საღამოს 11 საათამდე მომიწია, ხო არის ესეთი სამსახურები, მომიწია დარჩენა? აბასად არის პროგნოზი, მე რომ ვიცოდი რომ 5-ზე უნდა გავსულიყავი, იქ ბავშვი მელოდებოდა, იქ აი ხო ყველაფერი ავრიე დავრიე.
1: აი ხა ნახე, მოქნილობა შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ თანამშრომელს შეუძლია სამუშაო გარემო ადრე დატოვოს ბავშვის სპორტულ აქტივობაზე დასაცრება, თუმცა იმავე მოქნილობის სახელით დამსაქმებელმა შესაძლოა სამუშაო დღის ბოლოს მოულოდნელი ონლაინ შეხვედრა ჩანიშნოს. ორივე შემთხვევა ფორმალურად თავისუფალ გრაფიკს ეკუთვნის, თუმცა რეალური კონტროლის შესაძლებლობას მხოლოდ პირველი იძლევა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ მოქნილობა დავარქვათ იმას, რომ მე გაგენ თავისუფლო სიტყვაზე ვიღაცას დავენ თავისუფლო და ბავშვ ფეხბურთზე მყავს სასაყვანი, ეს მოქნილობა,
0: მაგრამ მეორე მხრივ დამსაქმებელის მოქნილი შეიძლება იყოს.
1: ხო და ისუ არ არისო მოქნილობაო? ხო, არ ვიცი, არ ვიცი.
0: აი შეხვედრა რომ ჩამინიშნოს მოულოდნელად, ხო?
1: ხო, აი კოლუმბიისა და დიუკის უნივერსიტეტების ტების მკვლევართა დაკვირვებით, როდესაც მცირეწლოვანი შვილების მქონე მშობლები, მქონე რას ნიშნავს? ის შვილები, რომელსაც შვილე
0: მცირეწლოვანი
1: გაქვს, ერთი თვის განმავლობაში აკვირდებოდნენ მათ. მათ 87% სამუშაო გრაფიკში მოულოდნელი ცვლილება შეეხო. მსგავსი გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისაც შობლებს მკვეთრად უფუჭდებოდათ განწყობა და ეძინათ გაცილებით ნაკლები. ანუ რომელიც შეეხო? ადრე რო წავიდნენ იმან დააძინა ნაკლები, თუ პირიქით იმან ვერ გავიგე, მოდიში.
0: გრაფიკში მოულოდნელი ცვლილება შეეხო.
1: რომელმა გაანერვიულაო ისინი?
0: სავარაუდოდ ზედმეტი დროის გატარება სამსახურში რომ მოუწია.
1: თუ ორივემ
0: ადრე გამოშვება?
1: ხო, არამგონი. ნუ ნახე, ორივეო არისო გრაფიკის ცვლილებაო და შეეხოთო და 87%-ო არ ეძინა კარგადო.
0: აჰა.
1: ხო, არ ვიცი, კაი.
0: ნუ არ არის და კონკრეტებული, მაგრამ მე ხა რატომღაც ადრე გამოსვლა სამსახურიდან არამგონია თუ გასწავლა.
1: შეიძლება შენეგ მათეს მაგვაუწყოს ამის შესახებ, აბა.
0: ნახოთ, ნახოთ, რამდენად შევძლებთ ამ დაუსრულებელ მანევრირებასა და ქაოსში ბედნიერების პოვნას და ემოციურ კეთილდღეობას მივახწევთ თუ არა, როცა გეგმები წინასწარ განჭრეტადი არ გახლავთ. ამ შემთხვევაში ის ადრე წამოსვლა სამსახურიდან ეგეც არ იყო განჭრეტილი და პროგნოზირებული და შეიძლება ამიტომაც მან სწუდი ასახვა ხოვოს. იცი რატო?
1: ორივე
0: ის ადრე წავალ, ხვალ უფრო გვია რომ მომიწეს, ეს უკვე სტრესავს, უკვე მიმაჩვევს ის. აი რაღაცა შვებულების შემდგომებას
1: იასკავს. დაპასუხისმგებლობებიც არის, თან რაღაცა ურგენტული ხდება რომ მიდიხარ, ხო? მარტო ფეხბურთზე ბავშვის ასაყვანა და შეიძლება ბავშვი იცხია, ხან რაღაცა და ესეც ხო სტრესავს.
0: ოფ, საშინლად. ამ დროს თურმე თანამშრომელს უჩნდება განცდა, რომ რეალურზე გაცილებით მეტ ენერგიას ხარჯავს. თითოეულ ახალ და უგეგმავ შეხვედრას შეუძლია მთელი დღის წესრიგი დააყენოს თავდაყირა. ჩნდება უამრავი საყოფაცხოვრებო საზრუნავი, ვინ გამოიყვანს ბავშვს, როგორ გადაიგეგმოს ექიმთან ვიზიტი, რა მომზადდეს სადილად, როგორ გადაიდოს პირადი აქტივობები, რომლებიც წინა დღეს განვლილი შეხვედრის გამო უკვე გადატანილი იყო. ეს პროცესი დამღლელ და გამომფიტავ მანევრებად გადაიქცევა ხოლმე, ამიტომ მოქნილობისა და სტაბილურობის ერთმანეთთან გაიგივება შეცდომაა. ორგანიზაციებს შეუძლიათ თანამშრომლებს ორივე შესაძლებლობა ერთდროულად შესთავაზონ: ერთი მხრივ მისცენ გრაფიკის შეცვლის თავისუფლება გაუთვალისწინებელ ვითარებაში, მეორე მხრივ უზრუნველყონ პროგნოზირებადი გარემო. როგორ ვერ გავიგე კაცო?
1: ხო და არ ვიცი, დამაბნია ეხლა მე.
0: ეს გულისხმობს რასო, ნახე? მოკლე დროში ჩანიშნული შეხვედრების შემცირებას, სამუშაო საათების შესაძლო ცვლილების, წინასწარ გაფრთხილებას, ანუ რომ მეცოდინება უკვე აღარ არის იმ ხელას
1: პრესი. ხო, ნუ შეიძლება ხო გასაგები.
0: დავით წერთად არიქს და იმის გააზრებასაც, რომ დღის ბოლოს კალენდარში თავისუფალი ფანჯრის არსებობა თანამშრომლის უსაქმურობას სულაც არნიშნავს. თუ საქმე გააკეთა, ნუ ჩათვლი, რომ აუცილებელია ის შენ შვიც ადამიანამდე გამოკეტო იმ ოთახში.
1: გასაგებია, სამუშაოსა და პირადი ცხოვრების დაბალანსებაზე ბევრი იწერება, თუმცა ბალანსის პოვნა შეუძლებელია იქ, სადაც ადამიანმა არ იცის, როგორი იქნება მისი მომდევნო დღე, პროფესიული გადაწყვეტის მთავარი წამალი, მოხნილობა კი არა, პირველ რიგში სტაბილურობის განცდა გახლავთ.
0: ეს ქოლოს დაწერილი სტატიაა. ეს
1: თვითონვე უარყოს ეხლა ეს რაც ამდენი ხარ, წავიკითხეთ, ბოლოში არის უარყოფილი თვითონ.
0: არ გეთანხმები ბექა. აი ესე იგი, ისიც სტრესია, ესეც სტრესია და სტაბილურობა არ არის სტრესიო, გამოტანილია
1: და იმ საქართველოს მოქალაქეთ არის ხში შევედი ეხლა, რომელსაც წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანა უწევს ალბათ.
0: ჩაატარა ფიზომ თუ ვიღაცა მოკლევა. ჩასატარებელია ეგ კვლევა. ესე კითხვა გამოასწორე, მაგრამ წაკითხული
1: შეიძლება. ეხლა უკვე ვეღარ ვიგებ რას კითხულობ, აი.
0: კარგი, ხო ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. რაღაცას
1: მივიღეთ
0: ბოლოს. ცირე ტექსტებიც და მე რომ დაგაწერინე. შმოკლე შინაარსი დამიწერე ხოლმე. კარგი, მე ასე არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ, მაგრამ მე ვეთანხმები ამ სტატიის ავტორს. სტაბილურობის განცდა, სტაბილურობის შეგრძნება, სამსახურია თუ ოჯახია, ყველგან ძალიანაც მისაღებია.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: და არ შეცვლის ჩემს ემოციურ მდგომარეობაზე არ აისახება უარყოფითად, მეც ვიქნები მშვიდად და შესაბამისად ოჯახის დანარჩენი წევრებიც. გისურვებთ ბედნიერებას.
1: მეც დროებით.
2: ეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე
4: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. განცხადებას ბერა ივანიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული ცილის მწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მას საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების მფარველობის შესახებ ბრალდებებს, ორკესტრირებულ სიცრუეს უწოდებს. კერძოდ მისი თქმით, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებს მფარველობს, ასევე ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებებით აბადიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. მას მიაჩნია, რომ ამ პერიოდში სასამართლოსთვის მიმართვა არავინ მის წინააღმდეგ შურისება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. მე მხოლოდ სამართლიანობას და სიმართლის დადგენას ვითხოვ, მათ შორის იმისთვის, რომ მომავალში არც მე და არც სხვას აღარ მოუწიოს მსგავსი უსამართლობის ატანა, წერს ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში. ირანის ელჩი რამდენს ბედავს, მაგაზე ვარ გაცოფებული. ნორმალური ხელისუფლება გააძევებდა ბუდიშს, მოახდევინებდა სამარცხვინოები შაჰაბასის კუბოს თავს, რომ ურტყამდა კობახიძე ფარჩაკი გამოვიდეს და თქვას რაიმე ამოხერხოს. ეს განცხადება პატიმრობაში მყოფმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა, ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი ელისაშვილის ერთ-ერთი ბრალდების საქმეზე გაიმართა, სადაც ელისაშვილს ედავებიან სასამართლოს უპატივცემ ბლობას, რაც გამოიხატა პოლიციელის შოთა ჭიპაშვილის შეურაცხყოფით. როგორც ელისაშვილმა პროცესი აღნიშნა, შოთა ჭიპაშვილს არაკაცი ნამდვილად უწოდა და ამას თავისი მიზეზიც აქვს. მისი თქმით, ევროპა უნდა გაეოცებინათ დემოკრატიით 15 წლის წინ, დღეს კი თავადაც და ევროპაც გაოცებულები არიან ამ საქმით. სადისტი არაკაცი დავუძახე, რასაც ვადასტურებ, მიმაჩნია, რომ სწორად მოვიქეცი და ეს არის დანაშაული. მე ვარ დამნაშავე, ერთ-ერთს ვესაუბრე ადამიანურად. მეორეს დავუძახე არაკაცი, რატომ არ მივმართავს სხვას ასე? იმიტომ, რომ ამას თავისი ახსნა ჰქონდა, აცხადებს ალეკო ელისაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ელისაშვილის მიმართვა ირანის ელჩთან დაკავშირებით ეხმიანება სეიდალი მოჯანის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას, რის შემდეგაც ირანის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები ცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ ნუგზარ წიკლაურის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას არ ჩაუთვლია საჭიროდ სხვა პოლიტიკური პარტიებისთვის ეთქვა, რომ საერთო აქცია ყოფილიყო პოლიტიკური პატიმრების საკითხთან დაკავშირებით. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია, ნებისმიერს, ვინც თვლის, რომ პოლიტპატიმრების არსებობა ქვეყანაში პრობლემაა, შეუძლია აქციას შეუერთდეს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ციხიდან გამოგზავნილ წერილებზეც ისაუბრად აღნიშნა, რომ მისი გზავნილები საზოგადოებისთვის მანამ არ იქნება საინტერესო, სანამ ქართული ოცნების მხილებას არ დაიწყებს. მანამ სანამ ის ლაპარაკობს საკუთარ თავზე, მისი წერილები საინტერესო არ არის, თუ ის დაიწყებს საუბარს იმაზე, რას წარმოადგენს რეალურად ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, ყურადღებას მიიქცევს, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ღარიბაშვილი ბიძინას ესაუბრება, როგორც კი კობახიძეს მოხსნიან, ღარიბაშვილის ეპისტოლეები დასრულდება. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა განაცხადა, რითაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო დროინდელ წერილებს ეხმაურება. როგორც ხუხაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის ინიცირებული არ არის, მაგრამ ის ამ პროცესის მოსარგებლია. მან კობახიძეს პოლიტიკური სტატისტი უწოდა და დასინა, რომ პრემიერი დღეს არანაირ პოლიტიკურ მოთამაშეს არ წარმოადგენს. ღარიბაშვილი პოლიტიკური გვამია, რაც ბიძინა მშვენივრად იცის, როცა დასჭირდება ივანიშვილს, რომ მთელი ცოდვები, რაც დაგროვდა, აღკიდოს და ჩარეცხოს, დააყენებს კედელთან და ანგარიშებს დაუყენებს ბატონ კობახიძეს ბიძინა ივანიშვილი. ერთი პერიოდი კობახიძეს გაუჩნდა ილუზია, რომ თვითონ არის პოლიტიკური მოთამაშე, მაგრამ ეს ასე არ არის, აცხადებს ხუხაშვილი.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
5: ის კურსს გაგაცნობთ 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეხება ევროს მისი კურსი 2 ლარი და 95 თეთრით განისაზღვრა. 2027 წლიდან 70 წელს ქვემოთ პირების პენსია 20 ლარით გაიზრდება, 70 წელს ზემოთ მოქალაქეების პენსია კი 60 ლარით მოიმატებს. ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბადაკუჟინაძემ 2027 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით 2027 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კომიტეტებში განხილვა მომავალი კვირიდან დაიწყება. დეპუტატი იმასაც აღნიშნავს, რომ 2027 წლის ბიუჯეტი არის განვითარებაზე ორიენტირებული. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
4: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაძე 103.9.

0: авто.
1: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტომობილის ზარაზე ვისაუბრებთ, მის ტიპებზე და ნაირსახეობებზე. ავტომობილის ზარა თითქმის 130 წლის მოდის ისტორია. წარმოიდგინეთ, რომ ავტომობილის ისტორია მოდის ისტორია, ოღონდ ტანსაცმლის ნაცვლად ჩვენ ვირჩევთ ზარის ფორმას. სედანს, კუპეს, უნივერსალს, ჰეჩბექს, ჯიპს, სუპერკარსა და დღეს უკვე ჰაიპერკარს. მაგრამ საინტერესოა, ვინ მოიფიქრა ეს ყველაფერი და რატომ შეიცვალა ჩვენი გემოვნება? დავიწყოთ სედანით, ერთ დროს ყველაზე გავრცელებული ტიპით. სედანის ტიპის პირველი ავტომობილის ზუსტი დასახელება რთულია. ერთ-ერთ ყველაზე ადრეულ კანდიდატად ითვლება 1899 წლის Renault Voiture Type B, რომელსაც უკვე დახურული ორკარიანი ზარა ჰქონდა. თუმცა სიტყვა სედან ავტომობილთან მიმართებით ოფიციალურ გამოყენებაში მოგვიანებით 1912 წელს გამოჩნდა სტუდებეკერის მოდელებთან დაკავშირებით. როგორც გავარკვიეთ, სედანი ერთ-ერთ კონკრეტულ დღეს არ გამოუგონებიათ. ის ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ ცხენიანი ეტლების დახურული ტიპებიდან. შემდეგ მოდის უნივერსალი, ანუ station wagon. მისი ისტორია ამერიკაში დაახლოებით 1910 წელს იწყება. დამოუკიდებელი მწარმოებლები Ford Model T-ის შასიზე ხის დაგრძელებულ ზარებს აყენებდნენ. მათ დეპოჰეკებს ეძახდნენ, რადგან რკინიგზის სადგურებთან მგზავრებისა და ბარგის გადასატანად გამოიყენებოდა. პირველი ავტომწარმოებელი, რომელმაც ასეთი უნივერსალი თავის საწარმოო ხაზზე დააყენა და მომხმარებელს შესთავაზა, იყო ამერიკული Star 1923 წელს. ეხლა ჰეჩბეკებზე მოგიყვებით. ისინი ბევრად უფრო გვიან გახდა პოპულარული, თუმცა მისი პირველი წინაპარი სულაც არ არის თანამედროვე Volkswagen Golf-ი ან Renault 5. პირველ სერიულ ჰეჩბეკად ხშირად მიიჩნევენ 1928 წლის Citroën 11 CV Convertibles. მას ზარის უკანა ბოლოს ძალიან დიდი ასაწევი კარი ჰქონდა და უკანა სავარძლების დაკეცვით საკმაოდ დიდი ტვირთის სივრცე მიიღებოდა. სწორედ ეს არის თანამედროვე ჰეჩბეკის მთავარი იდეა: სალონი და საბარგული ერთ სივრცეში. ევროპაში კი ჰეჩბეკის ნამდვილი ბუმი წინა საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. კუპე. აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია, რადგან კუპე თავდაპირველად ცხენიანი ეტლის ტიპი იყო. ავტომობილებში ეს ტერმინი ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში გამოიყენებოდა. მაგალითად, Peugeot Type 21, რომელიც 1898 წლიდან იწარმოებოდა. დახურული კუპეს მსგავსი ზარით იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი კონკრეტული ადამიანის სახელის თქმა, როგორც კუპეს გამომგონებლის, ისტორიულად ზუსტი არ იქნება. ეს ფორმა ეტლიდან ავტომობილზე თანდათან გადადიოდა. და ახლა მივადგეთ ყველაზე საინტერესო ნაწილს, SUV. SUV-ის წინაპრად ხშირად 1925 წლის Chevrolet Suburban-ს ასახელებენ. ეს იყო სატვირთო ავტომობილის შასიზე შექმნილი პრაქტიკული მანქანა, რომელსაც მგზავრების გადაყვანა შეეძლო და ტვირთისაც. მაგრამ თანამედროვე SUV-ის სახე, რომელსაც დღეს ვიცნობთ, განსაკუთრებით წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა. შემდეგ კი მოვიდა კროსოვერი, ანუ ავტომობილი, რომელმაც SUV-ის მაღალი პოზიცია და პრაქტიკულობა ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილის კომფორტთან გააერთიანა. ახლა კი განსაკუთრებულ სეგმენტში გადავიდეთ. სუპერკარები. აქ უკვე კონკრეტული სახელის თქმა შეგვიძლია: Lamborghini Miura 1966 წელი. თავად Lamborghini Miura-ს პირველ ნამდვილ სუპერკარად მიიჩნევს. მისი V12 ძრავა მძღოლის უკან განივად იყო განთავსებული, ხოლო დიზაინი Marcello Gandinisა და Bertone-ს ეკუთვნოდა. მიურამ პრაქტიკულად შექმნა თანამედროვე შუაძრავიანი სუპერქარების ფორმულა. და რა თქმა უნდა, ჰაიპერკარი უკვე ძალიან სწრაფია. ჰაიპერკარი კიდევ ერთი საფეხურია ზევით. ამ ტერმინის ზუსტი დაბადების დღე არ არსებობს, მაგრამ McLaren F1, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, ხშირად პირველ ჰაიპერკარად მიიჩნევა. მისი ცენტრალური სამადგილიანი სალონი, ნახშირბადის მონოკოკი და ექსტრემალური ტექნოლოგიები იმ დროისთვის პრაქტიკულად სხვა კლასს ქმნიდა. მოდი ვნახოთ, როგორ იცვლებოდა ამ ყველაფრის პოპულარობა. წინა საუკუნის პირველ დეკადაში ავტომობილები ჯერ კიდევ უამრავი ფორმით არსებობდა. შემდეგ მასობრივი წარმოების განვითარებასთან ერთად სედანი გახდა ოჯახის მთავარი ავტომობილი. 50-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე ამერიკაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო დიდი სედანები და უნივერსალები. ევროპაში კი 1970-იანი წლებიდან ჰეჩბეკმა ძალიან სწრაფად მოიკიდა ფეხი. წინა საუკუნის 80-იანებსა და 90-იანებში უკვე სედანი, ჰეჩბეკი და უნივერსალი ავტომობილების სამი მთავარი სახეობა იყო. მაგრამ 21 საუკუნემ ყველაფერი შეცვალა. დღეს მსოფლიოს ბევრს ბაზარზე ყველაზე პოპულარული ძარის ტიპი SUV და კროსოვერია. SUV-ების გლობალური გაყიდვები ჯერ კიდევ 2010-იან წლებში მკვეთრად გაიზარდა და 2015 წლისთვის უკვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი მსუბუქი ავტომობილების სეგმენტი გახდა. 2026 წლის მდგომარეობით ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ძლიერია. მაგალითად, სოფლიოში SUV-ები სამგზავრო ავტომობილების გაყიდვების დაახლოებით 57% შეადგენენ და პროგნოზი კიდევ უფრო ზრდას ელოდება. ასე რომ, ავტომობილების ისტორია ერთგვარი ზებნის და ოპტიმიზაციის ისტორიაცაა. ნახოთ, მომავალში როგორი ტიპის ძარის ავტომობილები გახდება პოპულარული. ამას რო გვიჩვენებს. მე კი გემშვიდობები და მოგიწოდებთ. ნებისმიერი ძარის ტიპის ავტომობილი მართეთ მაღალი პასუხისმგებლობით და უსაფრთხოდ. ნახვამდის.
0: ავტო.
1: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია ქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
7: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
8: ხელი ხტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან.
9: გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
10: რეკლამა. რადიო
11: ბარი 2 18 78 70.
12: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
13: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრის ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
14: This is Palitra Radio.

0: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: და მოდით ეხლა ვისაუბროთ ბრენდზე, ვისაუბროთ ბრენდზე, ვისაუბროთ მის ისტორიაზე, ვისაუბროთ მის წარმატებაზე და სირთულეებზეც, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ჯიუტი ამტორბოლელის ტრაგიკული ცხოვრება და ვაჟი, რომელსაც არ აღიარებდა რეალური ამბავი ფერარის სიმდიდრის შესახებ. აი ნახეთ რა ხდება ფერარიზე. ეხლა ფერარი რო ყავს ეს სტატუსის წარმომადგენელი, სტატუსს მიუნიშნებს ხოასია? ხო, ვიტო გეკითხები შენ. არ ყოლია. ვიღაცაში შემიშალე.
2: ეს რაღაცა ძალიან გჯერა ჩემი ბეკა.
1: ვიღაცაში შემიშალე, რა ფარა გზამარ.
2: ძალიან კარგი ისტორია დაიწყეს.
1: ხო, ენცო ფერარის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ლეგენდარული ენცო ფერარის მთავარი ბიოგრაფიული ფილმი ყოფილა ეს.
2: კი, ეს გამოვიდა უკვე კარგახანია და
1: ჩვენ მალე გამოვა, მაგრამ გამოვიდა უკვე.
2: ეს ძველი ამბავია ხო?
1: ადამ დრაივერის ფერარი ასახავს იტალიელი საავტომობილო ლეგენდის ცხოვრებას 50-იან წლებში.
2: და აი ამის ყალდაკვალ მიუყვეთ ახლა და გავიგოთ ენცოს ისტორიას.
1: დაბადება და იდეა. ენცო ანსელმო ფერარი 1898 წლის თებერვალში მოდენაში დაიბადა, როგორც ამბობენ, ალფრედო ფერარის და ადალგისა ბისბინის მეორე შვილი. ენცო,
2: ადალგისა ბისბინის. ო, ადალგისას
1: მე ადის რო ეძახდი, ეთქო, ადალგისა რო ერქვა, ბოლბოთა სახელი ეგაი ვერ მაქსია ყურადება. ხო, ენცო ამტკიცებდა, რომ იგი დაიბადა 18 თებერვალს ძლიერი თოვლის დროს, რამაც მამამის ბავშვის დარეგისტრირებაში ხელი შეუშალა. ამიტომ ენცო ორი დღის შემდეგ დაარეგისტრირეს. სხვა წყაროები ამბობენ, რომ მისი დაბადების თარიღი 20 თებერვალია. აი, როგორმე ეს წყაროები უნდა მორიგდნენ, როგორმე, თორე.
2: და ჩვენთვისაც ახლა ისეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, 18 თებერვალს დაიბადა თუ 20 თებერვალს.
1: პატარა ენცოს მამას ჰქონდა დიდი მექანიკური სახელოსნო.
2: ახლა მუზეუმია ის,
1: რომელიც კარგ შემოსავალს იღებდა რომლიდანაც. ხოლო დედამისი მდიდარი ოჯახიდან იყო, ადალგიდა. ხო, გარდა ამისა, ფერარის ოჯახი ერთ-ერთი პირველი იყო მოდენაში, ვინც ფლობდა ავტომობილს, ფრანგული დედიონ ბუტონის ავტომობილს, რომელიც ალფრედომ 1903 წელს შეიძინა.
2: ითვლება, რომ სწორედ ამ მანქანამ გაუჩინა ენცოს ცხოვრებისეული გატაცება ავტომობილების მიმართ. 1915 წელს, 17 წლის ასაკში, მან გადაწყვიტა გამხდარიყო მრბოლელი. 1916 წელს მოხდა ტრაგედია, როცა ენცოს მამა და ძმა ორივე გრიპის შედეგად გარდაიცვალა.
1: ეს ეგრეთ წოდებული ესპანკას
2: მსხვერპლი გახდა, როგორც ჩანს. ახალგაზრდა მრბოლელს მოუწია მისი ოცნებებისთვის გადაეხედა, საკუთარი თავი ოჯახისთვის დაეთმო. შედეგად უკვე ოჯახის მთავარმა მარჩენალმა ენცომ სამუშაო მოდენას სახანძრო სამსახურის სახელოსნოში ინსტრუქტორად იპოვა. 1917 წელს ის იტალიის ჯარში გაიწვიეს, თუმცა მალევე მძიმედ დაავადდა ესპანური გრიპით.
1: თავადაც დაავადებულა ამ გრიპით, მაგრამ როგორც იცით უკვე, რომ გადარჩა. სიცოცხლისთვის ბრძოლის შემდეგ ენცო ნელ-ნელა გამოჯანმრთელდა და გადაწყვიტა ისევ მის მიზნებს დაბრუნებოდა. მას სურდა ისევ გამხდარიყო მრბოლელი. პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ იგი გადავიდა ტურინში, სადაც ცდილობდა ფიატში დაეწყო მუშაობა. თუმცა ენცომ ტურინსა და მილანს შორის ნაწილების მიწოდების ვაკანსია იპოვა.
2: დისტრიბუტორი გახდა.
1: ახალი აღმოჩენილი კავშირების წყალობით ენცო 1919 წელს მილანის ავტომობილურ, ესე იგი, ავტომწარმოებელ კონსტრუციონი
2: მექანიკე
1: ნაციონალში CNM-ში საცდელ მძღოლად დაიწყო მუშაობა, ანუ ტესტებს აკეთებდა იქ ახალი ავტომობილების. ურყევად ამბიციური და დაჟინებული 21 წლის ახალგაზრდა CNM-ის უფროსებზე შტაბეჭილების მოხდენის შემდეგ საფათ დააწინაურეს
2: მრბოლელად. მისი დებიუტი შედგა 1919 წელს ოქტომბერში, აგერ წლის თავი მქონია. იტალიის პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ სპორტულ ღონისძიებაზე პარმა პოჯიო დი ბერჩეტო სპორტსუზე შედგა, სადაც თავის კლასში მეოთხე ადგილი დაიკავა. მომდევნო წელს დაიწყო ავტომობილის მართვა ალფა რომეოსათვის და პირველი რბო, ანუ ალფა რომეოს საჯინი ბოს წარმოადგენდა.
1: სირკუიტო დელ სავიოზე მოუპოვებია.
2: ჩირკუიტო.
1: ჩირკუიტო, აი ნახე.
2: დელ სავიო.
1: ხედავ, აი.
2: მე ცოტა იტალიური ვიცი ხო, ცოტა მომეცით ასპარეზი. ამ ტრიუმფის შემდეგ 25 წლის ახალგაზრდა შეხვდა გრაფს და გრაფინია ბარაკას, რომლებმაც თავიანთი ვაჟი, ფრანჩესკო ბარაკა, პირველ მსოფლიო ომში დაკარგეს. მათ ენცოს დაღუპული გმირის ცხენის ემბლემა გადასცეს, რის შემდეგაც ფერარის ლოგოს იდეაც დაიბადა.
1: აი ეს უკანა დეზებზე დამდგარი ცხენი.
2: აჩიხვინებული ცხენი არის თურმე, აი აქედან.
1: პირველი ბოლის მოგებიდან რამოდენიმე თვის შემდეგ ენცომ დიდარი მილანელი ოჯახის შვილზე ლაურა დომინიკა გარელოსთან იქორწინა, გარელოზე
2: იქორწინა.
1: 1929 წელს კი ოფიციალურად დაარსა ინჟინერებისა და მძღოლების საკუთარი გუნდი სკუდერია ფერარი.
2: ენცო
1: დახპირდა თავის მეუღლეს, რომ უარს იყოდა სარისკო სპორტზე, როგორც კი მათ შვილი შეეძინებოდათ ავტომობილის მაესტრომ სიტყვა შეასრულა.
2: და
1: 1931 წელს, როდესაც ლორამ უთხრა, რომ ორსულად იყო, რბოლა დატოვა. მათი საყვარელი ვაჟი ალფრედო 1932 წელს იანვარში დაბადებულა.
2: თავისი პირველი სარბოლო მანქანა 1500 სწორად ვამბობს, სისი ვედურეტა, კლასის ოპონენტი ალფა რომეოსათვის ენცო 1927 წელს დააპროექტა.
1: 1500 კუბური სანტიმეტრი იყო მისი ძრავის მოცულობა.
2: ამასობაში კი სკუდერია ფერარი დაშლილა. ალფა რომეოს ტექნიკურ დირექტორთან, ვიფრედო რიკარდთან დაპირისპირების შემდეგ ენცო დაკავებული თანამდებობიდანაც გაათავისუფლეს. კომპანიამ კი კომპენსაცია გადაიხადა უხვი საკმაოდ. სამსახურიდან გათავისუფლებიდან ენცო დაბრუნდა მოდენაში. ფერარის წინამორბედი მისი პირველი ავტოკომპანიაც დააფუძნა. 1940 წელს კომპანიამ თავისი პირველი მანქანა ტიპო 815 გამოუშვა, რომელიც გადაყრილი ფიატის მანქანების ნაწილების გამოყენებით შეუქმნა.
1: ანუ ტაიპო.
2: ეხლა სუფიატთან არის კვეთა რა, ეს იტალიური ავტოწარმოება.
1: 1943 წლისთვის ქარხანა გადავიდა მარანელოში, რათა დაეცვა ბიზნესი დაბომბვისგან, როდესაც ომი დაცულდა. ეს მეორე მსოფლიო ომზე უკვე ლაპარაკი. ენცო დაბრუნდა თავის გადაცებას. მარანელოს ქარხანა აღადგინეს და კომპანიამ მუშაობა განაახლა. ფერარის იმავდროულად ჰქონდა რომანი ბედია ლინა ლარდისთან, რომელთანაც 1945 წელს ვაჟი პიერო შეეძინა. ამ წლებში ენცომ თავისი ფირმის ფერარი ოფიციალურად უწოდა, ფირმას უწოდა ოფიციალურად ფერარი, ახალი V12 ძრავის ბრენდირებული მანქანის 125 S-ის შექმნა დაიწყო. ანუ პირველი ოფიციალური ფერარი გამოსულა მაშინ ფერარისვე სახელით.
2: Ну, мере იყო ძალიან დიდი ისტორია 90-იან წლებში. ფერარის მანქანების 85% იყო წითელი, მათი რიცხვი კი დღეს მხოლოდ 40% შეადგენს.
1: წითლების.
2: და 15% იყო ყვითელი, ხო? ფერარი მხოლოდ ორი ფერია, როგორც ვიცი, წითელი და ყვითელი.
1: არა, ახლა არის სხვადასხვა ფერები უკვე.
2: კი, დაიწყეს. ფერარის გაფუჭდა რა. მოკლედ ისტორიას ბოლომდე ვერ ჩავყვებით სამწუხაროდ, დრო არა გვაქვს, მაგრამ პრინციპში სრულდება. დავასრულოთ იმით, რომ 1998 წელს რა ხდება? ენცომ ოფიციალურად აღიარა პიერო თავის შვილად, მას შემდეგ რაც ლაურა გარდაიცვალა, წეგან ლორა იყო, მაგრამ ლორა სწორია ალბათ. 1978 წელს და მამის გარდაცვალების დროისათვის პიერო 10 წლეულების განმავლობაში მუშაობდა კომპანიაში და სხვადასხვა თანამდებობას იკავებდა და 98 წელს უკვე ფერარის ვიცე თავმჯდომარე გახდა. დავასრულეთ გადაცემა ბრენდებში.
1: მის ცხოვრებაში გაჩნდა ფერუჩიო ლამბორგინი, რომელიც ტრაქტორებს აწარმოებდა, მივიდა მას და მოეწონა ეს ფერარი. ვა, რა მაგარი მანქანა არისო და წავალე ხა მე ამაზე კარგს გავაკეთებო და წავიდა და რამოდენიმე თვეში გააკეთა ლამბორგინი.
2: ლამბორგინი. კარგად იყავით მეგობრებო, შვიდათ, ბედნიერად განვლეთ.
1: იპოვეთ ბალანსი, იპოვეთ ბალანსი. წავედით.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0-2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას, ახალ ამბებს საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. 30 სექტემბერს პოლონეთში ბათუმელებისა და ნიტგაზეთის დამფუძნებელს მზიამაღლობელს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით მზიამაღლობელის ჯილდო პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ბათუმელების წარმომადგენელ სირმა დიმიტრაძეს გადასცა. ცნობილი პოლონელი პოლიტიკოსის ნობელის პრემიის ლაურეატის ლეხ ვალენსას სოლიდარობის ჯილდო გადაეცემათ იმ პირებს ან ორგანიზაციებს, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ დემოკრატიისა და სამოქალაქო თავისუფლების ხელშეწყობასა და დაცვაში და რომლებიც საერთაშორისო სოლიდარობის სულისკვეთებით მოქმედებენ დემოკრატიისა და თავისუფლების გასაძლიერებლად მსოფლიოში. სტრატეგია აღმაშენებელი სრულ სოლიდარობას უცხადებს, ქალფეხბურთელებს და აღფრთოვანებას გამოხატავს მათი პრინციპული გამბედავი პოზიციისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამო. ასე ეხმაურება სტრატეგია აღმაშენებელი საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ფეხბურთელი გოგოების პროტესტს, რომელიც კლუბ ნიკე ლუსოს ფეხბურთელ გოგოსთან დაკავშირებულ შემთხვევას ეხება. როგორც პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ქალფეხბურთელების ბრძოლა მოედანზე თუ მის მიღმა არის საერთო ეროვნული ბრძოლის ნაწილი. ცნობისთვის, ნიკე ლუსოს ყოფილი პრეზიდენტი 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ საქალაქო სასამართლოს გამამართლებელი განაჩენის შედეგად დარბაზიდან გათავისუფლდა. მას გამოძიება კლუბ ნიკე ლუსოს ფეხბურთელი გოგოს მიმართ სექსუალური ხასიათის დანაშაულს ედავებოდა. 29 სექტემბერს საფეხბურთო კლუბ ლანჩხუთის ფეხბურთელებმა კლუბ ნიკე ლუსოსთან თამაში ჩაშალეს და სტადიონზე გამოფინეს ბანერი წარწერით მოძალადის მხარდამჭერი ძალადობის თანამონაწილე. მოგვიანებით კლუბმა ლანჩხუთმა გავრცელა განცხადება, სადაც წერა, რომ ისინი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ემიჯნებიან და კლუბ ნიკე ლუსოს ფეხბურთელ გოგონას სოლიდარობას უცხადებენ. გუშინ კი კლუბმა ნიკე ლუსომ საპასუხო განცხადება გავრცელა, სადაც ლანჩხუთი უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევაში დაადანაშაულა და გასახდელში არსებული კამერების შესახებ ფაქტი უარყო. იყო განცხადებები აზერბაიჯანის მხრიდან, ირანის ელჩის მხრიდან, სადაც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ხელი ურევია. ასეთი პროცესები ვითარდება რუსეთის სპეცსამსახურების ხელშეწყობით. ამის შესახებ ანტიანექსიური პლატფორმის წევრმა ვლადიმირ ჩაჩიბაიამ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, რუსეთის ინტერესია, რომ საქართველოს იზოლირება მოხდეს ევროპის, ამერიკისა და ჩინეთისგან. ჩაჩიბაიას განცხადებითვე არ მოსწონს რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების დინამიკა, როდესაც მისი თქმით გადამეტებით ხდება დაბალანსებისა და რეგულირების პროცესი. აუცილებელია რუსეთთან საჭირო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით პრაგმატული თანამშრომლობა, მაგრამ ამერიკელებს აქვთ ერთი ასეთი გამოთქმა, როდესაც მოლაპარაკებებს აწარმოებ: შენს მოგებული უნდა დარჩე და მეც მოგებული უნდა დარჩე. მე რასაც ვუყურებ საქართველოს მოგებას, ამ ურთიერთობებში ვერ ვხედავ, აცხადებს ვლადიმირ ჩაჩიბაია. ზუსტად ერთი წელი სრულდება რეფორმის დაანონსებიდან და მივიღეთ კატასტროფული მდგომარეობა. აუცილებლად მოიკითხებათ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ დღეს აღარ გვაქვს არანაირი ნარკოპოლიტიკა. ამის შესახებ ნარკოლოგმა და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ სიხარულიძემ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პირადად ჯანდაცვის მინისტრი ნარკომოხმარების პრობლემის იგნორირებას ახდენს. როგორც მან განმარტა, დღე არ გავა, რომ ზედოზირების

სობა თურქეთისა და სირიის მოქალაქე. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების ყველაზე მაღალი რაოდენობა, რომლებსაც ქვეყნის დატოვება უბრძანეს, საფრანგეთში, პორტუგალიასა და გერმანიაში დაფიქსირდა. მესამე ქვეყნებში დაბრუნებული ადამიანების ყველაზე მაღალი რაოდენობა კი გერმანიაში, საფრანგეთსა და პოლონეთში ფიქსირდება. მთლიანობაში წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებმა 110,325 არამოქალაქის უბრძანეს ბლოკის დატოვება, ხოლო მესამე ქვეყნებში 16,825 ადამიანი დააბრუნეს. ასეთ იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 14 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმი სახით დღის განმავლობაში. აზბეგში უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქნება ღრუბლიანი ამინდი და 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 1 ოქტომბერს, ხუთშაბათს 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.
1: Had a cup of pieces of toast.

0: 0 2 23 80 09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-73.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
5: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Mogi qobit ambebs tehnologiebze. Ketili igos tkveni mobzaneba Matricashi.
6: Sezonis sponsoria Skapis Biznes da Agrosesxi, mcire biznesis didi gegmebisvis telefoni 2 300 300.
7: Aversis klinikis droit 10 saati da 30 tutia.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: reklama 2 18 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: განაგზოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების მოცულობა 32 მილიონი ლარია, რაც 2026 წლის დამტკიცებულ გეგმას 1,190,000 ლარით აჭარბებს. დოკუმენტის მიხედვით 2027 წელს გაზრდილია რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსება. მათ შორის 818 მილიონი ლარით გაზრდილია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები და განისაზღვრა 10 მილიონი ლარით. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრულია 225 მილიონი ლარით განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება და სულ იქნება 2,928,000 ლარი. დოკუმენტის თანახმად კულტურის სამინისტროს დაფინანსება განისაზღვრება 360 მილიონი ლარით, სპორტის სამინისტროს დაფინანსება დაფინანსებაზე კი გამოყოფილია 382 მილიონი ლარი. რაც შეეხება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაფინანსებას, 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 1,015,000 ლარს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 1,047,000 ლარი. იუსტიციის სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 480 მილიონი ლარი. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის 232 მილიონი ლარი. თავდაცვის სამინისტროსთვის კი გათვალისწინებულია 1,165,000 ლარი. მომდევნო წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 1,680,000 ლარის დაფინანსება, რომელშიც გათვალისწინებულია პოლიციელთა ხელფასების ზრდა. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად, მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1,725 ლარი ხდება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო, კერძო სექტორში ბოლო 4 კვარტალში გაზრდილი ხელფასების შესაბამისად იზრდება და ეს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდება. აქვე გეტყვით, რომ თანამდებობრივი სარგო ზრდა ავტომატურად იწევს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასების ზრდასაც იწვევს, რადგან ის მიბმულია საჯარო სამსახურის საბაზო ანაზღაურებაზე და კანონმდებლობით დადგენილ კოეფიციენტზე გადამრავლების შედეგად გინდება. 2027 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი გაიზრდება, ასევე პრემიერ-მინისტრის ხელფასიც გაიზრდება. ამავე ფორმულის და ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის მიხედვით, პარლამენტის წევრის ხელფასი თვეში 13,880 ლარი გახდება, წლიურად კი 166,560 ლარი იქნება. დეტალური ინფორმაციის დაინტერესების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ეს ციფრები კონკრეტულად იხილოთ Interpress News-ის ვებგვერდზე. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო დროინდელ წერილებზე პალიტრის ეთერში გია ხუხაშულმა ისაუბრა. პოლიტოლოგი ამბობს, რომ ღარიბაშვილი ბიძინას ელაპარაკება და როგორც კი კობახიძეს მოხსნიან, ღარიბაშვილის ეპისტოლეები დამთავრდება. გია ხუხაშულის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის ინიცირებული არა, მაგრამ ის ამ პროცესის მოსარგებლეა. ღარიბაშვილი პოლიტიკური გვამია, რაც ბიძინა მშვენივრად იცის, ახლა გვერდიდან უყურებს, ეს უკვე ბიძინას თამაშია იმისთვის, რომ საჭირო მომენტში კობახიძეს ეს ყველაფერი წარუდგენოს. ერთი პერიოდი კობახიძეს გაუჩნდა ილუზია, რომ თვითონ არის პოლიტიკური მოთამაშე. არანაირი პოლიტიკური მოთამაშე არ ხარ, პოლიტიკური სტატისტი ხარ, მეტი არაფერი, მიმართა გია ხუხაშულმა. 21 წელი სრულდება რეფორმის დანოსებიდან და მივიღეთ კატასტროფული მდგომარეობა. უცილებლად მოეკითხებათ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ დღეს აღარ გვაქვს არანაირი ნარკოპოლიტიკა. ამის შესახებ ნარკოლოგმა და პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ სიხარულიძემ პალიტრის ეთერში ისაუბრა. სიხარულიძის თქმით, პირადად ჯანდაცვის მინისტრი ნარკომოხმარების პრობლემის იგნორირებას ახდენს. სიტუაცია არის უმძიმესი, დღე არ გავა, რომ ზედუზირების ახალი შემთხვევები არ იყოს. სიკვდილი, რეანიმაცია, ფსიქიატრიული საავადმყოფო, ფსიქოზი, ინტოქსიკაცია. არსებობს მსოფლიოში აპრობირებული მექანიზმები, რომელსაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ შეაჩეროს და შეამციროს ნარკომოხმარება. ამას კი არ აკეთებენ, თვითონ არიან ჩართული ამ ბიზნესში. 53 მილიონი ლარი სააფთიაქო ნარკოტიკი გაყიდეს კომპანიებმა, რომლებსაც ლობირებდა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც დაჭერილია. მეორე ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ასევე დაჭერილია, ასევე ჩართული იყო სააფთიაქო ნარკომანიის და ზოგადად ამ სისტემის არსებობაში, განმარტა ზურაბ სიხარულიძე. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აჭარის, სამეგრელოს და შიდა ქართლის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი ვალუტის 15 გადამცვლელი პუნქტი გამოავლინეს. გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული პუნქტები საქმიანობას საქართველოს ეკონომიკური ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე კანონმდებლობით განსაზრული მოთხოვნების დარღვევით ახორციელებდნენ. ჩხრეკა ჩატარდა 15 ლოკაციაზე. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქართული და უცხოური ვალუტა, კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისი.

0: უსიწერტია ჩემ. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმადებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 14 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმი სახით დღის განმავლობაში. აზბეგში უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქნება ღრუბლიანი ამინდი და 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 1 ოქტომბერს, ხუთშაბათს 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chiki-ს და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო 2-38-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი 2-38-78-70.
7: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
9: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
10: მუსიკალური ისტორიები.
11: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
13: დავგეგმოთ დღე ერთად.
14: გამოყევი ტალღაზე.
15: FM 103-ზე.
16: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
17: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
18: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
19: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის ხუთშაბათი, 1 ოქტომბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდურის მედიის მიმოხილვას. გავეცნობით საინტერესო მასალებს პორტალებიდან. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: რბილი ძალიდან ბასრძალამდე ძველი საოკუპაციო პოლიტიკის გაგრძელება თუ რუსეთის გავლენის ახალი ბერკეტი. ვიდრე ვერა ივანიშვილის განცხადებას გაგაცნობდეთ, ამ თემით წარმოგიდგენთ რეზონანსის დღევანდელ ახალ ნომერს. სტატიაში ვკითხულობთ: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ფაქტო ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტ ბადრა გუნბას გამარჯვებისა და დამოუკიდებლობის დღეს პირადად ულოცავს და მოსკოვის მხრიდან სოხუმის მხარდაჭერის გაგრძელებაზეც საუბრობს. პარალელურად ეგრეთ წოდებული ლიდერის მტკიცებით საქართველოს მხრიდან საფრთხეა, ამიტომ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მზადყოფნას ინარჩუნებს და რუსეთთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას ავითარებს. საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა, რომ კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზებით სურს და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ოკუპაციის საკითხის გარეშე არც განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიციით, რუსეთთან ურთიერთობის რეალური გაუმჯობესება და კონფლიქტის მოგვარება დაკავშირებულია დეოკუპაციასთან. 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასა და დიალოგის გაგრძელებასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საქართველო რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს ამ პროცესის მთავარ ფორმატად განიხილავს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით, რუსეთი ეგრეთ წოდებული ბასრიძალის ინსტრუმენტებს იყენებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უშუალო პოლიტიკური და მმართველობითი გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებებთან აქტიური ურთიერთობა ახალი არ არის და მსგავსი გზავნილები განსაკუთრებით ხშირად საქართველოსთვის მტკივნეულ თარიღებს უკავშირდება. ცხინვალში რუსეთის პირდაპირი კონტროლი გაძლიერდა. მსგავსი პროცესის გააქტიურებას აფხაზეთსაც ცდილობს. მაისაიას თქმით საუბარია ინტერვიუზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს რეზონანსი და ეს გახლავთ ინტერვიუ სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიასთან, რომელიც აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები კრემლისთვის ერთგვარი რუხი ზონაა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე გავლენის გაძლიერებაზე იმუშავებს. რუსეთი ამ შემთხვევაში ბასრძალას იყენებს საგარეო და უსაფრთხოების ახალ ინსტრუმენტსა თუ ბერკეტს, რომლის გამოყენებაც კრემლმა საკმაოდ ეფექტურად დაიწყო. ბასრძალის ელემენტებია, როცა უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების დონეზე ხდება სეპარატისტებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარება. ახლა კი ბერა ივანიშვილი და მისი განცხადება. სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს ბერა ივანიშვილი. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს, აღნიშნა მან ამ მიმართვაში. ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ვაჟი ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა და აღნიშნა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. მისი თქმით, სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვრის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა, რომ შესაბამისი ზომებისთვის მიემართა. მინდა შეგახსენოთ, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები, კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call center-ებს ვმფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავსაკითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცელებენ, ისე რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტი კი არავის წარმოუდგენია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, სხვა თემებზე. ირანის 7-დღიანი გეგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი, რას ითვალისწინებდა თეირანის წინადადება. რეზონანსში გკითხულობთ. ირანმა სამშვიდობო წინადადებაზე ამერიკის პასუხი მიიღო ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ირანმა კატარელი შუამავლების მეშვეობით ამერიკის პასუხი მიიღო მშვიდდღიან გეგმაზე, რომელიც მხარეებს შორის მდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. წყაროს თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს თეირანში ირანელ ოფიციალურ პირებთან განიხილავს. ცნობისათვის, ირანმა სამშვიდობო წინადადება გასულ კვირას წარადგინა, წინადადება 7 დღის ვადაში ჰორმუზის სრუტის გახსნასა და ბირთვული მოლაპარაკების განახლებას ითვალისწინებს. თუ ამერიკა ირანის პორტებზე საზღვაო ბლოკადას მოხსნის, ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს აღადგენს. დამკვირვებლები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონის მიერ ირანის 7 დღიანი სამშვიდობო გეგმის უარყოფა არ ნიშნავს დიპლომატიური პროცესის სრულ ჩაშლას, არამედ ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის ერთგვარი ტაქტიკური სვლა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ამერიკის პრეზიდენტი უარს ამბობს არა თავად მოლაპარაკებაზე, არამედ იმ ნაბიჯების თანმიმდევრობაზე, რომლებიც ირანმა შესთავაზა, რადგან თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ სამხედრო და ეკონომიკური ზეწოლის შედეგად ძალთა ბალანსი ამერიკის სასარგებლოდ არის გადახრილი და ირანს უფრო ეჩქარება შეთანხმების მიღწევა, ვიდრე ვაშინგტონს. მორიგი აქტუალური საკითხის შესახებ და ისევ რეზონანსი, უკრაინა ოქტომბერში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებისთვის ემზადება, რა სიურპრიზებს ამზადებს კიევი. უკრაინამ ოქტომბრისთვის შორი მანძილის დარტყმები დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაში ავრცელებს. ზელენსკის თქმით, თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედროებსა და უკრაინული იარაღის წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან თათბირის შემდეგ დამტკიცდა შორი მანძილის ოპერაციები ოქტომბრის თვისათვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრია გრძნობს და მომავალშიც იგრძნობს უკრაინულ გავლენას. სანამ დასავლეთი სრულად არ მოხსნის შეზღუდვებს თავისი შორი რადიუსის რაკეტების რუსეთის სიღრმეში გამოყენებაზე, უკრაინა იძულებული იქნება აქცენტის საკუთარ შეიარაღებაზე გააკეთოს, ამბობს ზელენსკი მიმართვაში. რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აივნიდან გადმოშარდვის ფაქტზე დააკავეს, მსგავსი რამ არ განმეორდება, თბილისში ბინას ფლობდა, გთხოვთ საქართველოში ცხოვრების საშუალება მომცეთ, ითხოვა მან. ხმაური და დაპირისპირება ველის ციხეში მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, ხალხი კიდევ ერთი სკოლის დახურვას აპროტესტებს, მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, იყო პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირებაც. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე და ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ თაზო დათუნაშვილთან ინტერვიუს კალაძე საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი მასშტაბური კორუფციონერია. ივანიშვილს ღარიბაშვილის მიმართ უკვე ზედმეტი მოუვიდა. გოჩა მირცხულავა, იმ ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ, ვინც კოლ-ცენტრებში ხართ დასაქმებულები ძვირადღირებული მანქანებით რომ დადიხართ, კარგად დაფიქრდით, რას ჩადიხართ. სააკაშვილმა საკმაოდ ცუდი სამსახური გაუწია დანარჩენ ოპოზიციას. მზია ამაღლობელს ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცეს. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებს ხელფასები ეზრდებათ და გვაწვდიან ინფორმაციას ბიუჯეტში დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით. საქართველოს კი ეუთოს თავმჯდომარეობას სურს, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. საინტერესოა, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა დღეს, იმიტომ რომ ხუთშაბათია და ბევრი საინტერესო თემა. საკითხავი გასართობი შეგხვდებათ ჟურნალის ამ ნომერში. სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო ამბები. გადახედეთ უახლესი ისტორიიდან მასალებს. რაც შეეხება ონლაინ მასალებს და პოპულარულ ვებგვერდებს, დროა ახლა გადავინაცვლოთ ამ სივრცეში და წარმოგიდგინოთ ამბები ჯის, კვირის პალიტრა ჯისა და მარაო ჯის მასალები. დავიწყოთ ამბები ჯიზე. გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიით სუპერინტელექტის გიგანტებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელსაც ტრამპმა კონსტიტუციის მსგავსი უწოდა, საოცარი გონების შეკრება თეთრ სახლში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ტექნოლოგიური სექტორის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა, რომელსაც მან გონების საოცარი შეკრება უწოდა. სამიც ესწრებოდნენ ისეთი გიგანტური კომპანიების ხელმძღვანელები, როგორებისაა OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta and Google. ახლა კი ზუსტად ამ თემის შეიძლება გაგრძელებაც კი ვუწოდოთ და კვირის პალიტრაჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო გამოქვეყნებული საინტერესო მასალა. ეს გახლავთ გამოცემა Guardian-ის სტატია, რომელსაც ქართულ ენაზე ოდნავი შემოკლებით გვთავაზობთ კვირის პალიტრაჯი. რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში? საგანგაშო პროგნოზი ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობის წინააღმდეგ აჯანყებისთვის ემზადება? როცა ხელოვნური ინტელექტი თავისი შემქმნელი კომპანიების კონტროლიდან საბოლოოდ გამოვა, თქვენ გჯერათ, რომ ისინი მას შეაჩერებენ? მე არ მჯერა და არც თქვენ დაიჯეროთ. ასეთი სათაური აქვს ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორიც Christopher Walker-ი გახლავთ, ჟურნალისტი, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკვლევს. რაც დრო გადის, AI-ის მკაცრი რეგულირება სასიცოცხლო დაუცილებელი ხდება, სანამ გვიან არ არის. ეს უნდა გავაკეთოთ. წერს ავტორი და რას გულისხმობს საინტერესო ამაში? ეს რომ გავიგოთ, უნდა წავიკითხოთ კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული მასალა და ბოლოს მარაოჯიც გადავათვალიეროთ. ჯორჯინა უზკატეგუი საქართველოს ჭორებისა და თავდაჯერებულობის შესახებ საუბრობს ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში. ეს გახლავთ ილია თოფურიას ყოფილი მეუღლე ჯორჯინა უზკუტაგუე, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურობით ზოგადად გამოირჩევა, გამომწერებს კი ხშირად უზიარებს თავისი ცხოვრების საინტერესო მომენტებს. ის ძირითად საქმიანობასთან ერთად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიურია ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარებისა თუ გაძლიერების კუთხით. ჯორჯინა გახლავთ ფონდის Seeds of Life Foundation-ის ელჩი. რას ამბობს ქალბატონი ჯორჯინა? ქალები ძალიან ძლიერები ვართ, ჩვენთვის ამ სტერეოტიპული ნარატივის თავსმოხვევა სურდათ. თითქოს ქალი გარკვეული სახის უნდა იყოს და ასე თუ ისე უნდა იქცეოდეს, თუმცა როდესაც ცოდნა გაქვს, ფაქტები ყოველთვის ამარცხებს ნარატივს, ამბობდა ჯორჯინა ცნობილ ესპანურ პოდკასტში. ამჯერად კი იგი გამომწერების კითხვებს პასუხობს და მის მიმართ ინტერესს ქართველებიც იჩენენ აქტიურად, სხვათა შორის მისი გულშემატკივრები ყოფილან ისინი. რას ეკითხებიან და რას პასუხობს, უნდა ნახოთ მარაოჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio
0: Bar. 2-38-78-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. Radio Palitras Ether-ში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 1 ოქტომბერია, ქართული ოცნების მმართველობიდან 14 წელი გავიდა. ამ თარიღს მმართველი პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე Facebook განცხადებით ეხმიანება. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. კახა კალაძე ქართული ოცნების წევრებს 1 ოქტომბერს ულოცავს და თითოეულ მათგანს ერთგულებისთვის მადლობას უხდის. 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ჩემთვის ეს ლები მხოლოდ პოლიტიკასა და ხელისუფლებაში ყოფნის ლები არ არის, ეს არის ყოველდღიური შრომა, უამრავი ადამიანის ნდობაზე ზრუნვა და მათ წინაშე არსებული უდიდესი პასუხისმგებლობა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს. მადლობა თითოეულ თქვენგან სერთგულებისთვის, თავდადებისა და იმ საქმისთვის, რომელსაც პასუხისმგებლობით ემსახურებით. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კიდევ უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების საკეთილდღეოდ, წერს კახა კალაძე. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის შვილი ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ მიმართულ ბრალდებებს პასუხობს და სასამართლოში ჩივილს გეგმავს განცხადებას ბერა ივანიშვილის სოციალურ ქსელში წერს. ბერა ივანიშვილის განცხადებით მის და მისი ოჯახის მიმართ წლებია კოორდინირებული წილისწამებლური კამპანია მიმდინარეობს, რის გამოც მან საკუთარი უფლებების დასაცავად ადვოკატ დავით ასათიანს მიმართა. ბერა ივანიშვილი მის წინააღმდეგ კამპანიას, მათ შორის ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების მფარველობის შესახებ ბრალდებებს ორკესტრირებულ სიცრუეს უწოდებს. კერძოდ, მისი თქმით, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები და კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს ფარველობს. ასევე ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ რიგ ადამიანებს მისი მითითებებით აპატიმრებენ, შედის უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ, რაშიც მისივე შეფასებით ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები იკვეთება. თუმცა ბერა ივანიშვილის თქმით, აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტიც არავის წარმოუდგენია. მას მიაჩნია, რომ ამ პირობებში სასამართლოსთვის მიმართვა არა ვინმე წინააღმდეგ შურისძიება, არამედ ღირსებისა და უფლებების დაცვის გზა. ბერა ივანიშვილის განცხადების სურს, რომ ცილისწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს და სასამართლოს მიერ ცილისწამების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში შესაბამისმა პირებმა კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი. საქართველოს საპატრიარქოს მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ეწვია. სტუმრები უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ მიიღო. ასევე შეხვედრას ესწრებოდნენ მაღალი იერარქიის სხვა სასულიერო პირები. საპატრიარქო რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობა და განყოფილების თავმჯდომარე, მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქის მრჩეველიც. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ვოლოკოლამსკის მიტროპოლიტ ანტონის ხელმძღვანელობით თბილისში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა და პატრიარქს ტახტზე გამორჩევა მიულოცა. შეხვედრაზე საუბარი ძირითადად შეეხო უმთავრეს პრობლემურ საკითხებს, რომელიც საქართველოს ეკლესიას აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. ანდრია ჯაღმაიძის განმარტებით ხაზ გასმით ითქვა, რომ ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ორ ხალხს შორის ურთიერთობას ნეგატიური კუთხით ავითარებს. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით შეხვედრაზე ოკუპირებული ტერიტორიები ქართული ეკლესიისთვის მოუშუშებელ ჭრილობად დასახელდა, თუმცა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ არსებობს გარკვეული რესურსი ამ რეგიონებში საეკლესიო წესცხოვრების მოსაწესრიგებლად. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სეიედ ალი მოჯანი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს განუმარტა, რომ მის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებები სცდება დიპლომატიური საქმიანობის ფარგლებს. მინისტრის მოადგილის თქმით, მსგავსი განცხადებები უარყოფითად აისახება საზოგადოებრივ განწყობებზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ირანის მხარე შესაბამის ზომებს მიიღებს და მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდება, რათა ქართული მხრიდან დამატებითი ზომების მიღება არ გახდეს საჭირო. ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა ირანის ელჩს ასევე განუმარტა, რომ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა საქმიანობა უნდა წარმართონ დიპლომატიური მანდატის და კომპეტენციის ფარგლებში, დაიცვან დიპლომატიური ურთიერთობების დამკვიდრებული ნორმები და თავი შეიკავონ მასპინძელი ქვეყნის ისტორიის და შიდა საკითხების ინტერპრეტირებისგან. საქართველოს ირანის ელჩმა რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანს და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებს და ისტორიულ წყაროებს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: მოსავლოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცხინვალში 17 გრადუსიან ავარაუდები ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 14 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 12 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის განმავლობაში. აზბეგში უნალექოდ ჩაივლის დღე, იქნება ღრუბლიანი ამინდი და 8 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გუდაურში 10 გრადუსი დაფიქსირდება და ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 1 ოქტომბერს 5 შაბათს 20 გრადუსი სითბოან ავარაუდები, ღრუბლიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გინდა

0: ცელსში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო. გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდიას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsiusი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4585
2: რეკლამა რადიო ბარ 2 18 18 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM 107.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის ხუთშაბათი, 1 ოქტომბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდურის მედიის მიმოხილვას. გავეცნობით საინტერესო მასალებს პორტალებიდან. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: Престайми. Товари прессаше.
4: რბილი ძალიდან ბასრძალამდე ძველი საოკუპაციო პოლიტიკის გაგრძელება თუ რუსეთის გავლენის ახალი ბერკეტი. ვიდრე ვერა ივანიშვილის განცხადებას გაგაცნობდეთ, ამ თემით წარმოგიდგენთ რეზონანსის დღევანდელ ახალ ნომერს. სტატიაში ვკითხულობთ: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ფაქტო ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტ ბადრა გუნბას გამარჯვებისა და დამოუკიდებლობის დღეს პირადად ულოცავს და მოსკოვის მხრიდან სოხუმის მხარდაჭერის გაგრძელებაზეც საუბრობს. პარალელურად ეგრეთ წოდებული ლიდერის მტკიცებით საქართველოს მხრიდან საფრთხეა, ამიტომ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მზადყოფნას ინარჩუნებს და რუსეთთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას ავითარებს. საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა, რომ კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზებით სურს და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ოკუპაციის საკითხის გარეშე არც განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიციით, რუსეთთან ურთიერთობის რეალური გაუმჯობესება და კონფლიქტის მოგვარება დაკავშირებულია დეოკუპაციასთან. 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასა და დიალოგის გაგრძელებასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საქართველო რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს ამ პროცესის მთავარ ფორმატად განიხილავს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით, რუსეთი ეგრეთ წოდებული ბასრიძალის ინსტრუმენტებს იყენებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უშუალო პოლიტიკური და მმართველობითი გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან აქტიური ურთიერთობა ახალი არ არის და მსგავსი გზავნილები განსაკუთრებით ხშირად საქართველოსთვის მტკივნეულ თარიღებს უკავშირდება. ცხინვალში რუსეთის პირდაპირი კონტროლი გაძლიერდა. მსგავსი პროცესის გააქტიურებას აფხაზეთსაც ცდილობს, მაისაიას თქმით, საუბარია ინტერვიუზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს რეზონანსი და ეს გახლავთ ინტერვიუ სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიასთან, რომელიც აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები კრემლისთვის ერთგვარი რუხი ზონაა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე გავლენის გაძლიერებაზე იმუშავებს. რუსეთი ამ შემთხვევაში ბასრძალას იყენებს, საგარეო და უსაფრთხოების ახალ ინსტრუმენტსა თუ ბერკეტს, რომლის გამოყენებაც კრემლმა საკმაოდ ეფექტურად დაიწყო. ბასრძალის ელემენტებია, როცა უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების დონეზე ხდება სეპარატისტებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარება. ახლა კი ვერა ივანიშვილი და მისი განცხადება სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს ბერა ივანიშვილი. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს, აღნიშნა მან ამ მიმართვაში. ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ვაჟი ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა და აღნიშნა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. მისი თქმით, სიცრუისა და სიბინძურის ნიაღვრის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა, რომ შესაბამისი ზომებისთვის მიემართა. მინდა შეგახსენოთ, ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები, კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call ცენტრებს ვმფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავსა კითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილის წამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცელებენ, ისე რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტი კი არავის წარმოუდგენია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, სხვა თემებზე. ირანის 7-დღიანი გეგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი, რას ითვალისწინებდა თეირანის წინადადება. რეზონანსში ვკითხულობთ. ირანმა სამშვიდობო წინადადებაზე ამერიკის პასუხი მიიღო ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანმა კატარელი შუამავლების მეშვეობით ამერიკის პასუხი მიიღო 7-დღიან გეგმაზე, რომელიც მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. წყაროს თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს თეირანში ირანელ ოფიციალურ პირებთან განიხილავს. ცნობისათვის, ირანმა სამშვიდობო წინადადება გასულ კვირას წარადგინა, წინადადება 7 დღის ვადაში ჰორმუზის სრუტის გახსნასა და ბირთვული მოლაპარაკების განახლებას ითვალისწინებს. თუ ამერიკა ირანის პორტებზე საზღვაო ბლოკადას მოხსნის ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს აღადგენს. დამკვირვებლები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონის მიერ ირანის 7-დღიანი სამშვიდობო გეგმის უარყოფა არ ნიშნავს დიპლომატიური პროცესის სრულ ჩაშლას, არამედ ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის ერთგვარი ტაქტიკური სვლა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ამერიკის პრეზიდენტი უარს ამბობს არა თავად მოლაპარაკებაზე, არამედ იმ ნაბიჯების თანმიმდევრობაზე, რომლებიც ირანმა შესთავაზა, რადგან თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ სამხედრო და ეკონომიკური ზეწოლის შედეგად ძალთა ბალანსი ამერიკის სასარგებლოდ არის გადახრილი და ირანს უფრო ეჩქარება შეთანხმების მიღწევა, ვიდრე ვაშინგტონს. მორიგი აქტუალური საკითხის შესახებ და ისევ რეზონანსი. უკრაინა ოქტომბერში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებისთვის ემზადება, რა სიურპრიზებს ამზადებს კიევი. უკრაინა ოქტომბრისთვის შორი მანძილის დარტყმები დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაში ავრცელებს. ზელენსკის თქმით, თავდაცვის სამინისტროსთან, სამხედროებსა და უკრაინული იარაღის წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან თათბირის შემდეგ დამტკიცდა შორი მანძილის ოპერაციები ოქტომბრის თვისათვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრია გრძნობს და მომავალშიც იგრძნობს უკრაინულ გავლენას. სანამ დასავლეთი სრულად არ მოხსნის შეზღუდვებს თავისი შორი რადიუსის რაკეტების რუსეთის სიღრმეში გამოყენებაზე, უკრაინა იძულებული იქნება აქცენტის საკუთარ შეიარაღებაზე გააკეთოს, ამბობს ზელენსკი მიმართვაში. რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აივნიდან გადმოშარდვის ფაქტზე დააკავეს, მსგავსი რამ არ განმეორდება, თბილისში ბინას ფლობდა, გთხოვთ საქართველოში ცხოვრების საშუალება მომცეთ, ითხოვა მან. ხმაური და დაპირისპირება ველისციხეში მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, ხალხი კიდევ ერთი სკოლის დახურვა საპროტესტებს, მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, იყო პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირებაც. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე და ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ თაზო დათუნაშვილთან ინტერვიუს კალაძე საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი მასშტაბური კორუფციონერია. ივანიშვილს ღარიბაშვილის მიმართ უკვე ზედმეტი მოუვიდა. გოჩა მირცხულავა. იმ ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ, ვინც კოლ ცენტრებში ხართ დასაქმებულები, ძვირადღირებული მანქანებით რომ დადიხართ, კარგად დაფიქრდით, რას ჩადიხართ. სააკაშვილმა საკმაოდ ცუდი სამსახური გაუწია დანარჩენ ოპოზიციას. მზია ამაღლობელს ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცეს. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებს ხელფასები ეზრდებათ და გვაწვდიან ინფორმაციას ბიუჯეტში დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით. საქართველოს კი ეუთოს თავმჯდომარეობას სურს, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. საინტერესოა, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა დღეს, იმიტომ რომ ხუთ შაბათია და ბევრი საინტერესო თემა. საკითხავი გასართობი შეგხვდებათ ჟურნალის ამ ნომერში. სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო ამბები. გადახედეთ უახლესი ისტორიიდან მასალებს. რაც შეეხება ონლაინ მასალებს და პოპულარულ ვებგვერდებს, დრო ახლა გადავინაცვლოთ ამ სივრცეში და წარმოგიდგინოთ ამბები ჯის, კვირის პალიტრა ჯისა და მარაო ჯის მასალები. დავიწყოთ ამბები ჯიზე. გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიით სუპერინტელექტის გიგანტებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელსაც ტრამპმა კონსტიტუციის მსგავსი უწოდა, საოცარი გონების შეკრება თეთრ სახლში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ტექნოლოგიური სექტორის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა, რომელსაც მან გონების საოცარი შეკრება უწოდა. სამიც ესწრებოდნენ ისეთი გიგანტური კომპანიების ხელმძღვანელები, როგორებისაა OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta and Google. ახლა კი ზუსტად ამ თემის შეიძლება გაგრძელებაც კი ვუწოდოთ და კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო გამოქვეყნებული საინტერესო მასალა. ეს გახლავთ გამოცემა Guardian-ის სტატია, რომელსაც ქართულ ენაზე ოდნავი შემოკლებით გვთავაზობთ კვირის პალიტრა ჯი. რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში? საგანგაშო პროგნოზი ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობის წინააღმდეგ აჯანყებისთვის ემზადება? როცა ხელოვნური ინტელექტი თავისი შემქმნელი კომპანიების კონტროლიდან საბოლოოდ გამოვა, თქვენ გჯერათ, რომ ისინი მას შეაჩერებენ? მე არ მჯერა და არც თქვენ დაიჯეროთ. ასეთი სათაური აქვს ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორიც Christopher Walker-ი გახლავთ, ჟურნალისტი, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკვლევს. რაც დრო გადის, AI-ის მკაცრი რეგულირება სასიცოცხლო დაუცილებელი ხდება, სანამ გვიან არ არის. ეს უნდა გავაკეთოთ. წერს ავტორი და რას გულისხმობს საინტერესო ამაში? ეს რომ გავიგოთ, უნდა წავიკითხოთ კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნებული მასალა და ბოლოს მარაო ჯიც გადავათვალიეროთ. ჯორჯინა უზკატეგუი საქართველოს ჭორებისა და თავდაჯერებულობის შესახებ საუბრობს ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში. ეს გახლავთ ილია თოფურიას ყოფილი მეუღლე ჯორჯინა უზკუტაგუე, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურობით ზოგადად გამოირჩევა, გამომწერებს კი ხშირად უზიარებს თავისი ცხოვრების საინტერესო მომენტებს. ის ძირითად საქმიანობასთან ერთად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიურია ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარებისა თუ გაძლიერების კუთხით. ჯორჯინა გახლავთ ფონდის Seeds of Life Foundation-ის ელჩი. რას ამბობს ქალბატონი ჯორჯინა? ქალები ძალიან ძლიერები ვართ, ჩვენთვის ამ სტერეოტიპული ნარატივის თავსმოხვევა სურდათ. თითქოს ქალი გარკვეული სახის უნდა იყოს და ასე თუ ისე უნდა იქცეოდეს, თუმცა როდესაც ცოდნა გაქვს, ფაქტები ყოველთვის ამარცხებს ნარატივს, ამბობდა ჯორჯინა ცნობილ ესპანურ პოდკასტში. ამჯერად კი იგი გამომწერების კითხვებს პასუხობს და მის მიმართ ინტერესს ქართველებიც იჩენენ აქტიურად სხვათა შორის. მისი გულშემატკივრები ყოფილან ისინი. რას ეკითხებიან და რას პასუხობს, უნდა ნახოთ მარაო ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: This reklama Radio
0: Bar 2 23 80 09.
6: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე. 03-2-511.
7: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
8: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი, 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი, 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
9: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
10: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
11: Reklama Radio Bar 2 38 68 70
12: Авто
13: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე.
14: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
15: Авто рубрики спонсория San Motors.
16: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
17: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
18: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
19: Сезонის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
20: Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
21: ეთერშია Matrica. Рубрика технологиების შესახებ.
22: The Matrix.

0: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა, გადაცემა ტექნოლოგიების შესახებ. დღეს ჩვენს რუბრიკაში თანამედროვე მედიცინის ნამდვილ სუპერგმირებზე ვისაუბრებთ. წარმოიდგინეთ აპარატურა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სხეულში ჩაიხედოს ყოველგვარი ქირურგიული ჩალევის გარეშე და უმცირესი დეტალებიც კი დაგვანახოს. ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, იგივე კატე, და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, იგივე MRI. მოდით გავიგოთ, როდის, როგორ და ვის მიერ შეიქმნა ეს საოცარი ტექნოლოგიები. დავიწყოთ კომპიუტერული ტომოგრაფიით. 1960-იანი წლების ბოლოს ბრიტანელმა ინჟინერმა გოთრი ჰაუნსფილდმა და სამხრეთ აფრიკელმა ფიზიკოსმა ალან კორმაკმა რევოლუციური იდეა განახორციელეს. 1971 წელს ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში პირველად გაკეთდა პაციენტის ტვინის კომპიუტერული სკანირება. საინტერესოა, რომ ამ პროექტის დაფინანსებაში უდიდესი როლი ითამაშა ლეგენდარულმა ჯგუფმა The Beatles. მათმა სტუდიამ EMI-მ მუსიკალური გაყიდვებით მიღებული უზარმაზარი მოგების ნაწილი სწორედ ჰაუნსფილდის კვლევების დაფინანსებას მოახმარა. მოგვიანებით ამ აღმოჩენისთვის მეცნიერებს ნობელის პრემიაც კი მიანიჭეს. როგორ მუშაობს ტომოგრაფი? წარმოიდგინეთ რენტგენის სხივი, რომელიც სხეულს გარშემო 360 გრადუსით უვლის. აპარატი აკეთებს სხეულის ასობით პანორამულ ფოტოს, ხოლო კომპიუტერი ამ ფოტოებს გაერთიანებულ სამგანზომილებიან სურათად აწყობს. კომპიუტერული ტომოგრაფია შეუცვლელია ძვლების, ფილტვების, შინაგანი ორგანოებისა და გადაუდებელი ტრავმების დროს. ახლა კი გადავიდეთ მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფზე, იგივე MRI-ზე. მისი ისტორია 1970-იან წლებში დაიწყო. ამერიკელმა ექიმმა რიჩარდ დანადიანმა აღმოაჩინა, რომ სიმსივნურ და ჯანსაღს ქსოვილებს მაგნიტურ ველში განსხვავებული სიგნალი ჰქონდათ, ხოლო პოლ ლოტერბურმა და პიტერ მანსფილდმა შექმნეს ტექნოლოგია, რომელმაც ამ სიგნალებისგან გამოსახულების მიღება გახადა შესაძლებელი. პირველი სრული სხეულის MRI სკანერი დანადიანის კომპანიამ ფონარმა 1977 წელს წარადგინა. როგორ მუშაობს MRI დანადგარი? აქ რენტგენი და რადიაცია საერთოდ არ გამოიყენება. ადამიანის ორგანიზმი ძირითადად წყლისგან, ანუ წყალბადის ატომებისგან შედგება. MRI-ის აპარატი ქმნის უძლიერეს მაგნიტურ ველს, რომელიც ამ ატომებს ერთ მიმართულებით ამწკრივებს. შემდეგ აპარატი უშვებს რადიოტალღებს, რომლებიც ატომებს ოდნავ აზანზარებს. ტალღების გამორთვისას ატომები უბრუნდებიან საწყის მდგომარეობას და გამოყოფენ ენერგიას, რასაც სკანერი იჭერს. შედეგად ვიღებთ რბილი ქსოვილების, ტვინის, კუნთების, სახსრებისა და ზურგის ტვინის უზუსტეს გამოსახულებას. ვინ არიან დღეს ამ სფეროს ლიდერები? თუ პირველ წლებში ბაზარზე ისეთი კომპანიები ლიდერობდნენ, როგორიც არის EMI და Technicare, დღეს სამედიცინო ვიზუალიზაციის ბაზარს რამოდენიმე გლობალური გიგანტი ლიდერობს. ესენი არის General Electric Healthcare, ამერიკული კომპანია, გერმანული Siemens Healthcare, ნიდერლანდური Philips Healthcare და Canon Medical Systems იაპონიიდან. ეს კომპანიები ყოველწლიურად ქმნიან უფრო სწრაფ, უფრო უსაფრთხო და ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ აპარატებს, რომლებიც დაავადებების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენას კიდევ უფრო მარტივს ხდიან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მატრიცა გემშვიდობებათ და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ.
1: ეთერშია მატრიცა. Рубрика технологиების შესახებ.
2: The Matrix.
3: სპორტი სიახლე.
4: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დამარცხებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციას ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშვილმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
5: მე ვთვლი, რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა, რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი, რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს, რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ 3 გულისთვის.
6: ფიქრობ, რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა, რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველანი მზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშულობდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
4: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ის გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფეოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ის 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანუ რონალდუმ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟეზუშის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდუს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟეზუშმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდუმ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდუს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდუ ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
3: სპორტის სიახლე.
1: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 1309.

0: სპექტრული მუსიკის ბალიტრა ტალღაზე 103.9 23.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ბარი 2-18-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: კინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-73.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგდებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-60.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრას ახალამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა განაცხადა, რომ შუა დერეფანი საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. პრაისის თქმით, შუა დერეფანი საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას გამოიწვევს. ანგარიში განიხილავს, როგორ უნდა უზრუნველყოთ მსოფლიო დონის ვაჭრობა და ლოჯისტიკა შუა დერეფნის მეშვეობით. ანგარიშის თანახმად, ვაჭრობის მოცულობა 4-მაგად გაიზრდება. დერეფნის გავლის დროს 26% შემცირდება, 2 მილიონი სამუშაო ადგილი შეექმნება, ხოლო რეგიონის მშპ საშუალოდ 3.3%-ით გაიზრდება. საქართველოს შემთხვევაში პროგნოზის თანახმად 2040 წლისთვის მშპ 3.6%-ით გაიზრდება. ასევე დასაქმების მაჩვენებელიც მნიშვნელოვნად მოიმატებს, კიდევ ერთხელ დასძინა როლანდ პრაისმა. შუა დერეფანი რეალობად იქცა, ეს განცხადება კი მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტ ექსპორტის მიმართულების ხელმძღვანელმა ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში შომიგ მენდრატმა საქართველოზე საუბრისას აღნიშნა მუხარული ვარომ შუადერეფნის შესახებ მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშს წარვადგენთ გეოპოლიტიკური ცვლილებების ფონზე ეს დერეფანი რომელიც ადრე ამბიცია იყო რეალობად იქცა დასძინა მან შომიგ მენდრიტის თქმით, შუადერეფანი რეგიონის მიწოდების ჯაჭვების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დერეფნის მუშაობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი უკვე შენდება და ექსპლუატაციაში მომდევნო 4-5 წელიწადში შევა, რაც დერეფნის ზრდას შეუწყობს ხელს. შემდეგი ეტაპია ის, როგორ გადავიდეთ შესაძლებლობებიდან შედეგებზე. ამ დერეფანს იმის პოტენციალი აქვს, რომ კონკურენტ უნარიანი იყოს აღმოსავლეთიდან ევროპის მიმართულებით ერთების გადატანისას. ამის მისაღწევად რეგიონის ყველა ქვეყნის მჭიდრო თანამშრომლობაა საჭირო, განმარტა მენდრატმა. 2022 წლამდე სახელმწიფო აპირებს დაახლოებით 7 მილიარდი ამერიკული დოლარის მობილიზებას იმისთვის, რომ განვითარდეს ძირითადი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ეს განცხადება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა გააკეთა. მისი თქმით, მსოფლიო ბანკის მიერ შუა ადერეფანთან დაკავშირებით მომზადებული კვლევის მიხედვით, 2040 წლისთვის შუა ადერეფანში მოსალოდნელია ტვირთბრუნვის 4-ჯერ ზრდა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო კვლევა შეიმუშავა მსოფლიო ბანკმა. ჩვენ შეკრებილები ვართ იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ, რა შესაძლებლობები აქვს ზოგადად შუადერეფანს. აღნიშნული კვლევა გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ შუადერეფანი არის მზარდი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობები. ყაზახეთთან, აზერბაიჯანთან და შუადერეფანში ჩართულ ყველა მხარესთან სინქრონში ვართ იმ ინვესტიციებთან მიმართებით, რასაც ვახორციელებთ გამტარ უნარიანობის გაზრდის და მოხმარებლისთვის სანდო მარშრუტის შეთავაზების მიზნით, განმარტა თამარ იოსელიანმა. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურების და ვალების დაფარვისთვის 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში 2,284,300 ლარი იქნება გათვალისწინებული. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ძირითადი თანხის დაფარვისთვის განსაზრულია 1,490,000 ლარი, მათ შორის ორმხრივი კრედიტებისთვის და მრავალმხრივი კრედიტებისთვის. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში ფინანსური დოკუმენტის განხილვა კი უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყება, ის რაც შეეხება ეკონომიკას. 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. სწორედ მისმა პირადმა პასუხისმგებლობამ, თავგანწირვამ, პრინციპულობამ და ლიდერობამ შექმნა შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცვლილება არჩევნების გზით განხორციელებულიყო, წერს სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია. მისი თქმით, ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მრავალი წლის განმავლობაში მის მიერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა, ეს დღემდე გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე ქვეყანას დასჭირდება. 1 ოქტომბერი ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის მხოლოდ გამარჯვების თარიღი არ არის. ეს არის დღე, რომელსაც ჩვენ საქართველოს უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მომენტად ვაფასებთ. ჩვენი გუნდი სწორედ ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს იმ პოლიტიკური კურსის ჩამოყალიბებას, რომელიც დღესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის, მშვიდობის და ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს. როდესაც 1 ოქტომბერს ვიხსენებთ, ჩვენთვის ეს არის მადლიერების დღეც იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მაშინ საკუთარი სწორი არჩევანი გააკეთა. ასევე განსაკუთრებული მადლობა ქართული ოცნების ერთგულ წევრებს და მხარდამჭერებს. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტის და ეროვნული ინტერესების დასაცავად, წერს კირცხალია. რომელი მასშტაბური აქცია გაუკეთებია ნაციონალურ მოძრაობას, ესეც იქნება მათი განწირული კრახის დღე, ასე ფიქრობს ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ჭეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ რიყის პარკში დღეს დაანონსებულ აქციაზე, რომელიც მიხელ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავს უკავშირდება. მისი თქმით, არის სხვა ადგილები, სადაც მათ აქციის გამართვა შეუძლიათ, მაგრამ ზოგადად ორგანიზაცია არის პროვოკაციული და პროვოკაციის გარეშე ვერცლებენ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგასაქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გადბება ჰაერი. ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გადბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი

0: სივრცეში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი
4: 2918-1860. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: იანვრიდან ხელფასებისა და პენსიის ზრდა იგეგმება. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად, მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო იზრდება და 1725 ლარი ხდება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. როგორც ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სარგო კერძო სექტორში ბოლო 4 კვარტალში გაზრდილი ხელფასები შესაბამისად იზრდება და ეს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდება. რა შეეხება სოციალურ საკითხებს, 70 წელს ზემოთ პირებს პენსია 60 ლარით მოემატებათ და 555 ლარი გახდება. იგივე ასაკობრივი კატეგორიის მთიან რეგიონში მცხოვრე პენსიონერებს პენსია 365 ლარამდე გაეზრდებათ. 70 წელს ქვემოთ პირების შემთხვევაში კი პენსია მხოლოდ 20 ლარით მოიმატებს. იგივე პროპორციით სოციალური გასაცემლების ზრდა იგეგმება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც. აღსანიშნავია, რომ ეს არის 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტი, რომელიც შესაძლოა დამტკიცებამდე დაკორექტირდეს. ჯამორი შემოსულობების ზრდას 37 მილიარდ 531 მილიონ ლარამდე ითვალისწინებს, რაც 2026 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელს მილიარდ 526 მილიონი ლარით აღემატება. აქვე ვიტყვი, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტით იზრდება სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოც, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების, კომიტეტის თავმჯდომარეებისა და მთლიანი პარლამენტის წევრების ხელფასი. მხოლოდ რამდენიმე მონაცემს მოვიყვან: პრეზიდენტის და პრემიერის ხელფასი თანაბარი 17350 ლარი იქნება თვეში. საშემოსავლოს გამოკლებით ხელზე ასაღები ანაზღაურება 13840 ლარი გამოსდით. მინისტრების 14747 ლარია, ხელზე 20%-ით ნაკლებს აიღებენ. პარლამენტარებს კი ხელფასი 13840 ლარი ექნება, თუმცა მათაც დაუკვითავენ 20%. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. ფიზიკური პირებისთვის სესხის აღება მკაცრდება. კერძო ცვლილებები შედის დაკრედიტების წესში, რომლის თანახმადაც სესხის მომსახურების კოეფიციენტის 25%-იანი ზღვარი მხოლოდ 1500 ლარის შემოსავლის მქონე პირებზე აღარ გავრცელდება. ეროვნული ბანკის ახალი გადაწყვეტილებით 2027 წლის 1 თებერვლიდან ეს ზღვარი ჯერ 2000 ლარამდე შემოსავლის მქონე

0: პირებს შეეხება, მოგვიანებით კი 2500 ლარამდე აიწევს. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, თუ აქამდე იმ ოდენობის ცესხის აღება შეგეძლოთ, რომლის ყოველთვიური მომსახურება თქვენი ხელფასის 50%-ს არ ცდებოდა, ახალი რეგულაციების ძალაში შესვლის შემდეგ ცესხად მხოლოდ ამის ნახევრის აღება შეძლებთ. ეროვნულ ბანკს ამ გადაწყვეტილების მისაღებად ორი არგუმენტი აქვს. ეკონომიკური ზრდის ფონზე ხელფასებიც გაიზარდა და სხვა ნომინალური მაჩვენებლებიცო და მეორე აღნიშნული ცვლილება მსესხებლებს ჭარბოვალიანობისგან ფინანსურ სისტემას კი მდგრადობასთან დაკავშირებული რისკებისგან დაიცავსო. რეალურად რა შეიცვლება საბანკო სექტორის მომხმარებლებისთვის და რა გავლენას იქონიებს ეს სხვა არასაბანკო სექტორის დაკრედიტების მაჩვენებლებზე? გიორგი კეპულაძე, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი, უნდა შემოგვიერთდეს. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში თქვენგან გვაინტერესებს თქვენ კონკრეტულად რა მოლოდინები გაქვთ ამ რეგულაციების ძალაში შემდეგ, ვისთვის რა შეიცვლება?
1: კი ბატონო, მოგესალმებით ემა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოხარებლებმა უნდა იცოდნენ, თქვენ რომ აყურებლებმა და მსმენელებმა, რომ მათ სესხისის მოცულობა არის აღებას დღეს შეუძლია პირობითად 2000 ლარიანი ხელფასით შეუმცირდება და მნიშვნელოვნად თითქმის განახებდება. რატო? იმიტომ რომ ბერთუ მაგალითად ადამიანს შემოსავალი აქვს 2000 ლარი და შეუძლია რომ ყოველთვიურად ერთთან რამდენიმე სესხში მაქსიმუმ 1000 ლარი გადაიხადოს თვეში, ეს 2000 ლარიან ხელფასზე უკვე მომავალი წლის თებერვლიდან გახდება მხოლოდ 500 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ან მოუწევს სესხის ვარდის გაგრძელება, ან უფრო ნაკლები თანხის აღება. რამ გამოიწვია ეს ცვლილებები? ცოტა აცდენაა გადაწყვეტილებასა და იმპრეს რელის შორის, რომელიც ყველა ჩვენგანმა ნახეთ და წავიკითხეთ. ხო, რომ თითქოს ეკონომიკურმა ზრდამ და ხელფასების ზრდამ გამოიწვია იმის, რა ქვია, ამ ყოველთვიური გადახდის კოეფიციენტის ცვლილება, PTI-ს ეძახიან, payment to income, ანუ გადახდა ხელფასთან, შემოსავალთან რა თანაფარდობაში შეიძლება იყოს. როდესაც ეს გადაწყვეტილება თავის დროზე 2018 წელს ჯერ კიდე კობაგვენეტადის დროს მიიღო ეროვნულმა ბანკმა, მაშინ დაწესდა 1500 ლარამდე 25% და 1500 ლარ ზემოთ ყველა შეძლო თავის ხელფასის ნახევარი ცესხში მიემართა. იმიტომ რომ დარჩენილი თანხით პირობითად 2000 ლარიანი ხელფასით 1000 ლარი ადამიანი კიდე გაიტანდა თავს თვიდან თვემდე. მაგრამ ახლა უკვე ეროვნული ბანკი პრინციპში აღიარებს, რომ ლარმა დაკარგა ყიდველობითი უნარი, განიცადა ინფლაცია და შესაბამისად ხარჯები მოქალაქეების მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რომ იმდენად გაიზარდა, რომ პირობითად ეს 1000 ლარი შეიძლება თვიდან თვემდე ადამიანს არც ეყოს. და თავისთავად რას გამოიწვევს ეს, ხო? უკვე სესხების ვადაგადაცილებას და ამ ჭარბვალიანობის და ვადაგადაცილებული სესხების პორტფელის ზრდას და რა თქმა უნდა ადეკვატურად უნდა უპასუხოს ცენტრალურმა ბანკმა მსგავს გამოწვევებს. შესაბამისად მე არ ფიქრობ, რომ არასწორი გადაწყვეტილება, უბრალოდ შეფუთვა ამ გადაწყვეტილების თითქოს ეკონომიკური ზრდის შედეგია და ხელფასების დისკონტი. ხელფასი თუ გაიზარდა და სესხში ანუ შემოსავალ ხარჯი იგივე დამრჩა პირობითად და შემოსავალი თუ გამეზარდა, მე ანუ სესხში იგივე თანხას ვიხდი, უფრო მეტი მრჩება, ხო? ანუ თითქოს ნონსენსია, რაღაც არ ჯდება ერთმანეთთან. არა, და რეალურად საქმე იმაშია, ეროვნულმა ბანკმა ამით ირიბა და აღიარა. ქვეყანაში იყო მაღალი ინფლაცია, ამას აღიარებას არ ჭირდება რიცხვები გონება და ჩვენგან ვიცით, როგორ გაძვირდა ბოლო 5-6 წელიწადში საქართველოსში ფასები სხვადასხვა საქონელსა და მომსახურებაზე. შესაბამისად, პრინციპში ეს ნაბიჯი უნდა მოხოლო და ამ, ვთქვათ, ამ გაძვირებას, ყველაფრის გაძვირებას.
0: კი ბატონო, გიორგი, ქვეყანაში, სადაც საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს მიმდინარე ხარჯების დასაფარად მუდმივად ჭირდება ხოლმე გარკვეული, ასე ვთქვათ, საკრედიტო რესურსის მოძიება, თუ კი საბანკო სექტორთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად შეზღუდებათ, ხომ არ გამოიწვევს ეს დაწოლას და მოთხოვნას სხვა არასაბანკო ფინანსურ სექტორზე, სადაც მომხმარებელს შესაძლებელია უფრო მკაცრი პირობები, უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთები დადგეს და შესაბამისად ის არგუმენტი ერთ-ერთი, რომელიც ჭარბვალიანობის თავიდან ასაცილებლად მოყავს ეროვნულ ბანკს, საბანკო სექტორის შემთხვევაში, საბანკო სექტორს კი დაიცავს, მაგრამ თვითონ მოსახლეობა შესაძლებელია უფრო ღრმა სავალო ორმოში აღმოჩნდეს. ანუ ახლავს
1: ამ
0: სულილებებს სწორედ მსგავსი ტიპის რისკები, ეს მინდოდა მეკითხა.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა. რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული გადადინება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ ადამიანი პირობითად თუ შეხვდება X თანხა, თქვა და პირობითად ჭირდება 20000 ლარის აღება და მიდის ბანკში და ეუბნება რომ ჩვენ პირობითად 15000 ლარს დაგიმტკიცებთ, მას რაღაცნაირად თუ აუცილებლობაა, ხო შეიძლება დასჭირდეს ამ სესხის პირობითად შევსება, ასე ვთქვათ, სხვა საფინანსო ინსტიტუტისგან, ანუ უფრო მოსალოდნელია რომ რაღაცა ან ლომბარდება მოუწოდ და უფრო ძვირი სესხის აღება. ეს გარკვეულ რისკებს აჩენს, თუმცა საბოლოო ჯამში მე არ მგონია რომ მნიშვნელოვნად შეიძლება, იმიტომ რომ აქ ეს საქმე არ ეხება ვთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც სესხს საერთოდ ვერ იგებენ, ხო? გაფუჭებული საკრედიტო ისტორიით მიმდინარეობა და გადაცილებით. უფრო საუბარია მოცულობაზე ამ სესხის, რაც თავისთავად შესაძლოა რომ ადამიანებმა სადონ მოქალაქეებმა სხვაგან ამ სესხის აღება, ვთქვათ, დამატება და შევსება იმ ლიმიტს ზემოთ, მაგრამ ეს არ იქნება ვფიქრობ მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ პირობითად ეს საბანკო სექტორში ვადაგადაცილებული სესხების წილი მათ პორტფელთან შედარებით საკმაოდ დაბალია, მაგრამ მთლიანად ქვეყანას ჩვენ ვეცნობთ კრედიტიფოს ყოველთვიურ, ხო, მონაცემს ჩვენს აშუქებთ ამას და გვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე არაერთხელ, რომ არასაბანკო სექტორში პირიქი ძალიან მაღალია ვადაგადაცილებული სესხების ოდენობა. 375000 ადამიანი მთლიანობაში, ვისაც 3-ზე მეტი ვადაგადაცილება აქვს და აი იქ შეიძლება მართლაც ამათ ცოტათი გადადოს. თუმცა ევროპული ბანკის მთავარი საგრუნავი არის, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი სექტორი, ანუ ბანკებზე კი არ ზრუნავს, ის ამ გადაწყვეტილებით პრინციპში მოქალაქეებს ეუბნება, რომ ხარჯები იმდენად გაზრდილია ქვეყანაში, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ იგივე თანხით იგივე შემოსავლით ამ ხელა სესხის მომსახურებას, ამას ეუბნება. თუმცა ეს უნდა იყოს სამაგალითო, მე ვფიქრობ, მთავრობისთვის და ფინანსთა სამინისტროსთვის.
0: რა თვალსაზრისით, ანუ
1: აი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ევროპულმა ბანკმა გაითვალისწინა ინფლაცია, გაითვალისწინა თქვათ აი ამ ხარჯების ზრდა და ზოგადად ზომა წონა ჩვენი ეკონომიკის, ხო? რატომ არის ნდება ზღვარი თქვათ მაგალითად 300 ლარიანი ზღვა იმპორტირებული პროდუქციის, თქვათ გამოწერილი პროდუქციის, სხვა ქვეყნის საუბარი რაღაცა დიდი ოდენობით განსაბაჟებელ პროდუქციაზე. გამოწერილი პროდუქციაზე ზღვარი რატომ არის? ეს 300 ლარი აღარ არის ის, რაც იყო. რატომ არ ზრდიან პირობითად დგგ-ს 100000 ლარიან ზღვარს, დგგ-ს გადამხდელთა 100000 ლარიან ზღვარს? როდესაც ეს გადასახადები შემოვიდა თავდროზე, მაშინ ხო სხვა ფაქსი ქონდა ერთ ლარს, ხო, პირობითად და ლარი 100 ლარი უფრო მეც ხიდულობდა ვიდრე დღევანდელი 100 ლარი, ხო? შესაბამისად, ევროპულმა ბანკმა აღიარა, რომ ის რაც იყო 5 და 6 წელიწად 1500 ლარი, მომავალ წელს ეს დაახლოებით უკვე 2000, ანუ იმ იგივე საქონლისა და მომსახურების შეძენა დაახლოებით 2500 ლარი.
0: კი ბატონო, გიორგი, და კიდევ ორი შეკითხვა მინდა მოვასწრო. ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოში საბანკო პროცენტების ფორმირება, ასე ვთქვათ, მარტივად საბაზრო პრინციპებზე დაფუძნებით არ ხდება, ან გულისხმობ მოთხოვნა მიწოდებას, მაგრამ ვითვალისწინებთ რა იმ შესაძლო რეალობას, რომელიც მოთხოვნის ზრდითა და მიწოდების შემცირებით შეიძლება დადგეს ამ ტიპის სესხების შემთხვევაში? ხომ არ არის კიდევ ერთი თანმდევი რისკი თვითონ სესხების გაძვირება?
1: აო, წესით ამას წესხების გაძვირება ამ გადაწყვეტილებას არ უნდა მოყვეს, რადგან უფრო სხვა ფაქტორები ახდენენ ზეგავლენას პირიქით მოთხოვნის შემცირების შემთხვევაში და ეს წესი სამხარებლო პორტფელს მაინც დაარტყამს, მე ვფიქრობ, და ზრდის ტემპი ისედაც არ არის მაღალი და მითუმეტ იმის გათვალისწინებით, რომ თითქმის ყველა დაკრედიტებული ვართ, ხო, ახალი მომხმარებლის მოძებნა მითუმეტ სამომხმარებლო სესხისთვის ყველა ბანკისთვის საკმაოდ რთულია, ანუ ახალი მომხმარებელი მოიყვანო, ან მოსახლეობის რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, ან ამ ხალხს მომავლის წმენა ქონდეს, ან შემოსავალი გაეზარდოს, ან რაღაცა ოპტიმისტური განწყობა უნდა ქონდეს, რაც სამწუხაროდ არ არის. შესაბამისად, ეს თუ შეამჩნიეს მომხმარებელს, ხო, ბანკებს მოუწყვეთ გარკვეულად გადაწყობა უკვე ამ ახალ რეგულაციაზე, რაც თავისთავად გარკვეულ ცვლილებებს გამოიწვევს. მე ასევე არ გამორიცხავ რომ ბანკებმა უკვე გაითვალისწინონ ეს კოეფიციენტი და პირობითად აწესესხები უკვე ამ კოეფიციენტის გათვალისწინებით და ამტკიცონ, რადგან ფაქტობრივად რამდენიმე თვეში ეს ახალი რეგულაცია შემოვა და მე ერთ წელში უკვე მომავალ სექტემბრიდან უკვე 2500 ლარს ზემოთ შემოსავლისას აქვს, მხოლოდ მათ შეიძლებათ 50%-იანი
0: ფიტი. ანუ რადგან ძირითადად ეს რეგულაცია შეეხება სწორედ სამომხმარებლო პორტფელს, უნდა კონდეს თუ არა მოლოდინი რომ გადაცემის ეფექტი სხვა ბიზნეს სექტორებსაც შეეხება. ანუ შემცირდება გაყიდვების მაჩვენებელი, სადაც მაგალითად შესყიდვებისთვის სწორედ საბანკო პროდუქტები გამოიყენებოდა.
1: ხო, შეიძლება, თუმცა ვერ ხედავ ძალიან დიდ საფრთხეს, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც შემოსავლები, ვთქვათ, ინფლაციასთან შედარებით აკრებად, მაგრამ მაინც შედარებით გაზრდილია. შესაბამისად, პირობითად ადამიანებისაც ჰქონდა 6 წლის წინ 1500 ლარიანი შემოსავალი, დიდი ალბათობით დღეს აქვს უკვე 2000 და ცოტა მეტი. ინფლაციის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, და ხარჯების ზრდის გათვალისწინებით ყველა მოითხოვეთ, ხო, პირობითად ხელფასს, ან ყველა ვცდილობთ, რომ ჩვენი შემოსავალი გავზარდოთ, ან დამსაქმებელს მოთხოვოთ, ან ჩვენ თვითონ თუ გვაქვს ბიზნესი, რაღაცნაირად გავზარდოთ, რაღაც პროდუქცია ჩვენ თვითონ ჩვენი მომსახურება შეიძლება გავაძვიროთ, ხო? რაც ზრდის თავად ჩვენს შემოსავლებს, ამიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რეგულაცია რაღაცა მნიშვნელოვნად დაარტყამს სხვა სექტორებს. ეხლა ეროვნული ბანკის ქებით იცით, რომ არ გამოირჩევი, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ეტაპზე პრინციპში ეს არის საკმაოდ ადეკვატური შეფასება იმ ხარჯების და შემოსავლების, რაც საქართველოში შინამეურნეობებს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს აქვს.
0: კი ბატონო, კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მონაცემის შეფასება მინდა გთხოვოთ, ეს ბანკებს და სესხებს არ ეხება, თუმცა ხშირად ხდება ხოლმე საბანკო სესხის გამოყენება იმისთვის, რომ ადამიანმა რაღაცა აზარტულ თამაშებში სადოს ბედი სამწუხაროდ. კიდევ ერთი მორიგი რეკორდი დადო ამ აზარტული თამაშების ბიზნესმა 2025 წლის განმავლობაში და ეს არის წლიური ბრუნვა არც მეტი, არც ნაკლები 98 მილიარდ ლარზე მეტი და მთლიანად საქართველოს მთლიანი ბიზნეს სექტორის ბრუნვაში მესამედზე მეტი წილისა სწორედ აზარტულ თამაშებზე მოდის. აი თქვენთვის, როგორც ამ ეკონომიკურ საკითხებში გარკვეული ადამიანისთვის, ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის, სადაც მკვიდრი მოსახლეობა, მუდმივი მოსახლეობა 3.900.000 მცირედით თუ აჭარბებს, ეს რამდენად ნორმალური მაჩვენებელია? ან რაზე მიანიშნებს?
1: ხო, ნუ ერთი არის ეკონომიკური მხარე, მეორე ვთქვათ იგივე მორალური მხარე თავისთავად ამ სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით, რომელიც მიუხედავად იმ მკაცრი რეგულაციებისა, მიუხედავად შეზღუდვებისა, მიუხედავად საკმაოდ მაღალი გადასახადებისა, მაინც ვხედავთ, რომ ვითარდება ყოველწლიურად, უფრო იზრდება, ამას თავისთავად ხელს უწყობს ის, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მსგავსი ბიზნესი არ არის აქტიური, ზოგან აკრძალულია საერთოდ და მეზობელი ქვეყნები ძალიან დაინტერესებული, მათი მოქალაქეები ჩამოდიან აქ თამაშო, მე ვთქვათ, აგებენ ან იგებენ ფულს, ხო, და ჩვენი ეკონომიკისთვის საკმაოდ დიდ სექტორად იქცა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ის, რომ ვის ხარჯზეა, ხო, ეს ეკონომიკური და ჩვენი მოქალაქეები, თქვა, გაღარიბების ხარჯზე შეიძლება ეს ხდებოდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენად გრადია, ხო, ეს ეკონომიკისთვის მსგავსი შემოსავალი და რამდენად იქნება, თქვა, ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი, ანუ თავრობა რამდენად შეუწყობს მსგავსი ბიზნესის განვითარებას, იმიტომ რომ ეს რეალურად გადასახადების გადახდელების არია. თუმცა აი ეს საკითხი მორალს და ეკონომიკას შორის ძალიან ეს დეწვის ხიძია, შეიძლება ითქვას გასავლელი. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეების სურვილია, რომ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი შვილები ნაკლებად თამაშობდნენ და აგებდნენ ფულს და ამ საქმეში ნაკლებად იყვნენ ჩართული, მაგრამ როგორც ხედავთ, რიცხვები ჩანს, რომ ეს არის საკმაოდ მძლავრი და დიდი სექტორი, რომელიც მნიშვნელოვანი შემტანია ქვეყნის ბიუჯეტში.
0: მადლობა გიორგი კეპულაძეს, ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით დედაქალაქში არსებულ ინფრასტრუქტურულ ნაღმებზე და იმ გამოსავალზე, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით წესით უნდა არსებობდეს.
2: ორი 23 80 09 როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ავერსის კლინიკის დროით 13:20.
4: ხელი ფტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: 2-38-78-60.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 13:00-10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. გაუმართავი, ამორტიზებული და დიდი ხნის წინ ექსპლუატაციიდან გასული ლიფტების გარდა ქალაქში ასე ვთქვათ, კიდევ ბევრი სხვა პრობლემა არის. ადამიანებს ასევე ეშინიათ ძველი, ისევე ეშინიათ უბრალოდ ძველი ლიფტით მგზავრობის, როგორც დაუცველი ღია სამშენებლო მოედნების, განსაკუთრებით ქარიან ამინდში, როცა შენობებიდან სამშენებლო მასალა პირდაპირ ქუჩაში ცვივა. ეშინიათ და უფრთხიან ღია საკანალიზაციო და სანიაღვრე ჭებს, დიდ ორმოებსა და თხრილებს. შესაბამისი მონიშნის გარეშე დაზიანებულ ტროტუარებს, სადაც ტრავმის მიღების მაღალი რისკია, მოუწესრიგებელ ზებრა გადასასვლელებს, სადაც შესაძლებელია არჩუქნიშანია და მონიშნაც დიდი ხნის წინ არის წაშლილი ან განათების გარეშე არის დარჩენილი. ეშინიათ ღია დაუცველი მაღალი ძაბვის სადენების, განსაკუთრებით წვიმიან ამინჩი. მოკლედ, ქალაქში ბევრი ინფრასტრუქტურული ნაღმია, რომელიც როდის აფეთქდება, არავინ იცის. ირაკლი როსტომაშვილი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი, კომპანია არსის დამფუძნებელი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, რაღაცნაირად რთული წარმოსადგენი იქნებოდა, ალბათ არ ვიცი, თუნდაც 10-20 წელს წინ, რომ 2026 წელს ჩვენ ისევ ვისაუბრებდით ლიფტების ჩავარდნის ამბავზე, რომელსაც შეიძლება ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება მოხდეს შედეგად. თუმცა რამდენიმე დღეს წინ ასეთი შემთხვევა ვნახეთ სანზონაში და არა ძველ კორპუსში, სადაც ბევრი ასეთი ექსპლუატაციიდან გამოსული ლიფტი. აი, პირველში ეს რომ რაღაცა შეგვიფასოთ, რა პრობლემასთან შეიძლება გქონდეს, რაც ასეთ შედეგებს იწვევს? რა მიზეზზე შეიძლება ამის არსებობდეს?
10: ემა, რაც არ უნდა ეს იყოს, გასაკვირით ჩემი პასუხი იქნება ის, რომ მე გარწმუნდით, რომ 2-3 დღის მერე არავის არ ემახსოვრება შემდეგ ჩავარდნამდე.
0: ხო.
10: ეს
0: ხო სამწუხაროდ.
10: და მე მაგალითად აი ჩემთან მე რო განახოთ გუშინ და გუშინ წინ რამდენი ჟურნალისტი მირეკავდა, ესე ლიფტი რო ჩავარდება, რაღაცა რო მოხდება, მაშინ აინტერესებს,
0: ხო,
10: მაშინ აინტერესებს სამწუხაროდ. ეს თქვენ ხო საზოგადოების წევრი ხართ, ჩვენ საზოგადოებას მაშინ აინტერესებს აი პრობლემის გადაწყვეტა. და პრობლემის გადაწყვეტა იწყება სულ ამ იმაში, აი თქვა გარკვეული ხალხი, გარკვეული დარგის სპეციალისტები სუამაზე უნდა მუშაობდნენ, რომ ლიფტი არ ჩაწყდეს. რო ჩაწყდება, მე რეკი არ უნდა კითხონ, რომ რატო ჩაწყდა და აბა რა გვეშველება, არაფერ არ გვეშველება. სანამ ესე ვიქნებით, კიდე უფრო მეტი ლიფტები ჩაწყდება, იმიტომ რომ ელემენტარულად ექსპლუატაციით ვადა გაზდის ამ ლიფტებს.
0: ხო და ვინ უნდა მუშაობდეს? რაღაცა მოგვი 9000 ექსპლუატაციიდან გამოსული ლიფტიაო და არის
10: 11000 და 11-12000 ლიფტი
0: არის. მითუმეტეს, ანუ ეს არის რაღაცა მონაცემი,
10: რომ მე ზუსტი ის კაი ხანია თქვა, მე ამ ზურასთან მუნიციპალიტეტთან არ ამ თქვა სამსახურებული შეხება, მე ჩემი ინფორმაცია დაახლოებით ესე არის. უმრავლესობა შეიძლება ნახევარზე 60% შეიძლება არის ლიფტები, რომელიც არის 70-იან წლებში გაკეთებულ სახლებში, როდესაც მასობრივად ეგრეთ წოდებული ესეთი ტიპიური 9-სართულიანები და ესეთი მშენებლობა დაიწყო, მან დაიწყეს ლიფტების მშენებლობა, ხრუჩოვკებში არ იყო ლიფტები და ეს ლიფტები იყო რუსეთის რამოდენიმე ქალაქში კეთდებოდა ლიფტების ქარხნებში და მაგის ექსპლუატაციის ვადა იყო 25 წელი. ანუ ეს რას ნიშნავს რა? დაახლოებით 70-იან წლებში თუ გაკეთდა ეს ლიფტი, 95 წელს გაუვიდა, 95 წელს. ანუ ეს ლაპარაკია 30 წლის.
0: ხო, მაგრამ შეაკეთეს რაღაცაც, რავი გამოუცვალეს, ახალი ტროსები დააკეთეს,
10: რაღაცა. არ შეიძლება, ქალბატონო იმა, არ კეთდება ეგრე რა. ლიფტს აქვს თავისი ვადა, მე რე უნდა გამოცვალო ეს ლიფტი. აქ ესე იგი როგორ აიცით, რომ რაღაც საკითხს ჩემი თქვა, ну აი ეს პერიოდი, რაც მე თქვა ამ სპეციალობით მუშაობ და რაღაც ვისწავლე და მიკეთებია, აქ ძირითადად ერთი დანაშაული არ არის ხოლმე. აქ არის ხოლმე მთელი აი ესეთი რიგი დანაშაულების და ესეთი უგულო დამოკიდებულების და არასწორი თქვა რაღაცა. აი, უდიდესი დანაშაული მოხდა, როდის იცით? როდესაც ეკილ ცალკეთემა, როდესაც მოხდა შენობების და ბინების პრივატიზაცია. ანუ პრივატიზაცია კი არ იყოს შეცდომა, ეგეთი პრივატიზაცია იყოს შეცდომა.
0: როდესაც
10: მოსახლეობა საქმის კურსში არ ჩააყენეს, რომ ის ლიფტი ხდება მათი საკუთრება. და იმ ლიფტზე თქვა, არ გაიგია თუ დავრეკეთ და არავინ არ მოგვაქცია. შენი ლიფტია, ვინ უნდა მოგვაქციოს ყურადღება? 20 მოსახლე ცხოვრობ, თუნდა შეკრებოთ ფული, ну თქვენია რა ეს ლიფტი. აი ვინ უნდა მიაქციოს
0: ყურადღება? სახანადოდ იმ საფრთხეს.
10: ხო და მაგას ვამობ რა.
0: რასაც ასეთი ლიფტით გადაადგილება შეიძლება, ხა შეიძლება ძალიან ესეთი უხეში რამე ვთქვა, მაგრამ შეგვიძლია, რადგან თქვენ ამბობთ, რომ ანუ სამჯერ მეტი ექსპლუატაციის ვადა. აი ნახეთ,
10: მე რო ვთქვა პირობითად, მე რო რაღაც არჩევნებია და მე ვთქვა ვიყრი კეის. და მე როგორც ვთქვათ ამ დარგის, ну ამ სფეროს კომუნალურ მეურნეობის რაღაცა урბანული საკითხების, ну თვლით თავს რაღაცა გამოცდილების მქონე ადამიანად, მე ჩემი დაპირება უნდა ვთქვა, რომ მე თუ ამირჩევთ, მე 70% ლიფტებს ავაჭედ. Ну, а оно მოვატყვი, რა ხალხო, ხო?
0: არ მომწე.
10: იმიტომ არ შეიძლება შეს.
0: ხო, სიარ ზემოთ კომოდი.
10: ხო, მაგრამ ხმას არ მომწევი, დაირჩევენ. აირჩევენ იმას, ვინც ეტყვის დენი უფასოდ, წყალი უფასოდ, რა, ძეხვი უფასოდ და ხმაგას ვინც მართალს ეუბნება. ის ხალხი არ უყვართ ამ ქვეყანაში. და როგორ გავაკეთოთ? გეუნებით რომ 1995 წელს გავუვიდავთ. 95 წელს კიდე რაღაც აცოცხლეს და ასულდგმულეს და რაღაცა კიდე 30 წელი. ოღონდ როგორ ხდება, რომ ელიავას ბაზრობაზე ვიღაცა ხელოსანს მოიყვანენ, იმ რაღაცა იმას გადაახვევენ, ეს ლიფტი არის
0: ისეთ დაბავენ რაღაცა სხვა ნაწილს მოარგებენ, ან
10: სოფლიოში სადმე რომელიმე ქალაქში სადმე გინახიათ, რომ სადარბაზოს მოსახლეობა რომელიც კვირაში ერთხელ ერთმანეთს აი ესე კისერში ყოცნიან და ძმები და რაღაცა ვერ მოაბეს თავი რომ ფული შეაგო ყულაბა რო არ ეკიდოს ლიფტში. ეგეთი სამარცხვინო რამე სადმე ხდება მსოფლიოში? ეგ არ უნდა უთხრა ჩემ თანამოქალაქეებს რომ რაღაც არ შეიძლება აი ეს ბღუჯი თხურდები შეაგროვო და მერე ლიფტი გააკეთო. ეს იგივე ლიფტი არის ისეთივე მექანიზმი როგორც მანქანა. აი მანქანებს ხო როგორც იქნა დაადგეს საშუალო და კეთილი ტექნიკური დათვალება. ლიფტსაც ჭირდება ტექნიკური დათვალიერება. ტექნიკური დათვალება ნიშნავს, რომ იქ ლიფტს აქვს ხუნდები, ტროსი, მოტორი, რაღაც ამომრთველები, 1000 ნუ მექანიზმია ჩვეულებრივი რა. მანქანა ისიც მანქანა არის და ეს თქვა ეს დადის რაღაცა სიფტხეზე, ის დადის ვერტიკა, მანქანა არის მექანიზმი, რომელსაც ჭირდება სწორი ექსპლუატაცია, რომელსაც ჭირდება სპეციალისტი და ესე ბუჯით ხურდებით ეგ არის.
0: სპეციალისტი, ანუ პირველი გასაგებია, რაც არ უნდა არაპოპულარულად ჟღერდეს, თქვენი უბნებით რომ ლიფტებს უნდა მიხედოს ამ ხანაგობამ.
10: აბა მინდა მიხედო.
0: ყველა მათი პასუხისგებლობა, ანუ მესმის რომ ხარჯია, მაგრამ მეორე მხარეს უნდა დააყენონ ნებისმიერი მაცხოვრებლის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას.
10: გასაგებია, ხო და სანამ არ შეიძლება, როგორ გავაკეთოთ რა, არ შეიძლება, ანუ სიცოცხლე და ჯანმრთელობაა რომ იმ ლიფტში დღეს ადამიანი შედის. ბავში შეყავთ. არ შეიძლება რა. გარკვეული ლიფტები არის და მე თუ მკითხავთ სახელმწიფოს როლი ამაში არის ძალიან არაპოპულარული უნდა იყოს, ვიღაცა ზედამხედველობის სამსახური მივიდეს, შეამოწმოს ლიფტი თუ არ აკმაყოფილებს ექსპლუატაციის პირობებს, უნდა დაილუქოს.
0: ზედამხედველობა და სპეციალისტები, მე პირდაპირ გეტყვით რომ არ
10: მაგრამ არჩევნების წინ მაგას არავინ არ გააკეთებს.
0: აი საერთოდ ხალხის არჩევნები, როდესაც
10: აბა ხე კითხეთ ვინც არჩევნებზე იყოს მონაწილეობა.
0: ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ეწირება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ყველა რაღაცა პროექტირება წარმოვიდგინოთ საკუთარ თავზე, საკუთარ შვილებზე, საკუთარ ოჯახის წევრებზე. მე პირდაპირ გეტყვით რომ არ მხოლოდ ძველი ლიფტების, მე ახალი ლიფტებისაც მეშინია.
10: ახალი ლიფტები როგორ არის, ცოტა გეტყვით რა. ხშირად ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაცა, რომ აი ორი წლის წინ აშენებულია და ესა ერთი თვის მანქანა ბოძზე შემოხული აღინახია.
0: ხო,
10: ექსპლუატაციაზეა დამოკიდებული. მე მაგალითად ეხა 40 წელია ჩემი კომპანია ვაშენებს და ერთი პერიოდი ქონდა, როცა ძირითადად ხო ეს საბჭოთა ეს მოწოდება და რუსეთში შეწყდა და ნუ თურქული, კორეული ლიფტები რაც ჩვენთან არის. და როგორ იყო ის, რომ ვაყენებთ ამ ლიფტებს ჯერ კიდევ ცელოფნები რო ესე იგი ექსპლუატაციაში მიღებული რო არ ქონდა.
0: ნუ
10: ესე ხუთეთრი каркаსი ბარდება ჩვენთან როგორც წესი.
0: დე.
10: ესე იგი ბლოკების თრევა მეცხრე სართულზე და რაღაცა და სანამ ეს ლიფტი ვისახს ექსპლუატაციაში ვიღებთ უკვე მომსპარი იყო.
0: კი ბატონო, გაჭედვა ახლაც ხდება, ანუ სამშენებლო პროცესი დამთავრებულია ჩვენთან, მაგრამ ერთ სართულზე შესაძლებელი 5-10 წუთი გაჭედონ ლიფტი, რომელიც სავარიო რეჟიმში მუშაობს.
10: ვიღაცას დააბრალონ ის ადამიანი, რომელიც მეცხრე სართულზე რემონტს აკეთებდა და არ იქირავა ამ წესდებმული რო არ გადაეხადა და ლიფტი შეიტანა, რო გაფუჭდა ჩემი კომპანია არ დამნაშავე. ის ლიფტი არის 5 კაცის ასაყვანა და არა 500 ბლოკის ასაყვანა. მაგაზია საუბარი რა. ანუ არასწორი ექსპლუატაციის ერთ-ერთი ფაქტორია ამ ლიფტების იმისი. ყველა ლიფტი რომელი ლიფტის გინდა რომ შესულხართ, არ გინახიათ მიმწვარი და დამწვარი ეს ღილაკები? იქ ელექტრო გახო, ელექტრობა. ეგრეთ წოდებული დაჩიკები და რაღაც არ ფუჭდება ის იმ სანთებელათი რომ დასაცავ კიდე?
0: ანუ სპეციალისტები ყავს ქვეყანაში?
10: იცით როგორ არის? აი
0: ამ თვალსაზრისით რომ დროულად აღმოაჩინონ თუ რაიმე დაუშვათ საფრთხე.
10: აი ეგეც არის ჯაჭვის ერთ-ერთი ისა რომ თქვა თუ ვიძახეთ რომ აი განათლება და სპეციალისტი არ არის მოთხოვნილება ამ სპეციალისტზე და ვინც არის ეგეთი სპეციალისტი მიდის პოლონეთში და სხვადასხვა ქვეყნებში თქვა. ხო? იმიტომ რომ ის არ არის დასაქმებული. და თუ ეს საკითხი დადგება რომ ლიფტები ზედამხედველობა აბსოლუტურად ობიექტურად ავარიულ ლიფტებს გააჩერებს და ის ლიფტები თქვა ნუ დაიკეტება და მოსახლეობა ვერ იმას იულის ამ ლიფტით დაფიქრდებიან და მოიფიქრებენ რომ მოდი ვიღაცას დავუდოთ ხელშეკრულება და აი თაფლი იყოს ბუზიბაღდადიდან აი მაგ პრინციპით ხადია სპეციალისტები მაგრამ ლიფტის სპეციალისტები რომელსაც არავინ არაფერს არ ეკითხება და აი ესე ხურდებით ხდება ანგარიშწორება პულობაში თვითგანმოვლენის შეგროვება
0: ანუ ინიციატივა მაინც უნდა სახელმწიფოსგან
10: წამოვიდეს იცით როგორ არის სახელმწიფოს ინიციატივა ლიფტები აკეთოს რომ დაურეკავენ გამგეობაში?
0: არა, სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ეს არ არის.
10: როგორც ეკითხე, როგორც ტეკ დათვალილება, აი ზუსტი ერთ-ერთზე. ერთ-ერთზე მანქანა თუ რაღაცა სამუხრეჭო მანძილი თქვა არ არის შესაბამისი, თუ არ მუშაობს თქვა ეს ჩამგვიმისი, მოხვევის სიგნალი, თუ არ მუშაობს განათება, რაღაცები იმას აჩერებს. აძლევენ ვადას. ესებია ლიფტიც რა.
0: კი ბატონო, კარგი. ლიფტებთან დაკავშირებით უკვე გავურკვევთ, რომ უპირველეს ყოვლისა თვითონ მოსახლეობა უნდა ისროს საკუთარ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე. მე ასევე მქონდა, სხვა შეშ თქვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე და ერთ-ერთი ხართ მათ შორის, ვინც მუდმივად საუბრობს იმ ასე ვთქვათ ხარვეზებზე, რომელიც საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არსებობს დღეს ქალაქში ახლა რაღაცა ღია საკანალიზაციო და სანიაღორე ჭა, უზარმაზარი ორმოები, ფეხით გადასასვლელები, სადაც ღამე არ არის შესაბამისი განათება და შესაძლებელია მძღოლმა ვერც განსაზღვროს რომ იქ ფეხით მოსიარულე შეიძლება შეხვდეს, სადენები ბოძიდან ჩამოვარდნილი მაღალი ძაბვის სადენები რომელიც საფრთხეს ქმნის ამ ყველაფერზე ხომ მუნიციპალიტეტი უნდა ზრუნავდეს სასახლეს?
10: ხადია და ამას ჭირდება, როგორც ვთქვით, ერთი არის თქვათ მუნიციპალიტეტის იმ სპეციალისტების გამგეობის ის თანამშრომლები, რომლებიც სისტემატურად უნდა აკეთებდეს შემოვლას და თქვათ რაღაცა აკონტროლებდეს აი ამ ჩაბარებულ ტერიტორიას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების აქტიურობა, რომლებაც დღევანდელ დღეს მithumetes, როცა თქვათ აი ეს სოციალური ქსელები და თქვათ აი ეს ინტერნეტი არსებობს და ნებისმიერი ფოტო შეიძლება წამებში რაღაცა, ეგ საკმაოდ მე მაგალითად მიწდი ეგეთი რაღაცა და თავს ეგეთ შემთხვევაში ვალდებულად ვთქვი, თქვათ თუ დავინახე რაღაცა ჩასაფრებული და ამის იმით პოზიციით კი არა, თქვათ რაღაცა ხუჩაზე დავინახე რომ კომუნიკაცია ნუ ხა მე რო თქვათ უკვე ჯანგრების პირასაა და თუ დროზე არ მიეხე და ნამდვილად აი რომ დამედია მოსულა წაკალთანა დაუკეთებია და ისიც ხო დავწერე რო და მე მადლობაც გადამიხდია რა.
0: ანუ ამ შემთხვევაში საზოგადოების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია.
10: ძალიან მნიშვნელოვანია. აი მაგალითად გეტყვით ეგეთ რაღაცას რომ აი მსოფლიოს რაღაც წავიკითხე ხე მაგის სპეციალისტი მე არა ვარ, მაგრამ დანაშაულების თან ბრძოლის და თქვათ ესეთი საზოგადოებაში ყველაზე ეფექტური რომელი ქვეყანა ყოფილა იცით?
0: რომელი?
10: იაპონია, სადაც ქუჩაში პოლიციას ვერ დაინახავ და რატო? რამე დანაშაული რო ხდება რაღაც 20 თუ რაღაც ზარი ხდება ერთ
0: დროში
10: მოსახლეობა ვიღაც გამვლელი ყველა შეტყობინება
0: ყველა ვალდებულად თვლის თავს რომ შეატყობინოს
10: შენი ქალაქია, შენი ქუჩა არის, შენი სკვერი არის, შენი ყველაფერი შენი არის. აი ეგ დამოკიდებულება როცა აქვს საზოგადოების ყველა წევს, მაშინ ის ვალდებულად უსო გააფუჭდა დაურეკე, იმიტომ კი არა რომ რაღაცა იმის წერი ხარ და სხვათაშორის როგორ არის ამას რომ თქვათ ვეუბნები, ისინი თვლიან რომ შენ რაღაც ნაცი ხარ, ხოცი ხარ, ეგეთი დამოკიდებულებაა და ჩემი ქალაქია.
0: კი ბატონო, ამ დროს შესაძლებელია მართლა ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელი იყოს თვითოვლი ასეთი, ასე ვთქვათ.
10: კი ბატონო, და ნუ მე თვლი რომ ჩემი პოზიცია იცით რა, რაღაც შემთხვევაში ნუ გონია რომ მართალი ვარ, რაღაც შემთხვევაში თუ გონია რომ არ ვიცი და რაღაც საერთოდ არც იმაში, რასაც მე ვამბობ ხომ გონია რომ ვიცი და იმიტომ ვამბობ რა. შეიძლება ვწდები, რა ვიცი, მაგრამ გონია რომ რაღაცა გამოსწილება თქვათ 1978 წლიდან აი ამ სპეციალობით მუშაობ.
0: აი რომ არსებობდეს ესე ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორც ქალაქის ყოფილ მთავარ არქიტექტორს მინდა გითხოთ, ხა ვიცი, ალბათ ამ თვალითაც უყურებთ ხოლმე უფრო მასშტაბურად არსებულ სურათს, რომ არსებობდეს რაღაცა 10 ქულიანი შეფასების სისტემა, აი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის გამართულობას თბილისში რამდენი ქული შეფასებდით? 10-დან რამდენი?
10: ძალიან ისეთ საკეთს მოდი რა, მაშინ თუ გვაქვს რამდენი წუთი?
0: რამდენი? 2-3 გვაქვს.
10: 2-3. ეგ ეჭვით როგორ არა? მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ქალაქში არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, რომელიც პრინციპში ყველაზე, აი ყველა კრიტიკის და ყველა. მე გეტყვით ახლა რისგან შედგება და თქვათ აი რა რეებით შედგება სატრანსპორტო მოძრაობა. პირველი არის გზა. არსებული თქვათ მოწესრიგებული
0: გზა.
10: დავით მოვწერი რა ყველა. მეორე არის იმ გზის დაორგანიზება, ანუ ნიშნავს სწორადულზე შუქნიშანი, სწორი დროის შუქნიშანი, ზებრა, დახაზვა, რიგები და ასე შემდეგ. მესამე არის გამართული ავტოპარკი. მეოთხე არის კეთილსინდისიერი, ცუციტყვას არ ვიტყვი, მძღოლი. და მეხუთე არის გარე ფაქტორები, ეს არის ფეხით მოსიარულე, ეს არის თუნდაც ესეთი მიუსაფარი ცხოველი, ან თვალი, ან რაღაცა რა. ეხა წარმოიდგინეთ, აი ეს ხუთივე პუნქტი თუ არ მუშაობს, ესე აი გამართულად, აი წარმოიდგინეთ, არის კარგი გზა, ორიგინალი არ ყოფნის სამრიგიანია თქვა, მაგრამ იქ არასწორითაა დახაზული საცობია. წარმოიდგინეთ, რომ კარგი გზა კარგად არის დახაზული, მაგრამ ლუკი არის ამოვარდნილი.
0: კი ბატონო.
10: მანქანა გაჩერდა საცობია. არაკეთილსინდისიერია ყველა, თქვა, ძღოლება გაიხსენეთ, თქვა, რამე ქუჩაზე რომ მოძრაობთ და არის ერთი რიგი, რომელიც ელოდება შუქნიშებს და აქიდან რომ ძვრებით, ეგ ვიღაცები რომ ძვრებიან. აი ნუ ხე არ მინდა რა ეს სიტყვა მიხმარო, თქვა, აქიდან რომ ეტენებიან იმეებში. ისინი აფერხებენ თუ ამცირებენ საცობებს. იმათ გულიათ რომ ჭკვიანები არიან და მოიფიქრენ, ხო? ეგ იმაშობა, ანუ არაკეთილსინდისიერი ძღოლი. და მესამე ფაქტორი, ყველაფერი მუშაობს და უცებ ეტლით გადარბის ახალგაზრდა ქალი. ანუ ეს ყველა ფაქტორი.
0: კი ბატონო.
10: და აი ამის გამო არის, თორე მარტო ერთი რო იყოს, მაგალითად, ცუდი გზა, მე მაგას იმას უზამთ, ვიტყოდი რომ ეს გზა არის, მაგრამ აი ხუთი ფაქტორის ერთობლიობა, წარმოიდგინეთ ცუდი პარკი მაგალითად. ვიღაცას ყავს რაღაც ველი მანქანა, ჩაუკრა ეს დაკადაზე გმირთა მოედანზე. აი კარგი გზაა ყველაფერი, რა ვშობთ.
0: ხო, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან შედგება თუ მე ასე ვთქვა,
10: გამართულა მაგაზია საუბარი, იმიტომ რომ ეხა მე ვთქვა, აი სოციალურ ცენტრებში ამას ვხედავ ხოლმე, რომ აი ნუ ყველა მიცის როგორ უნდა იყოს, რომ დაუმატეთ რიგები და იმას ქენით მოაკელით რიგები და ეს ველობინიკებმა იმას ქნეს და რაღაცა, ყველა მიცის რო გითხო რა.
0: მადლობა, მადლობა ბატონო ირაკლი, ირაკლი როსტომაშვილი, თბილისის ყოფილი მთავარი არქიტექტორი, კომპანია არსის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში ვრცელდება, დიდმა ბრიტანეთმა კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილე პირები დაასანქცირა, მათ შორის 7-დან არის საქართველოს 4 მოქალაქე და ესენი არიან მამუკა ფიფია, نيكოლოზ მჟავანაძე, გიორგი ირემაძე და პაატა აბულაძე. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ მათ სანქციები დაუწესა. დღევანდელი პაკეტი მოიცავს 7 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილეებენ, დაწყებული რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციით და დამთავრებული ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებაში მსახურებით, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში. სულ ის იყო ამ დროისთვის. დღეს ერთმანეთს კიდევ შეხვდებით რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
12: ლარის კურსი.
13: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: არის რადიო პალიტრა.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.
2: Radio Palitra. 2 23 80 09.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03 2 2 511.
6: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
8: რეკლამა.
9: 2 38 78 70.
10: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დროული, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
9: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
11: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთი რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში სანქციას უწესებს 31 ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს და გემს იმ საქმიანობისთვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. სანქცირებულთა შორის არის სამი პირი, რომლებიც კავშირში არიან საქართველოს უკანონოდ ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან, კერძოდ მარატ კამბოლოვი, ალან გაგლოევი და სერგეი ტოლმაჩოვი. ამასთან აღნიშნულია, რომ დიდი ბრიტანეთი გმობს რუსეთის მცდელობებს გაამყაროს საკუთარი უკანონო კონტროლი საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე, მათ შორის 18 სექტემბერს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების და დე-ფაქტო ანექსიისკენ გადადგმული შემდგომი ნაბიჯების მეშვეობით. ინფორმაციისთვის, მარატ კამბოლოვი ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტია, ალან გაგლოევი კი ოკუპირებული ცხინვალის ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი. რაც შეეხება სერგეი ტოლმაჩოვს, ის არის რუსი პოლიტექნოლოგი. მედიის ინფორმაციით, სერგეი ტოლმაჩოვი ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ბადრა გუმბას საარჩევნო კამპანიის მართვაში იყო ჩართული. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე, კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო. ლევან ახობაძეს აეკრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის გამოცხადებამდე. ახობაძეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ის დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე და აქვე გეტყვით, რომ ლევან ახობაძის ადვოკატმა დავით სიმონიამ აღნიშნა, რომ ახობაძეს არავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუცია. დღეს 1 ოქტომბერს ქართული ოცნების მმართველობიდან 14 წელი გავიდა. თარიღს მმართველი პარტიის გენერალური მდივანი კახაკალაძე Facebook განცხადებით ეხმიანება. 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოვიარეთ, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. კახაკალაძე ქართული ოცნების წევრებს 1 ოქტომბერს ულოცავს და თითოეულ მათგანს ერთგულებისთვის მადლობას უხდის. 1 ოქტომბერი დღე, რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განსაკუთრებული კვალი დატოვა, 14 წლის წინ ქართულმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. ამ დღეზე საუბარი შეუძლებელია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განსაკუთრებული როლის აღნიშვნის გარეშე. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის სახელთან, მის გადაწყვეტილებასთან და მის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებთან არის დაკავშირებული 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკური მოვლენა, რომლის უკან უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა იდგა. ჩვენი მთავარი ძალა ყოველთვის იყო და იქნება ქართველი ხალხი. მადლობა ყველას, ვინც ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და დღესაც საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. 1 ოქტომბერს ვულოცავ ქართული ოცნების დიდ ოჯახს, წერს კახაკალაძე. მართველი პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნის იუბილეს გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე შალვა კერესელიძე აფასებს. მისი აზრით, 14 წლის შემდეგ მათი თვალი დანახული 1 ოქტომბერი გამოიყურება ისე სამწუხაროდ, როგორც იყო 14 წლის უკან. კერესელიძის თქმით, რისთვისაც ხალხმა ქართულ ოცნებას მისცა ხმა, ძალადობის წინააღმდეგ, განსხვავებული აზრის დახშობის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, იგივე გაკეთება დაიწყო დღეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ. 14 წლის თავზე ვინ იფიქრებდა, რომ ქართული პოლიტიკური საპატიმროები ისევ ისე იქნებოდა გადავსებული პოლიტიკური პატიმრებით, როგორც ეს იყო 2012 წელს, 14 წლის წინ, როდესაც ქართული ხალხი დაუდგა და ნდობა გამოუცხადა ქართულ ოცრებას, ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ განსხვავებული აზრის გამო პატიმრებს აგრძალავდნენ და ახალგაზრდებს დაიჭერდნენ. 14 წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა იმას, რომ მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო ქართული მიწის დაცვა, დღეს არათუ იცავენ ქართულ მიწებს, არამედ ყიდიან არაბებს. ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ 14 წლის შემდეგ ქართული ოცნება დაემსგავსებოდა კორუმპირებული მეკრთამეების პარტიას, რომელთანაც საუბრის სურვილი ჩვენს პარტნიორებს არ ექნებოდა. ზუსტად 5 წლის წინ, 1 ოქტომბერს, ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ლილუაშვილთან ერთად, როდესაც გამობრძანდნენ და საქართველოს მიულოცეს 9 წლის ბედნიერი ერები ცხოვრობა, ბიძინობა და სააკაშვილის დაპატიმრება. დღეს თავად ცხედან ციხეში და საინტერესოა, რა აზრზე არიან, ისევ ისე ფიქრობენ, როგორც მაშინ, განაცხადა კერესელიძე. Парадоксия Риқис парки არის სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს შექმნილი მშვიდობის ხიდი და იქ ინფრასტრუქტურა ნაციონალური მოძრაობის დროს შეიქმნა და სიმბოლურია იქ რომ ვიკრიბებით. რიყის დოქები ჯარჩი ჩააბარეს ისევე როგორც ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა. არ ვკეტავთ გზას, არ ვაფერხებთ მოძრაობას და არ ვიკრიბებით სტრატეგიულ ობიექტთან. შესაბამისად ვიყენებთ კონსტიტუციურ შესაძლებლობას, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავა. მისი პარტიის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით ის აღნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხალხი შეკრების ეშინია. ჩვენი ამოცანაა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ არა მარტო ქართულ საზოგადოებას, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომლის მხრიდანაც მიხელ სააკაშვილი პოლიტპატიმრად არის აღიარებული. Amnesty International-მა დაწერა, რომ მის წინააღმდეგ განხორციელებული ქმედებები არის ვენდეტა და პოლიტიკური ანგარიშსორება. ფაქტობრივად ყველა საერთაშორისო რეზოლუცია ამბობს, რომ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს, განაცხადა ლაშა ფარულავა. რაც შეეხება ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 14 წლის თავს, ფარულავას თქმით, ქვეყანაში რაც ყვავის, ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ტრანსნაციონალური დანაშაულებია. ჟურნალისტური გამოძიებები ვიხილეთ, სადაც საუბარია ბერაზე, გარჩევაზე და ტყუპებზე, რომ მათთან დაპირისპირება მოსვლია და შემდეგ ამ ადამიანმა ისინი ციხეში გაუშვა. ახლა ვატოყიფიანი ქუჩის დამლაგებლად განიხილება. საუბარია 10,000-ობით ახალგაზრდაზე, რომლებიც ხაფანგში შეიყვანეს. როგორ შეიძლება კრიმინალები ქუჩას ალაგებდნენ? ქვეყანა ნარკოვაჭრობის ჰაბად იქცა. კრიპტო პლატფორმები გამოიყენება იმისთვის, რომ აქედან ირანში ტერორისტული საქმიანობა დაფინანსდეს, განაცხადა ფარულავა. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 1 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება და 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ფოთში ნავარაუდევია 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი სოხუმში 20 გრადუსი სითბო და წვიმა, ზუგდიდში 19 გრადუსი და წვიმა. მესტიაში იწვიმებს, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში 19 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, უზურგეთში კი 18 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცხინვალში 17 გრადუსია ნავარაუდევი ღრუბლიანი დღე, თელავში 20 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 14 გრადუსი ღრუბელი, ბაკურიანში 12 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით დღის

0: არის რადიო პალიტრა. რეკლამა.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: რეკლამა. Radio Bar 2 28 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
2: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრა

0: ისთვის ემზადება რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სონაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სონაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშვილმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
1: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშისთვის ზათ არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ 3 გოლისთვის.
2: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიას თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველა იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშულობდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
0: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ის გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფეოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ის 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟეზუშის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟეზუშმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა და დანიის წინააღმდეგის. ამ დროისთვის კი უცნობია, და უბრუნდება თუ არა რონალდუ ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
3: სპორტის სიახლე. მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-70.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: Usmino, promusmino, unda ipovo. Ipove palitra dalgaze,

არის რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 85 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრამა: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama Radio Bar 2 28 18 78 60.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: ახალ ამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სია გააფართოვა. დიდმა ბრიტანეთმა კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილე პირებს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს სანქციები დაუწესა. დღევანდელი პაკეტი მოიცავს 7 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილეობენ. დაწყებული რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციით და დამთავრებული ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებაში მსახურებით. ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში. სანქციების სიაში მოხვდნენ ნიკოლოს მჟავანაძე, გიორგი ირემაძე, მამუკა ფიფია და პაატა აბულაძე. ჯაშუშობაში ბრალდებული ჟურნალისტის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურის ყოფილი უფროსის გიორგი უძელაურის ადვოკატი ბექა გულედანი რუსეთის მოქალაქე მიხეილ ტიმოფეევის ექსტრადიციასთან დაკავშირებით უძელაურის პოზიციას ავრცელებს. ადვოკატის ცნობით, გიორგი უძელაურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, აჯანყებული გუბერნატორი სერგეი ფურგალის თანაშემწე, პოლიტპატიმარი მიხეილ ტიმოფეევი, რომელიც 2024 წლის გაზაფხულიდან საქართველოს გამ პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვდა საკანში უძელაურთან ერთად ზის. ბექა გულედანის ცნობითვე უძელაური ამბობს, რომ ტიმოფეევი განწირულია ალექსეი ნავალნის ბედის გაზიარებისთვის. ადვოკატის ინფორმაციით, მიხეილ ტიმოფეევის სასიკვდილოდ გაწირვის დეტალები, ისევე როგორც უახლესი წარსულის დაღევანდელობის მოქმედი და ყოფილი ცნობილი ქართველის განსხვავებული რაკურსები, აისახება წიგნში, რომელსაც უძელაური ციხეში წერს. ის ამბობს, რომ არ გამოტოვებს არც მტერს და არც თანამოაზრეს, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს საქართველოს უახლეს ისტორიასა და მის ბრძოლაზე. გიორგი უძელაურის თქმით, ტიმოფეევი თანა მესაკნეების თვალწინ ოჯახს გამოსამშვიდობებელ წერილს წერს და ემშვიდობება ყველას, თუმცა ამ ადამიანის ამჟამინდელ განცდებსა და იმედგაცრუებაზე არანაკლებ დამთრგუნველია სირცხულში გაზავებული უსუსურობის შეგრძნება. უძელაური ამბობს, რომ უსუსურობა, როცა განწირულ პოლიტპატიმარს ვერაფრით ეხმარები და სირცხვილია, როცა იმ ოკუპირებულ ქვეყანას წარმოადგენ, რომელმაც ოკუპანტს სტუმარი აჩუქა. პროკურორ ანა ლეკიაშვილის განმარტებით სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლების საფუძველი მისი მხრიდან შემოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეების შემცირება გახდა. როგორც პროკურორი აცხადებს, ლევან ახობაძემ ასევე საქმეში არსებული გარემოებები დაადასტურა. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტებზე. რაც შეეხება სხვა თემებს, 14 წელია ივანიშვილი აღრჩობს ქართულ სახელმწიფოს. ივანიშვილმა 14 წლის წინ დაიწყო ქართველი ხალხის მოტყუება და უამრავი მძიმე ტრაგედია დაატეხა მათ. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ კახეთში სოფელ ჩაელურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა კუპრაძე სოფელში პარტიის წევრებთან ერთად ჩავიდა და თქვა რომ 14 წლის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ კახეთთან დაკავშირებითაც უამრავი ტყუილი პირობა დადო. ქართულმა ოცნებამ მათმა დაპირებებმა ჩაელურის წყალი დალია უკვე 14 წელია. 14 წლის წინ ზუსტად 1 ოქტომბერს ივანიშვილი და არა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და მას შემდეგ ატყუებს მოსახლეობას ჯერ კიდევ 2012 წელს კახეთის გულში მყოფი ივანიშვილი ამბობდა რომ 1 კილოგრამი ყურძნის ფასად 1 ლარი იყო შეურაცხყოფელი კახელი გლეხისთვის, თუმცა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ნახეთ, როგორ გამოაცხადა რომ 30 თეთრა ჩაიბარებდა კახელი გლეხისგან და შემდეგ როგორ მოუწიათ გლეხებს ბრძოლა რომ 1 ლარზე დაებრუნებინათ, აღნიშნა კუპრაძემ. მისი თქმით ივანიშვილს ამ ტყუილებზე პასუხისგება აუცილებლად მოუწევს. ამ 14 წლის განმავლობაში ივანიშვილმა საქართველოს წაართვა ევროინტეგრაციის შესაძლებლობა, ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა. აღარიბებენ ხალხს და მდიდრდებიან მხოლოდ და მხოლოდ ის ჩინოვნიკები, რომლებიც აუცილებლად აგებენ პასუხს იმ ოქროზოდებით, რომლებიც სახლში აქვთ დამალული, დასწინა კუპრაძე. 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. 14 წლის თავზე მივიღეთ აბსოლუტური კოშმარი, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა თაზო დათუნაშვილმა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლასთან დაკავშირებით. როგორც მან თქვა, კორუფციის მასშტაბი და მოპარული ფულის ოდენობით 1000-ჯერ უფრო დიდი კორუფციაა ქვეყანაში, ვიდრე 90-იანი წლების ბოლო თუ 9-წლიანი ელიტური კორუფციის დროს. რუსეთზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით ჩვენ ვართ იმ წერტილში, რომელსაც ვიღავ 90-იანების დასაწყისში. რუსეთის მიერ გაგუებული სამოქალაქო დაპირისპირება არის იმ წერტილში, რომელიც იყო 90-იანების დასაწყისში. ეკონომიკური უთანასწორობა არა თუ 9 წელს ედარება, არამედ ისევ ედარება 90-იან წლებს, როცა არსებობს 50-40 000 ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში კოლოსალურად გამდიდრებულია და ამ ქვეყნის დანარჩენი მოქალაქე ცხოვრობს ყოველთვიურად იმის ყურებით, რომელ პროდუქტზე რა ფასი გაიზარდა და რა უნდა დაიკლონ შემდეგ თვეს იმისთვის, რომ გადარჩნენ, განაცხადა თაზო დათუნაშვილმა. ისეთი რა გააკეთა ამ 1 წლის განმავლობაში ან პარლამენტის თავმჯდომარემ, ან პრეზიდენტმა, ან ეგრეთ წოდებულმა პრემიერმა, რომ ხელფასი უნდა გავუსარდოთ? ჩემთვის ყველაზე მძიმეა, როდესაც ვითომ ეროვნულები, ვითომ ქრისტიანები და საქართველოს ვითომ გულშემატკივრები ანადგურებენ და ან აჩანაგებენ საქართველოს, ასე რომ ჩააფურთხეს სულში ქართველ ხალხს, პასუხისგება აუცილებლად მოუწევთ. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა გააკეთა. მან გადაცემაში საუბრა 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტზე, რომელიც პარლამენტში გუშინ შევიდა. ხორგუანის თქმით, საჯარო სამსახურში მინიმალური ხელფასის ზრდას მათი პარტია ციტხოვდა, თუმცა მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არც ვეტერანებისთვის, არც დევნილებისა და არც პენსიონერებისთვის ქართულ ოცნებას თანხა არ ემატება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებაზე საუბრისას, ხორგუანმა აღნიშნა, ქართული ოცნების ხელისუფლება დასრულდება თუ არა, ეს არის დროის საკითხი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტირანია, ავტოკრატია, დიქტატურა საბოლოო ჯამში სრულდება და სრულდება კრახით იმისთვის, ვინც ამის შემოქმედია. ასეთი იყო 14-იანი გამოშვება. 16-ზე გაგაცნობთ რეგიონულ სიახლეებს.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩი იწვიმებს, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუსის ითბოსთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6

0: გამოირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტორის, მიდიას, დემირდო ქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2918-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
6: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა რომ ძალიან ბევრ ისეთ თემაზე ვისაუბროთ, რომელიც დიდი ინტერესს იწვევს საზოგადოებაში. ერთ-ერთი ალბათ ასეთი საკითხი არის ქონების ცვლილებები, ქონების გადასახადის გადახდის წესში. მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და ასე ვქო მესამე მოსმენით საბოლოოდ უკვე მიიღო ცვლილებები კანონში, რომლის თანახმადაც გაუქმდა 40,000 ლარიანი ზღვარი ქონების გადასახადის ათვლის წერტელი და ეს ზღვარი 100,000 ლარამდე გაიზარდა. ბევრი ასე ვთქვათ მომხრე წავს ამ ცვლილებას, მოწინააღმდეგეს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, განსაკუთრებით ვინც საქმეში ჩახედულია და განსწავლულია ამ ეკონომიკურ საკითხებში, ისინი ამბობენ, რომ ეს არ იყო საკმარისი, მხოლოდ ასე მექანიკური ზრდა ზღვარისა. ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანების სახელზე არსებული ქონების საბაზრო ღირებულება შესაძლებელია დაუშვათ იყოს დაბებგვრის საგანი, მაგრამ ხელფასი არ მიყვებოდეს ამ ყველაფერს, ფერს ფეხდაფეხ, ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის ეს ჯერ კიდევ მძიმე ტვირთი. Ну, გარდა ამისა, გვაქვს სახეზე ბიუჯეტის, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი, რომლის თანახმადაც ხედავთ, რომ საჯარო დაწესებულებებში როგორც საბაზო ხელფასი, ასევე პოლიტიკური თანამდებობების პირების ანაზღაურება მნიშვნელოვნად იზრდება. ამაზეც მინდა რომ დღეს ვისაუბრო. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ იზრდება ასე ვთქვათ პენსიაც, განსაკუთრებით 70 ლარით, მოდი ვიტყოდი, ყველაზე მსხვილი ზრდა არის 70 ლარი ადამიანებისთვის, რომელიც 70 წელს არიან გადაცილებულები, მათთვის ვინცაც 70 წლისთვის არ მიუღწევია, მხოლოდ 20 ლარიანი ზრდა არის ნავარაუდები და შედარებად გავაკეთოთ, ძალიან საინტერესო იქნება აი ამ 555 ლარიანი პენსიისა და მაგალითად თუ კარგად, თუ სწორად

0: მახსოვს პრეზიდენტის და პრემიერის ხელფასები არის თანაბარი და 14000 ლარს აჭარბებს თვეში. დეტალურად კიდევ გადაცემის განმავლობაში გაგაცნობთ. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ასევე ადევნოთ ჩვენს გადაცემას თვალი და იქ მოკლედ კომენტარების ველი ან პირადი მიმოწერის სივრცე გამოიყენოთ თქვენი მოსაზრებებისთვის. და გეტყვით, რომ ნიკა ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია ჩვენთან ერთად. ნიკა, მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი ხნის განმავლობაში გვესმოდა ხოლმე მოთხოვნა პოლიტიკურ წრეებში, ეკონომიკურ წრეებში, რომ გაზარდეთ ეს 40000 ლარიანი ზღვარი ქონების გადასახადზე, რომ რა ვიცი, ეს ზღვარი 10 წლეულები აღარ გადახედილა და არ პასუხობს არსებულ რეალობას. აიღეს, გაზარდეს. უკმაყოფილოთა რაოდენობა მაინც დარჩა, ანუ რა ვერ გააკეთეს ისე, რასაც მათ შორის თქვენ ცითხოვდით.
1: სპენელს და მაყურებელს ცით რაღაცა კაზუსთან გვაქვს და საქმე უფრო და მოდით ეს ლირიულად რომ შევადაროთ და ახოვით იმ სცენას გავს არაჩვეულებრივ გამოფენაში რომ არის ხო დამკვეთირებნა რომ არ არის ეს ჩემი ტრიფონიო თუ რაღაცა თვალი გავსგავს ხვირი გავსგავს და ხომ ზო არა და მაინც გამოსწორდა წავა დიახ ეს კმაყოფილება ბჭყალებში ან კმაყოფილებაზე სანამ გადავალთ ფაქტი რომ შევააფასოთ თვითონ და საჭიროება გადასახ ხადის დაწესების და გადასახადის არსებობის და გადასახადების აუცილებლობა ზოგადად ესეთი ძველი რომაული გამოთქმისა არ იყოს ადამიანის სიკვდილს და გადასახადებს ვერ გაექცევაო ჩვენ უბრალოდ ერთ-ერთი ლიბერალურ გადასახადების ქონე ქვეყანა თვითლებით და ობიექტურად ასეც არის ჩვენი საშუალო საგადასახადო წნეხი არის დაახლოებით 24.5 მილიარდი რაღაც 25%-ზე ნაკლები ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ მიღებული რაღაც შემოსავლიდან 24%-ზე ოდნავ მეტი მოდის გადასახადების ნაწილზე, რაც თუ გონერული და კარგი გამოყენება აქვს ამ გადასახადებს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ეკონომიკაში ჩაბრუნდეს და როგორც ხალხური განმარტება ეკონომიკის, ეკონომიკა არის იმისთვის რომ ადამიანებმა კარგად იცხოვრონ. აი კარგი ცხოვრებას ძალიან დიდი ტრანსკრიფცია აქვს და ამაზე არ დავაგროვოთ, მაგრამ რა შევთანხმდეთ რომ ეს რაღაც მეტნაკლებად დაბალანსებული უნდა იყოს. კრიტიკა ამ შემთხვევაში არის ის რომ ეს გადასახადი დაწესდა 2005 წელს 40000 ლარის ზღვარით ფიზიკური პირის ქონებით, ანუ თუ 2005 წელს ადამ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი მაშინ ძალიან ესეთი სხვა იყო, მოდი ასე ვთქვათ, ანუ 2-ზე დაბალა იყო, კი 1.60-1.65-ის პარგლებში იყო წონასწორობის წერტილი ლარის ვალუტასთან და დოლართან შედარებით, უძრავი ქონების ფასი სხვა იყო, დოლარიზაციის ბჭყალებში უფრო მეტი იყო, მაგრამ ეს პრობლემას არ ქვია და მარტივად თუ ვთქვათ იპოთეკური სესხით რო აიღებდით თქვენ და ძირითადად ვალუტა შეიღებდნენ ადამიანები და შეიძენდით რაღაც ფინანს თქვენი ბინა რომელიც მაშინ 2005 წელს უხეშად 100000 დოლარად შეგეძლოთ რაღაც თბილისის ცენტრალურ უბანში მეტნაკლებად ნორმალური მშენებარე ან აშენებული უკვე რაღაც ორსაძინებელიანი ესეთ საცხოვრებელი ადამიანს შეეძინა ახალგაზრდა ოჯახს და გადასულიყო ამ ნაწილში მისი ქონების ღირებულება იყო 160000, ну 170000 ლარი უხეშად ასე ვთქვათ. და შესაბამისად მათი შემოსავალიც თუ 40000 ან აქ ხო ჩვენ საუბარია ოჯახის შემოსავალზე, აქ არა ინდივიდის შემოსავალზე არის. კი. და ამიტომ ოჯახი ითვლება, ну თუ რამოდენიმე ქართველ მოსამართლეს და პოლიტიკოს დაუჯერებთ, დედა ოჯახის წევრი არ არის, როცა უნდა და როცა უნდა არა, მაგრამ ჩვენ ვიცით ხო ოჯახები ცხოვრობენ ან რამოდენიმე თაობები ერთად და ამ შემთხვევაში თუ ეს რამოდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს ერთ მისამართზე, ეს თლიანი ოჯახი ცვლება იმედია რომ მათ უმეტესობას შემოსავლები აქვს და ეს შემოსავლები დაჯგუფდება და იღებს აი ამ წლიურ შემოსავალში გარდა პირდაპირ შემოსავლისა და ამ შემთხვევაში საუბარია დარიცხულ შემოსავალზე და არა ხელზე არ არის
0: ანუ ძალიან მარტივად აი ამ ძველი კრიტერიუმებითაც მოხდებოდა ნებისმიერი საშუალო ან საშუალოს დაბალი მქონე შემოსავლის ოჯახი ქონების გადასახადის გადამხდელად ითვლებოდა
1: კი ბატონო და თანახ ინტერპრეტაციის ძალიან დიდი ველი იყო ეს თვით დეკლარირებაზე იყო და დღემდე არის დამოკიდებული კეთილმებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ ამ რეფორმის და ამ გადასახადის რეფორმას დიდი ხანია ითხოს ვართო საზოგადოება ამ შემთხვევაში ვინც მეტნაკლებად ამ საკითხშია ჩახედილი რა თქმა უნდა რაღაც პოლიტიკოსებიც და მართველობები ორგანოც და 21 წლის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა განსაკუთრებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში კურსიც სხვაგან წავიდა ნუ გლობალური ინფლაციის მომენტები წავიდა შიდა ინფლაცია ძალიან გაგვეზარდა და ასე შემდეგ და 2005 წელს როცა ახალგაზრდა ოჯახმა შეიძინა სახლი ბინა მაგალითად რომლის ღირებულებაც იმ დროის კურსით უხეშად ვთქვათ რა უტრირებულად 160000 ლარს შეადგენდა მათ აბსოლუტურად არაფრის გაკეთებით მაგალითად დღეს მათი სახლის ღირებულება მინიმუმ ჩვენ უძრავი ქონების მულტიპლიკატორი არ შეხო კურსთან შორის ხაობით რაც მათ მაშინ გადაიხადეს 100000 დოლარი დღეს უკვე ამ დღევანდელი კურსით 260000 ლარი ხო უხეშად ვთქვათ თუმცა აი მეტება რაღაც საბაზრო ღირებულების ბლაბლა 1000 რაღაცა და ასე შემდეგ გლობალური ინფლაციებით და შესაბამისად ას რაც გვაძლევს ის გადასახადი არსობრივად რეფორმა საჭიროებდა არა იმაში რომ 40-ის მაგივრად 100 გახდეს ან 100-ის მაგივრად 180 ან რაღაცა პლუს მინუს უბრალო არითმეტიკული ამოცანა ყოფილიყო არამედ შინაარსობრივ ადაპტირებას მოითხოვდა მოითხოვს ნებისმიერი რეფორმა მოითხოვს შესწავლას მოითხოვს
0: ან საპროცენტო განაკვეთით უნდა დაკორექტირებულიყო თუ რაი რომ უნდა
1: იდეალური და კარგი იდეალური მოდით დავანებოთ კარგი სიმტერია ხო კარგ შემთხვევაში როგორ ხდება ეს რაღაცა ჯერ ერთი 21 წელი ძალიან დიდი დროა 21 წელს გამოვაში უამრავი რაღაც მოხდა და შეიცვალა ეს კურსის ძალიან მარტივი შედარებისთვის გამოვიყენეთ უბრალოდ თუმცა ამასობაში ნუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა გლობალური ეკონომიკაც გაიზარდა სტრუქტურირებულადაც შეიცვალა და უამრავი გამოწვევა და უამრავი სიახლე შემოვიდა ამ ყველაფერში როდესაც ხდება ასეთი დაყოვნებული დაგვიანებული ეკონომიკური მნიშვნელოვანი ფისკალური რაღაც რეფორმის დაგეგმა და ჩატარება ის მოითხოვს ღრმა შესწავლას. როგორც წესი 20 და 30 წლიანი დაგვიანებებით ესეთი ტიპის რეფორმები არ ტარდება ხოლმე, თუ ტარდება, მაშინ კარგ დაფიქრებას მოითხოვს. ჩვენ რომ დავაკვირდეთ, ძირითადი პრობლემა რაში გვაქვს, რომ ერთ დღეში ჩქარიტაში თუ კაცრავად ისე გავარდა, განხილვაც იყო აი რაღაცა ნებისმიერი ადამიანის ინტელექტის შეურაცხყოფა ამ გადაწყვეტილების მიღების, იმიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი გადაწყვეტილება, ეს არის გადასახადთან დაკავშირებული გადაწყვეტება, რომელიც ეხება ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანს.
0: ხო, თქოს რომ დაახლოებით 81 ხო, ხან 81 ან 100-ის აი უშუალოდ შეეხება, მათ არ მოუწევთ ამ გადასახადის გადაწყვეტა.
1: 81000-ია დასახელებული, მაგრამ არ გვიკონკრეტებენ ეს არის 81000 ადამიანზე თუ 81000 ოჯახზე საუბარი. სულ მარტივიეთ რომ მიუდგეთ ამას, ორი სხვადასხვა რადიკალურად განსხვავებული ცნება, როგორც თქვით, გადასახადი ეხება ოჯახის შემოსავას, თუ მე და ჩვენს ოჯახში სულიერი წევრებიდან ვიღაცა შემოსავლები გააჩნიათ ან არ გააჩნიათ ან ასე შემდეგ პლუს არსებობს ოჯახები რომლებსაც შემოსავალი აქვთ რომელიც ამ 40000-ს და 100000-ს აღემატება მაგრამ მათ ქონება არ აქვთ პირობითად ქონებაში იგულისხმება მიწის ნაკვეთი არ ემთხვევა არ ხვდება დაბეგვრის სუბიექტი აქ ხდება რაღაც უძრავი ქონება აქ შეიძლება იყოს მოპაპისეული სახლი მოძრავი ქონება ავტომობილის სახით რაღაც პერიოდი თავიდან იყო მერე მოიხსნა ახლა ისევ დაემატა და ასე შემდეგ მაგრამ მარტივად თქო თქვენი კოლეგები ჟურნალისტური გამოძიებების და ძალიან ისეთ საინტერესო სიუჟეტებში იყო საუბარი ძალიან მაღალანაზღაურებადი სამთავრობო ჩინოვნიკები მინისტრები და მინისტრების მოადგილე ასე შემდეგ საერთოდ არაფერს არ ქონა ყველაზე ქონებიანს აღმოაჩნდა ერთი ფარეხი სადაც არ ცხოვრობს ეს ავტოფარეხი შეიძლება დარჩათ არ სიცოდნენ და ჟურნალისტებმა ახარეს ამიტომ ამ თუმცა ამ ადამიანების შემოსავალი მნიშვნელოვნად აღემატება უკვე.
0: კი ბატონო, მაგრამ მათი მიზანი დარწმუნებული ვარ არ ყოფილა ქონების გადასახადისთვის თავის არიდება გაცილებით უფრო დიდი მიზნები ქონდათ, როდესაც საკუთარ სახელზე არ იფორმებენ უძრავ თუ მოძრავ ქონებას, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ, აქამდე ხდებოდა ამ ქონების გადასახადის გადახდა, როგორ ვთქვა, კეთილსინდისიერების პრინციპით, ანუ ვინც თვლიდა რომ ანგარიშვალდებული არის სახელმწიფოსთან და რაღაცა ასეთი მორალური პრინციპების ერთგულია ის ამ გადასახადს იხდიდა. ვინც დღემდე ასია, ხო და ძალიან დიდ უსამართლობის განცდას აჩენს, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როგორც კი ჩემი აი პირდაპირ ვამბობ, არ ვიცი, შეიძლება ეს არც იყოს ძალიან წამგებიანი იყოს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ მე მახსოვს, როგორც კი ჩემი ოჯახის წლიური გადასახადი 40000 ლარს გადაცდა, იმ დღიდან დაიწყე ქონების გადასახადი, გადახდა ძალიან დიდი შეცდომა თავში, თავითვალე მიმდინარე წლის ქონება, ამ დროს წინა წლის ქონება უნდა დამეთვალა და მოკლედ აქეთ ვაქ ჩემი ვალი სახელმწიფოს რეალურად რომ მოგეთა იმის შემდეგ აი ყოველ ასე იგი ნოემბრის ოქტომბრის ბოლო რომ მოდის და 1 ნოემბერი ახლოვდება როცა დეკლარაციის წარდგენის ვადა არის და მე არის მე მგონია 15 დღე მაგრამ ყოველთვის ვადაზე ადრე რომ პირნათელი და ვალდებული ვიყო სახელმწიფოს და ყოველთვის ვიხდი ამ გადასახადზე მაგრამ ჩემს გარშემო არიან არის უამრავი ადამიანი გაცილებით უფრო მაღალი შემოსავლებით, გაცილებით უფრო მეტი ქონებით, იმიტომ რომ ჩემი ქონება ძალიან ასე თქვა დუხჭირად გამოიყურება ამ ყველაფრის ფონზე. ეს ადამიანები არიხდიან და არც სახელმწიფო ითხოვს მათგან ასე თქვა ამ გადასახადის გადახდას.
1: ძალიან მარტივად თუ შევხედოთ, კი და ეს სრულიად ადამიანური მომენტია, დღემდე კეთილნებაზეა დამოკიდებული და მე დარწმუნებული ვარ, და უმეტესობას ვიცნობ, იმიტომ რომ ჩემი სამეგობრო დან ყველა იხდის და ყველა ამ კეთილნებით ვიზიარებთ ამ გადასახადს, იმიტომ ეს ელემენტარული სახელმწიფოებრივი მიდგომაა და აქ რაღაც განსაკუთრებულობა და რაღაცა Justice League-ის წევრობა საჭირო არ არის, ეს სახელმწიფოებრივი მიდგომაა და ვიზიარებთ ამ მიდგომას და პასუხისგებლობით უდგებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუნდაც ის გაცხადებული ციფრი რომ ავიღოთ, აი ამ უკვე შეურაცხყოფა მიყენებული ინტელექტიდან გამომდინარე 80-81000 ამ საუბარი არ გვაქვს ოჯახია თუ ადამიანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და დავაკვირდებით რომ ამდენი წლის განმავლობაში იხდი და ქონების გადასახადს როგორც თქვენ და დაკლარირდეთ ეს რომ თქვენმა შემოსავალმა 40000 ლარს ერთი თეთრითაც გადააჭარბა წლიურზე გვაქვს საუბარი და ეს არ არის მარტო ანაზღაურება, ეს შეიძლება იყოს თქვენ რაღაცა აქტივი გაასხვისეთ უცბად რაღაც დატოვილი და შემოსავალში და ჩაგეთვალა და თქვენ თავი დაიბეკეთ თვით თქვენი საკუთარი სურვილით და თუ დავაკვირდებით აი ამ საყვარელსაცობებს, რომელიც მარტო დედაქალაქში ვაკვირდებით და იგივე სტატისტიკას მოვიშველოთ, რასაც ოფიციალური ხელისუფლება წყაროები გვაძლევენ, 150000 ლარზე მეტი ღირებულების მანქანას მხოლოდ 1 ცენტრი ღირდის წელიწადში, ავიცი, რაღაცა 3000-4500 და ასეთ რაოდენობებში. ანუ საუბარი გვაქვს ისეთ ავტომობილებზე, რომელთა საშუალო საბაზრო ღირებულება გაცხადებული ოფიციალური სტატისტიკით აღემატება 350000 ლარს. ანუ სად მივდივართ იქით და როგორ მივდივართ, აი ეს ავტოპარკიც ასეთი რაოდენობით მნიშვნელოვნად აღემატება უკვე ამ დასახელებულ ციფს. ოჯახი იქნება 80000 თუ ფიზიკური პირი იქნება 80000. ანუ
0: აკეთებს დიგიტალური ხო ჩაძიების გარეშე თვალსაჩინოდ ჩავს.
1: არჯდება ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ უპოვარებზე არის ეს ძირითადი გაყიდეს უპოვარი ხალხი, მაგრამ ქონებები არ აქვს, იმიტომ ეს ავტომობილი მე ხდება, ფორმდება, რა ვიცი, მეზობლის დეიდაშვილის ბიცოლეს მამიდაზე, რომელსაც რა თქმა უნდა შემოსავალი არ აქვს, უბრალოდ მანქანა აჩუქა ვიღაცამ და შესაბამისად ჩვენ ვაკვირდებით ამ ნაწილს. ანუ რისით გამოვიდა ასე ცოტა ზანგძლად გამოვიდა, ეს ყველაფერი არის რაღაცა შელამაზებული ბრალებში, ცუდად შელამაზებული რეალობა და ისევ და ისევ აი ეს ადამიანები, რომელსაც გასტუკები გაიკეთეს და რაღაცა ვიპებიც მოირგეს და რაღაცა ვარცხნობაც გაისწორეს და დაჯდნენ რაღაცა იმ შენობა, რომელსაც პარლამენტს ეძახიან, ასე 21 წელს გამავლობაში დაგროვილ ცოდნას საერთოდ უგულყოფენ, საერთოდ არიზიარებენ საერთაშორისო პრაქტიკას, არც ფიქრდები, უფიქრდებიან იმაზე, რა გავლენა შეიძლება მოახდეს, ეს თან კანონი ავალდებულებს ამის გაკეთებას, რია უნდა მომზადდეს, ანუ მიღებული გააწყვეტილების რა ეფექტი ექნება, უნდა ეფუძნებოდეს რაღაც კონკრეტულ მსჯელობას, რომ რატომ ასე და სადმე, იმიტომ უამრავი დეტალია, უკმაყოფილება ასთან კი არ გვაქვს, რომ ეს არ უნდა გადახედილიყო, უკმაყოფილებას ამდენი ხანი რატომ არ გადაიხედა და უარეს უკმაყოფილება იმაზე, რომ ესე არასერიოზულად, ესე დამამცირებლად, კიდე ასე დამამცირებლად, რატომ უდგებით გადასახადების ზოგადად ცნებას? იმიტომ ეს ძალიან ძიმე და ესეთი კაცობრიობისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია.
0: ნიკა, ძალიან ბევრ თემაზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ გადაცემის მეორე ნაწილში, აი, რა ვიცი, ხმხოლოდ ბიზნეს პორტალს გადავავლე თვალი და ხედავთ საკმაოდ მწვავე საკითხებს, რომელიც, რა ვიცი, რა ჩვენ შეგვიძლია, მხოლოდ ასე ვთქვათ, განხილვას მაინც საჭიროებს, მათ შორის არის ის, რომ ორთვენახევარში საქართველოში ბენზინი არის 55 თეთრამდე გაზრდილი ლიტრზე ფასი, დიზელი 1 ლარამდე. და მოგიყვებით კიდევ იმის შესახებ, ვის ეზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით ხელფასი მომავალ წელს და ვის არა. რეკლამა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
9: Радио Палитра. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
8: მაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტოხიაშვილი ვარ. რაღაცნაირად მინდა რომ დღევანდელ გადაცემაში ყველა იმ აქტუალურ თემას შევეხო, რომელიც უკვე აისახება ჩვენს ყოველდღიურობაზე, თუ არა და შესაძლებელია ხვალ დღეს უშუალოდ ასე ვთქვათ შემხებლობაში იყოს ჩვენს კეთილდღეობასთან. ერთ-ერთი ასეთ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, ქონების გადასახადის, ასე ვთქვათ, გადახდის დათვლის ახალ წესზე. ახლა მინდა შევეხოთ საკმაოდ მტკივნეულ თემას, რასაც ქვია საწვავის ძალი, კოლოსალურად მაღალი გადასახადი. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი, არ ვიცი, 1 ლიტრი საწვავის ასეთი ფასი მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს. ნიკალავიძე ყავს დღეს გადასამართ სტუმრად, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ნიკა, თუ ვწდები, მივიღებ შენიშნას
9: ისტორიულ, არა, როგორ გეკადოთ აშენიშნა, მაგრამ კი, ისტორიული მაქსიმუმია, მეც როგორც ვიცი, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ეხლა გაიზარდა და გაჩერდა, ან რაღაცა ციდან დაგვეცა, კი, ამ საწვავის გლობალურ ფასებს, იმიტომ კაცობრიობა, ნავთობის აღმოჩენიდან და ინდუსტრიალიზაციის პერიოდებიდან და ასე შემდეგ, სამი მთავარი სანავთობო შოკის მომსწრეა, ვიცი, ძალიან დიდი, 70-იან წლებში იყო ეს პირველი, რომელმაც მე სხვადასხვა დიდი პროცესები, გლობალური ეკონომიკური პროცესები გამოიწვია, შემდეგ იყო 80-იან წლების დასაწყისში სანავთობო შოკი, რომელსაც სხვა მიზეზები ჰქონდა გამოწვევის ეკონომიკის, შემდეგ იყო 2000-იან წლებში და ასე შემდეგ, ძირითადი მთავარი ეს ისინი, რამაც ჩამოაყალიბა ეს ოპეკის შექმნა გამოიწვია, შემდეგ რა სხვადასხვა ფინანსური ახალი ინსტრუმენტების და ნუ საკმაოდ დიდი თემაა, რაზეც შეგვიძლია შემდეგ
8: საკეთოსავლად
9: სოფლიო ისობს ამას და კი, საავთობო შოკები, როგორც წესი, საწვავთან და ენერგო და მატარებთან დაკავშირებული შოკები, რა თქმა უნდა, უსასრულოდ აგრძელდებოდა, ისინი იყო, იწყებოდა კრიზისი, თუმცა აჩენდა ახალ შესაძლებლობებს. გამორიცხული არ არის არანაირად, ძალიან დიდი ალბათობით, რომ დღევანდელი გლობალური კრიზისი, რაც გამოწვევიზე ვიცით, რაც არის, ხო ეს არის რაღაც საომარი მოქმედებები ში სპარსეთის ყურეში, გარდა მაგისა ლოჯისტიკური ჰაბებში, იქ წითელ ზღვაზე, იქ ხუსიტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაღაცა პროცესები, რომელიც მეტნაკლებად ადრეც მცირე მითი ხდებოდა, თუმცა კომპლექსურად მოხდა და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი და დიდი მიზეზი არის ასევე რუსეთის ესეთი ბრუტალური და ყოველად მიუღებელი ომი კაცობრიობის ისტორიაში, ერთ-ერთი უმძიმესი, რომელიც მეხუთე წელია გრძელდება. და ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთად რომ დაემთხვა გლობალური ეკონომიკისთვის, ეს ძალიან ძიმე გამოწვევა.
8: მაგრამ კი, თუმცა ჩვენ ავარდნილი ფასები შეიძლება
9: გლობალური ეკონომიკის ნაწილი ვართ, ეს ჩვენთვის მოსალოდნელიც იყო, ეს ფასი ახლა რომ არის დღემდე გაზრდილი, სამწუხაროდ ესე არ შემცირდება და სამწუხაროდ კიდევ გაიზრდება უფრო მეტად,
8: იმიტომ
9: არ ჩანს ეს წარმოუდგენელი ამის პროგნოზირება. უბრალოდ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ყველა ქვეყანა, ყველა დიდი განვითარებული თუ განვითარებადი ქვეყანა, ან მეტნაკლებად უფრო ვისაც რაღაცა
8: კეთილგონიერად
9: არის, სილობენ შიარბილონ, სხვადასხვა რეფორმები გაატარონ, სხვადასხვა დროებითი ზომების მიმართონ და უამრავ ეს კომპლექსური მიდგომები, აქ ერთი ჯადოსნური გამოსავალი არ არსებობს, ხშირად გვესმის პოლიტიკოსებიდან რაღაც აქციზი შემცირდეს და ასე შემდეგ, რაც ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს, თუმცა ეს შეიძლება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ფორმით არის, იმიტომ რომ აი ასეთ მორყეულ ინსტიტუციურად მოწყვლად გარემოში, სადაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა ნებისმიერი კუთხით, აქციზის ან გადასახადის შემცირება გაცილებით ბრუტალური იქნება, ძირითადად ეს არაისახება. დიდი ალბათობით ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იქიდან გამომდინარე. კი, ფაზი არაისახება, იმიტომ რომ აქ ოლიგოპოლიური მდგომარეობებია, აქ გავლენების სფეროები, ინტერესთა კონფლიქტები ძალიან დიდია და ახსულების ნაწილი საკმაოდ მძიმეა და აქედან გამომდინარე ეს ნაბიჯი აი ამ მართლობის პირობებში სრულიად ნეგატიურის მომტანი იქნება.
8: აბა, შეიძლება აქციზის შემცირება.
9: იცით, ცალკე აღებული არის ეს საწვავის ფასის და ამ არ უნდა განვიხილოთ ჩვენ რაღაც ცალკე აღებულ პრობლემად. ეს არის გლობალური პრობლემა, ასეც ვერ ავერიდებოდით, მაგრამ ამ სიმძიმით თუ ქვეყანა იქნებოდა ინსტიტუციურად გამართული და იქნება ინსტიტუციურად გამართული, ეყოლება თავის სტრატეგიული პარტნიორები, იქნება ინტეგრირებული ცივილურ სამყაროში, იქნება რეალური საკანონმდებლობა ბაზა და არა კანონების ახსულება არ იქნება დამოკიდებული ვიღაცის კეთილგანწყობაზე, ხო, ვიღაცა რუს დემაგოგებს შენიშვნას მისცემს ქართველი ადამიანი და ჩვენი აწყობს და ჩვენი ქვეყნის შეურაცხყოფისთვის, მაგის გამო მთელი სახელმწიფო აპარატი მობილიზებული ან სტუდენტების დასაჭერად 6 ადამიანისგან შემდგარი მილიციის ეკიპაჟი არ უნდა მიდიოდეს, ხო, ქალაქში და ბორდიულზე დგომის გამო ადამიანების დაჭერის ახსულება რამ ხელა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ინსტიტუციურ ყევასთან გამომდინარე, რომ თავი დავანებოთ. ამიტომ ასეთ გარემოში, ასეთი შოკები გლობალური ეკონომიკიდან გამომდინარე ყოველთვის დამაზიანებელი იქნება, იმაზე მეტად ვიდრე იგივე პირობებში სხვა მეტნაკლებად გამართულ ქვეყანაში. ამიტომ ამ გარემოში ჩვენ რომ ვიმსჯელოთ, რომ აი აქციზი უნდა შემცირდეს, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, მე ამას არ ვამტკიცებ, ძალიან დიდი ალბათობით, მხოლოდ და მხოლოდ უფრო ნეგატიური ეფექტის მომცემი, იმიტომ რომ ფისკალურად დააწება წნეხი მიუღებელი საგადასახადო შემოსავალი და ეს უბრალოდ დაემატება ვიღაცის კერძო ბენეფიტებს და არა გარემოს. იმიტომ ესეთი დროებითი ქმედებები, დროებითი ინსტრუმენტები, მაგათ გერმანიის თავრობამ გააკეთა და აქციზის დროებით შენელები, როცა ყველაფერი გარკვეული ეციან და ახსნობის ნაწილიც არის 99%-დან 97%-ამდე იყო კოეფიციენტის საწვავზე ზემოქმედების, ანუ აქციზი რო დააკლდა, იმას მე დღეგეც აკლდება ზემოდან და 99%-დან 97%-ამდე ეფექტურობით აისახა ფასზე. რისი ახსნობა ჩვენ ვიცით, ხო, კი რაღაც გუმტკიცებენ ვიღაცები, რომ იქ ძალიან დიდი დეკანდასი და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, მაგრამ იქ ახსნობა მაინც კანონის უზენაესი ესე ხდება და კარგად იმაშო.
8: კი და ან პროგნოზიც არაკეთილსა იმედოა, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არ არის საბოლოო, ასე ვთქვათ, ჭერი საწვავის ფასისა, შესაძლებელია კიდევ კონდეს სახეზე ზრდა.
9: დიახ, და მოდით შევხედოთ. აი ბოლო კვირაში საქართველოში საწვავი თითქმის ყოველდღე იზრდება. და ჩვენ გვესმის აი გლობალური ფასები, ბლა ბლა ბლა, თუმცა თუ ეს ერთ-ერთი შეავიღე და ძალიან ზედაპირულად შევაფასეთ, გლობალური ფასები ესე ყოველ კვირის განმავლობაში ასე არისდებოდა. პირიქით, გასული კვირის განმავლობაში რაღაც ნაწილი შემცირდა კიდეც, სულ არის რაღაცა შემცირების და რაღაცა ზღვარის გაკეთებისის, იმიტომ გლობალურად ბევრი მოქმედი ეს მოთამაშე თამაშობს რაღაც თავის როლს იღებს, კიდევ ომების გარდა, კიდევ დამოკიდებული დიდი ეკონომიკების მოთხოვნებზე, შეხოს ჩინეთის, ამერიკის, ევროკავშირის ქვეყნები და მოსაც რეზერვებიც აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თემებია, მაგრამ ჩვენთან მაინც და მაინც რატომღაც მაინც ძვირდება. ეს ბევრ რაღაცას ზიად კიდევ დამოკიდებული, ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი ჩვენი მივხედავთ იმისა, რომ ომი და სანქცირებული და ასე ავდაუბდა იყო, არასანქცირებული რუსული ნავთობი შემოდიოდა, კიდევ სხვა კაზუსებთან გვაქვს და სხვა რაღაც პარადოქსებთან საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ნავთობის მომხმარებელი ქვეყანა ვართ, თუმცა ჩვენი იმპორტის, ექსპორტის ნაწილი იზრდება ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში, როდესაც თავს იწონებს ქართული ოცნება, მაგრამ ექსპორტი იზრდება ნავთობპროდუქტების და ნავთობის და ნავთობპროდუქტების ექსპორტის ხარჯზე. მთლიანი საგადახდელო ბალანსი თვითონ ამითი რაღაც ეს დეფიციტი ამითი შემცირდა. ანუ გაუგებარი რაღაცები ხდება ერთმანეთთან არ დამოკიდებული, ამიტომ ჩვენთან ნავთობის ანუ საწვავის ფასის და კი მიმულია მსოფლიო ბაზრებზე, მაგრამ ჩვენთვის ეს ბუნდოვანია კონკრეტულად რა კომპონენტები მოქმედებს ამ ნაწილზე და თლათ ესე პირდაპირ პროპორციულად პროგნოზების გაკეთება გვიჭირს. მაგალითად, ახლა ამერიკაში ან ევროპაში ან დიდ ბრიტანეთში შესაძლებელია რაღაც გარკვეული პროგნოზების გაკეთება, თუნდაც იმ ფისკალურ ეფექტებზე, აქციზის ან სხვა გადასახადების დროებით შერბილებაზე, ეს ყველაფერი თქვით რომ აი 90%-ზე მეტი ეფექტურობით აისახება ფასზე, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ამას გვირჩევნია რომ ამაზე მოდით იმიტომ ხო დავაკვირდით დასაწყისში ასე ვთქვით კანონი მიიღეს 21 წლის დაგვიანების შემდეგ ერთ დღეში საერთოდ განხილვის გარეშე.
8: კი ბატონო. შემშლია ხოცეთ შორის ეს დავანოს თემა ხომ? ახ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტი შევიდა პარლამენტში, რა თქმა უნდა ეს არის საბოლოო ვარიანტი, შეიძლება გარკვეული კორექტივები მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ ბიუჯეტის პროექტის თანახმად დაანონსებულია რომ საჯარო მოსამსახურეების ხელფასი უნდა გაიზარდოს, ხო? და ახლა საბაზისო ხელფასი არის იქ დასახელებული 1725 ლარი, ხოცეთ შორის მიზეზად ახლა ხედავ, მაგრამ რაც წავიკითხე, ეწერა რომ 4 კვარტლის მონაცემებით კერძო სექტორში გაიზარდა ხელფასები და შესაბამისად აუცილებელია რომ საჯარო სექტორშიც მიყვეს ეს ხელფასების ზრდა, მაგრამ ყველა საინტერესო არის შედარება არის ხომ ყველა თვალსაჩინო რა.
9: ვაშლი ვაშლი ხო
8: ხო შემეშალა იქ 14000 ლარის ფარგლებში ვახსენე პრეზიდენტის და პრემიერის ხელფასი 17350 ლარი თვეში და წლიურად გამოდის 208000 ლარზე მეტი, მაგრამ ეს არის დარიცხული ხელფასი, ხელზე ასაღები იქნება 20%-ით ნაკლები და ამ შემთხვევაში გამოდის 13880 ლარი, ხო? Ну, их чашлилия министрების არის მაგალითად ხელზე ასაღები სარგო 11787, მაგალითად პარლამენტის წევრების, რიგით პარლამენტის წევრების მე თანამდებობების მიხედვით ყველაფერი ზდება 11000 ლარზე მეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა ვიცი, რამდენად სწორად გაინაწილეს ბიუჯეტი ასე ვთქვათ ხელისუფლების წევრებმა და რამდენად გაითვალისწინეს რეალურად ის ინტერესი, რომელიც საჭიროება, უბრალოდ რომელიც აქვს იგივე პენსიონერებს, რიგით საჭირო მოხელებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასე შემდეგ.
9: კი, ну, საკუთარი სარგებლისთვის, რა თქმა უნდა, მაგ ძალიან კარგად გაითვალისწინეს, უხეშად რომ ავიღოთ საშუალოდ ეს მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასი იზრდება 1200 ლარით. საშუალოდ პენსიონერების პენსია იზრდება 20 ან 70 ლარით, ხო? ანუ ეს არის ყოველთვიური, ეს არის წლიური. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მაგალითად პენსიონერის ზდა, რომ შევადაროთ საჯარო მოხელის ზდას, 18 წელი უნდა გაატაროს პენსიონერმა პენსიის მიღების მოლოდინში, რომ დააკომპენსიროს ამ საჯარო მოხელის ეს ერთჯერადი ზდა მის ამ დომარეობიდან გამომდინარე. Ну, რა იცით, ხო, სამართლიანობა უსამართლობაზე რო არ ვისაუბროთ, ეს ერთ-ერთი პირდაპირ ერთება, მაგრამ იგივე სახელფასო ფონდიდან საჯარო სექტორს, საჯარო სექტორს კი ძალიან გადაუსწრო, საჯარო სექტორმა თავისი ხელფასები ძალიან გადაუსწრო კერძო სექტორს. იმენ ჩვენ სტატისტიკაში თუ არ დავიმალებით და საშუალო ციფრებით არ ვისაუბრებთ, ჯობია მედიანური და გავიგეთ
8: რა.
9: რა თქმა უნდა, საჯარო სექტორში ხელფასი ზრდა, თან საჯარო სექტორის დასაქმებულთა რაოდენობაც რადიკალურად არის გაზრდილი, თან თითქმის რაღაც
8: 700000
9: მეტია, თითქმის იგივე რაოდენობა
8: მომეტია
9: პენსიონერები, კი.
8: ის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, მეასე მგონია.
9: კი, არამედ ჩვენთვის ყველგან, ვიცით რომ საბერძნეთშიც იგივე პრობლემები იყო, ყოველ საბერძნეთის ევროკავშირი უდგა ზურგში და ევროკავშირმა გამოისყიდა, თუმცა აქ და ამ საჯარო სექტორის ეხა არ გვინდა დავაკნოთ, შეიძლება ამ აურაცხლ რაოდენობაში რამოდენიმე ეს მუშაობს, მაგრამ იმდენი პერიოდი გავიდა და ჩვენ საზოგადოებაში ისეთი მძიმე რაღაცები მოხდა და საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ფართო დახუჭული თვალები და ის იქ რაღაც მორალზე და იმაზე მე მაქვს ამისი მორალური ფიზიკური უფლება რომ ამაზე ვისაუბრო, მაგრამ ცუდად ამას არ ვამბობ. თუმცა შეუძლია მე პირად საუბარში ნებისმიერ საჯარო ან ყოფილი კოლეგას შეუძლია არანაირი პრობლემა არ აქვს გამესაუბროს მომიკითხოს და მე ჩემს არგუმენტებს მათ მივცემდი, მაგრამ ეს დარგი თითქმის არაფერს არ ქმნის და ჩვენ ვაკვირდებით რომ ეს დარგი პირიქით მნიშვნელოვნად ავნებს ამ ქვეყანას, მნიშვნელოვნად ავნო უკვე და ყოველდღიურად ვიმკით ჩვენ უკვე ამ მავნებლობებს ნებისმიერი გადასახედიდან. აქედან გამომდინარე ამ გაზრდილ ხელფასს რომ იზრდის და თუნდაც იგივე ვითომ პრემიერი და ვითომ მინისტრი და ვითომ რაღაცა რაღაცა ღირებული ხო შეიძლება რომ დავინახოთ,
8: ხო ჩვენ ხედავთ რომ ხოლოდ
9: კორუფციაში კორუფციის ზომა იზრდება ელიტური, თან რა დაგვაუწყეს რომ ეს არის დარიცხული ხელფასი ანაზღაურები, მაგრამ ანაზღაურება ჩვენს ბიუჯეტის ხარჯზე რაც იზრდება, ამ ადამიანების მივლინებები, ამ ადამიანების დაზღვევა, იგივე პერიფერიული, მოდი დავარქოთ
8: პერიფერიულს, ამიტომ
9: მათი შენახვა, მათი ავტომობილები გადაადგილება, ავტომობილების საწვავი,
8: შენობა კიდე გაცილებით მეტია,
9: და როგორც წესი, როგორც წესი ეს მათ დეკლარაციაში უნდა იყოს ასახული, იმიტომ რომ ეს არის მათი პირდაპირი და ესეთი პირადი ბენეფიტი, რომელიც გადასახადის გადამხდელები ვიხდით. ახალი პროექტი ამ ბიუჯეტის ზუსტად ასეა მორგებულია, ამ ვიწრო წრეს ადამიანების დიდი ფართო massa საჯარო მოხელეების არიან ესეთი ლოიალობის და მორჩილების პრინციპით. კი ბატონო, თქვენს გაგიზდეთ თუ რა massas დაკარგავთ, თუ ხმას ამოიღებთ და ამიტომ საშუალო ხელფასი რაღაც 1500 საბაზისო რომ დაიმართე, საბაზისო თითქმის არავის არ აქვს. კი, რეგიონებში შეიძლება უფრო დაბალი ნაწილით არის, მაგრამ მთლიანობაში საკმაოდ სუყე და დიდი ხარჯია, ჯამში რაღაც 400 მილიონით იზრდება თუ არ ვცდები ეს ეს ბიუჯეტის მოცულობა 395 თუ რაღაცა,
8: ყოველთვის
9: პირდაპირ ხოლოს სახელფასო და ეს არის ყოველთვის შეცდომა, ამიტომ ამას გვიმალავს თან სტატისტიკა ან ესეთი შეფუთულად გვაწვდის, ამიტომ სახელფასოს კიდევ შემდეგი დანამატები რო ემატება, ბენეფიტები, მანქანები, ასე შემდეგ მივლინებები, ბლა ბლა ბლა, უამრავი რაღაცა რა ღირებულება იქნება. ეს ყველაფერი ხომ შეფასებადია. ჩვენ ვერ ხედავთ ვერანაირ შეფასებას რომ რა აი რა გაკეთდა ისეთი რომ ამ ხალხს გადაუხელოთ კიდევ ხელფასი, იმიტომ როგორც წესი ამ ბიუჯეტში გადასახადოს, იმიტომ ვიხდით რომ კომფორტი შეგვექმნას, ხო, გადაადგილების, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
8: რა ვიცი, ციხეების ავსია, ყოფილი ქართული ოცნების, ყოფილი მაღალჩინოსნებით და მხოლოდ ეს კმარა იმის დასანახად, რამდენად რა ვიცი, ღირდა თუ არა ამ ადამიანებისთვის წლების განმავლობაში ბიუჯეტიდან ხელფასის გადახდა, არ გულისხმობ მხოლოდ ყოფილ პრემიერს და თავდა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს და ასე შემდეგ. მე ვსაუბრობ მათ შორის საპროცესო შეთანხმებით გამოსულ საშუალო და საშუალო დაბალი რგოლის ჩინოვნიკებზე, ვინც აი ამ თელს კორუფციულ სქემაში იყო ჩართული და ნუ გარდა იმისა რომ ხელფასის ხარჯზე ცხოვრობდნენ, ხელფასიან დანამატიან ავტომობილიან ყველაფრიანად, გარდა ამისა კიდევ ხო
9: უნიკალურიც არის, ანუ ძალიან ყაირათიან მოდით ესეთი ხალხური სიტყვა, ხო, ძალიან ყაირათიანად ითვისებენ თუნდაც ამ მაღალ ხელფას, რომლის მეშვეობითაც ისინი ახერხებენ ამ ანუ იმ ხო უკვე ძალიან ესეთი აქტუალური გახდა, ხო, ამ PMT-ს კოეფიციენტით აიღონ ისეთი დიდი სესხები და ისეთი დიდი აქტივები და უძრავი ქონებები შეიძინონ, რომელიც მათ სახელზე არ ფიქსირდება მაინც, რომელიც მაგალითად ქართულ პენსიონერებს დაახლოებით 1300-დან 2500 წლამდე მე მოუწევდა რომ ეცხოვრათ და ეს დაეგროვებიათ ამდენი ხანის პენსია.
8: ნიკა, ძნელი არ დაგეთან ხომ, იმიტომ რომ დღეს ვკითხულობდი და ხა ვიპოვე გვარი არ მახსოვდა ამ ბატონის, სისუფროსის ყოფილი მოადგინე ლევან ახობაძე, 9.5 მილიონ ლარიანი გირაო სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფდა. ხო წარმოგიდგენი რამდენი უნდა კონდეს რომ ხალხს გირაო.
9: პენსიონერი დედა იქნებოდა და ალბათ ბოლო 4000 წელი იღებდა იმ პენსიას და ის დანაზოგით გაანთავისუფლეს დიდი ალბათობით.
8: არ მოუდგენე მართლობაში გვიწევს ცხოვრება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, არ ვიცი არის თუ არა ეს ქართული ეკონომიკის ერთგვარი ანომალია, რა ვიცი, ნორმა და სხვა ქვეყნებში შეიძლება მსგავს გადანაწილებას შეხვდეთ. მთელი ბიზნეს სექტორის, კერძო სექტორის ბრუნვის მესამედი მოდის საქართველოში აზარტულ თამაშებზე და ну გარდა ამისა ხედავთ რომ წლიდან წლამდე აზარტული თამაშების ბრუნვა მილიარდობით იზრდება. 83 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა 2025-ში. მაშინ როდესაც აი 10 წლის წერტილი თუ ავიღებთ 2020-ში, მაშინ სულ რაღაც 32 მილიარდი ლარი იყო. რა ვიცი, რას გვეტყვით? გიგანუგეშებთ.
9: ნუგეშით, ვერაფერს ვერ განუგეშებთ. სამწუხარო ფაქტია, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კონტრიბიუტორია იმ სტატისტიკის, არა დოლათის შექმნის, არამედ იმ სტატისტიკის, რომელიცაც აი მთლიან შიდა პროდუქტით ესე თავს იწონებს და იკვეხნის ქართული ოცნება. იმიტომ რომ ეს არის ბრუნვა, ეს აზარტული თამაშების ბრუნვა არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების ჩართულობით ხდება და მათი წვალებით ხდება ამისი. ჩვენ ვიცით რომ დაახლოებით 2 მილიონი მომხმარებელი ყავთ, რომელიც სულ ვიღაცა გამოაკლდა, ვიღაცა ემატება და სრულწლოვნები რომ ხდებიან საქართველოს მოქალაქეებიც მათ შორის. თუმცა ეს დარგი ჩამოყალიბდა ერთგვარად როგორც ასე ვთქვათ ჰაბი, სადაც კარგი ჰაბიტატია ეს ჩვენი გეოგრაფია, სადაც რეგისტრირდებიან კომპანიები ამ მიმართულებით, რაღაც ინოვაციების დანერგეს, რაღაც ციფრული შესაძლებლობები ჩემოიტანეს, მიუხედავად იმისა რომ ფიზიკურადაც არის და ეს საკმაოდ კარგად ორგანიზებული არის სასტუმროებში და ამ კაზინოებში, განსაკუთრებით რამოდენიმე ეს დიდ ქალაქში საქართველოსი და აქედან გამომდინარე, მაგრამ ეს ბიზნესი ხელშეწყობილია, მოდი ასე ვთქვათ, ხელშეწყობილია იმით რომ მოიზიდოს გარედანაც საკმაოდ დიდი მოცულობით მოთამაშეები და ლუდომანები, ლუდომანებო, რა ვიცი, ყველა ქვეყნისა გაერთიანდით ამ საქართველოს ჰაბში და ახლობით ასე არის და ეს დოლათი ბჭყალებში იქმნება, ეს დოლათი იქნება და ბჭყალებში ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის ეს სტატისტიკურად იქნება, მაგრამ ეს შექმნილი ასე ვთქვათ კეთილდღეობა არ ხმარდება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, არც საინვესტიციო, არც რაღაცა საგანმანათლებლო, აბსოლუტურად არაფერს სტატისტიკაში ბრუნავს. თუმცა ჩვენ თუ დავაკვირდებით და ჩაუღრმავდებით ამ კომპანიებს, ვიზიც ვინც ქმნიან ამდენს, ყველა ეს ოფშორული ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანია გადასახადებს თითქმის არ იხდიან იმ ამ ბრუნვის მოცულობიდან მათი გადახდილი გადასახადები, ანუ ჰიპერმინი
8: რამდენიმე ასეულ მილიონსაც არ აჭარბებს.
9: ჩვენ შეხედავთ, ანუ ლიცენზირების ნაწილში, მაგალითად თქვენ თუ გინდათ რომ გახსნათ კაზინო მაგალითად, უნდა ჰქონდეთ სასტუმრო, ანუ რა იყოს რაღაც ამოდენიმე ოთახი და ასე და პლუს ერთი სათამაშო მაგიდიდან რაღაც ფიქსირებული გადასახადია და ამას იხდიან და თითქოს ისე ჩანს, ვარამ ხელა, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი, აი ამ ასეულობით მილიარდი ლარის ბრუნვიდან, რომელიც სტატისტიკასაც ქნის, რომელიც რაღაც გარკვეულ სხვადასხვა ძიმე ნაწილსაც იყოს, ეს ну массиური ლუდომანიის ხელშეწყობაც გამოდის, არ გვინდა რომ რაღაცა ბრალდებებში გადავიდეთ, მაგრამ ეს დარგი კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანის დაბადებიდან არსებობს, სადაც კარგად არის ორგანიზებული კარგია, მაგრამ არ იძლევა ქვეყნის საშუალო გრძელვადიანი განვითარების არანაირ ტაქტიკულ და სტრატეგიულ უზრუნველყოფებს. ამაზე დამოკიდებულება კი ქვეყანას არ აძლევს კარგ მდგომარეობას და ჩვენ შორდებით ძალიან დიდათ ბევრ რაღაცას ცივილიზებულ განვითარებას. აქედან მიღებული თანხით ჩვენ არც განათლებაში ხდება ამის დაბანდება, არც რაღაცა დიდი ისეთი კარგად აღქმად მორალურ ბიზნესში არ კონვერტირდება ეს ყველაფერი. თუმცა რა თქმა უნდა, ვიღაცები ძალიან კარგია რომ დიძრდებიან, ძალიან კარგია რომ რაღაც თავის საქმეს აკეთებენ, მე ქვეყნიდან გადიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან რაღაცას
8: კი ბატონო, ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ეს განუხრელად მზარდი დინამიკა ბრუნვისა, თანაც ძალიან მაღალი ყოველწლიურად ერთჯერზე ძალიან მაღალი ბიჯებით, ნუ ყოველ შემთხვევაში
9: ეს ხმარდება მხოლოდ ერთეულების გამდიდრებას, რაც კარგია, მხოლოდ აი იგივენაირად ჩვენ სტატისტიკაშიც ექსპორტშიც, აი ავტობუსის ექსპორტს ვაკეთებთ, რა მაგარია ხო? სტატისტიკოთ ხო დიდია, ანუ ვაუ, ნახე ექსპორტი გაგვეზარდა, ვაჭრობა საგარეო, მაგრამ რამდენი ადამიანი და როგორი ინკლუზიურია, რამდენი ადამიანის დასაქმება შეუწყო ხელი, რეალურად გადასახადი გადაიხადა, აუ, იმგონი გადასახადი არ უწევს ამას ექსპორტი, არ იბეგრება ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში რჩება ის, რომ დაუმთავრებელია ელემენტარული საშუალო განათლების მაგათაც სკოლები, 80 სკოლაზე მეტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფული ბიუჯეტში იყო ქაღალდზე დაწერილი, არ არის 80 სკოლაზე მეტი, რაც ვიცით ახლა საჯარო წერეთ რომ ბავშვები ვერ მედიან ხო საშუალოდ, რა ვიღოთ თითო სკოლაში უხეშად, რა ვიცი 300 ბავშვი დავითვალოთ, რა ვიცი 200 ბავშვი, 100 ბავშვი დავითვალოთ. ანუ ჩვენ ხომ სტატისტიკაში უნდა გადავიდეთ. ანუ ქვეყნის მომავალი არ იქნება და ხელყოფილია. ძალიან ბევრი საკითხი მიდივართ. პასუხისგებლიანი მიდგომა ჭირდება ყველაფერზე, კეთილგონიერი ხელისუფალი, რომელიც ძალიან დიდ დეფიციტში ყავს და გვაქვს სამყაროში.
8: მადლობა, მადლობა ნიკალავიძეს, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენთან ერთად, სულოს იყო ამ დროისთვის, თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს დროებით.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ლარის კურსი.
10: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
7: ორი 23 80 09 გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია, ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. რეკლამა. რადიო პარ 2 18 18 60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
7: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
0: ავტო.
13: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
14: 16:02-ზე რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გავაცნობთ. მიკროავტობუსი, რომელსაც 15 მოსწავლე გადახავდა, ავარიაში მოყვა. შემთხვევა ყვარლის მუნიციპალიტეტში იმ დროს მოხდა, როცა მოზარდები ჩანტლის ყურიდან ახლა სოფლის პირველ საჯარო სკოლაში გადახავდა. თვითმხილველების თქმით, სამარშრუტო ტაქს მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა, რის შედეგადაც ორმა მოსწავლემ მოტოხილობები მიიღო. დანარჩენ მოზარდებს კი პრევენციის მიზნით პირველადი სამედიცინო დათვალიერება ჩაუტარდათ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველის ციხეში საპროტესტო აქცია გაიმართა. პროტესტი სოფელში არსებული სკოლის დახურვას მოყვა საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლებმა და პედაგოგებმა. სკოლის გახსნის მოთხოვნით გზის გადაკეტვა სცადეს, თუმცა პოლიცია მამის საშუალება არ მისცა. მშობლები და პედაგოგები სწავლის გაგრძელებას მოითხოვენ ძველი სკოლის ეზოში არსებულ მეორე შენობაში. მათივე თქმით, სკოლა ონლაინ სწავლებაზე მას შემდეგ გადავიდა, რაც რეაბილიტაციის მიზეზით მოსწავლეების შენობიდან გაიყვანეს. გურჯაანის მერია მოსწავლეების სხვა სკოლაში ტრანსპორტირების საკითხი კი დროულად ვერ მოაგვარა. აქციის მონაწილე მშობლები ასევე ექსპერტიზის იმ დასკვნას ითხოვენ, რომლის საფუძველზეც შენობის ერთი ნაწილის დემონტაჟი იგეგმება. ადგილზე იმყოფებოდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი მაჯავარიანის განმარტებით მერია უზრუნველყო მოსწავლეების ტრანსპორტირების საკითხი და სწავლას გააგრძელებენ გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლის მეორე ცვლაში. ველისციხის საჯარო სკოლაში 500 მოსწავლეა. მათ სკოლის დემონტაჟის შესახებ ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში მიიღეს ინფორმაცია. ქუთაისში მეცამეტე სკოლის მიმდებარედ მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ, სადაც 9 წლის ბავშვს ზებრა გადასასვლელზე ავტომობილი შეეჯახა, დაშავებულის დედაქალაქში არსებულ სავალალო ინფრასტრუქტურასა და მძღოლების გულგრილობაზე საუბრობს. სოფიო სილაგაძის თქმით, ქალაქში ქვეითა გადასასვლელები თითქმის წაშლილი და უფერულია, რაც მძღოლებისთვის ძნელად შესამჩნევს. ხდის მას ამ ხოლმე მონაკვეთებზე, სადაც ხაზები განახლებულია, მძღოლები წესებს მაინც არიცავენ და ქვეითებს გზას არ უთმობენ. სილაგაძე ინფოიმერეთთან ამბობს, რომ ამ საკითხს ყურადღება უნდა მიექცეს.
15: ახალი ამბები რეგიონები.
14: ჯგუფურად ჩადენილი გამოძალვის ბრალდებით ბათუმში უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელები წერს, ბრალდებულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეს გამოგონილი სახელებით გაეცნენ და საქართველოში დასაქმებას და ბინადრობისთვის საჭირო დოკუმენტების მოწესრიგებას დაპირდნენ. აღნიშნული სანაცვლოდ წინასწარ 3000 ევროს ჩამოტანა მოსთხოვეს. აჭარაში ჩამოსვლის შემდეგ ბრალდებულებმა მამაკაც 3000 ევრო პირადობის მოწმობა და სიმ ბარათი წაართვეს, რომლებსაც მოთხოვნის მიუხედავად აღარ უბრალდებულ ნებნენ. მუხტარის გახმაურების შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობი დაემუქრნენ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა აჭარის, სამეგრელოსა და შიდა ქართლის რეგიონებში უკანონოდ მოქმედი ვალუტის 15 გადამცველი პუნქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პუნქტები საქმიანობა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ნებართვის გარეშე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების დარღვევით ახორციელებდნენ. ჩხრეკა ჩატარდა 15 ლოკაციაზე. ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქართული და უცხოური ვალუტა, კომპიუტერული ტექნიკა და შესაბამისი ინვენტარი. ინვენტარი ამოღებული ვალუტის საერთო ღირებულება 356.000 ლარს აღემატება. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 16 პირის მიმართ, მათგან 9 დაკავებულია. ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, 8 თვეში დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით უკანონო ტყისარგებლობის 1124 ფაქტი გამოავლინა. სამ პერიოდში დალუქულია 48 არარეგისტრირებული სახერხი საამქრო, მხოლოდ იმერეთში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ტყით უკანონო სარგებლობის 152 ფაქტი დაფიქსირდა.
15: საათის ბოლო სიახლეები.
14: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. ქართული ოცნების მმართველობიდან 14 წელი გავიდა. საქართველოს საპატრიარქოს მოსკოვის საპატრიარქოს დელეგაცია ეწვია. ირანის ელჩი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. დღეს რიყის დოქებთან ნაციონალური მოძრაობა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან 5 წლის თავთან დაკავშირებით აქციის გამართვას გეგმავს. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობა ბაზე 500.000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. 2027 წელს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასები გაიზრდება, მათ შორის პრეზიდენტის, პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში 31 პირი, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებული მარატ კამბოლოვი, ალან გაგლოევი და სერგეი ტოლმაჩოვი დაასანქცირა. ასევე დასანქცირებულია 4 მოქალაქე: მამუკა ფიფია, ნიკოლოზ მჟავანაძე, გიორგი ერემაძე და ბაადა აბულაძე.
15: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.3

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩში იწვიმებს. ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუსის ითბოსთან ერთად. აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თალოსსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია ამოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23 და ქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. 6900

0: Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: სუფთაფასი სუფთასახლში. დომესტოსი საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური

0: 2 28 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, რა არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თათრი, ევრო 2 ლარი და 95 თათრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თათრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თათრი ღირს.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: რეკლამა 2 18 78 60.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
0: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს 17 საათზე პატიმრობაში ყოფის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქციის გასამართად ემზადება. მიუხედავად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უარისა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გეგმების შეცვლას არ აპირებს. ქართულ უცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა პროვოკაციულ ეგზე ცდილობს აქცია გამართოს იქ, სადაც დემონსტრაცია აკრძალულია. დღევანდელი აქცია არ იქნება აქცია, რომელიც ჩატარდა და მორჩა პირიქით. ეს აქცია უნდა იყოს დასაწყისი იმის, რომ ქვეყანაში მასშტაბიანი აქციები დაიწყოს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წითლიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა. წითლიძე საუბრისას აღნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან წინააღმდეგობაში და კონფრონტაციაში შესვლას არ აპირებენ. ქვეყანას ყავს პოლიტიკური პატიმრები, მათ შორის ჟურნალისტები, აქტივისტები, სტუდენტები. ადამიანებს ტროტუარზე დგომის გამოაკავებენ და ამ პირობებში ერთადერთი რითაც შეგვიძლია ჩვენ წნეხი მოვახდინოთ რეჟიმზე ქვეყნის შიგნით, ეს არის აქციები, განაცხადა წითლიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციას ეხმაურება და მოუწოდებს აქციის მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი თბილისობა 2026-ის ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს და არ შევიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც შესაბამისი სამსახურების სამუშაოებს არ ხორციელებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოქალაქეები არ მიუახლოვდნენ რიყის დოქების მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც მიმდინარეობს სადემონტაჟო სამუშაოები. განცხადებების თანახმად პოლიცია ადგილზე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას და კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას. უკვე 5 წელი ავიმყოფები უსამართლო ტყვეობაში, ახლა უკვე გრაფ მონტეკრისტოს და ნელსონ მანდელას კატეგორიაში მოხდება გადასვლა და მაინც მიუხედავად ყოლაფრისა ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს: ბევრი მაძახებს, რისთვის ჩამოხვედიო, გიხსნით, ჩემი მთავარი სიძლიერე და მთავარი სისუსტე არის საქართველოს სიყვარული. ხოდა ვერ გაუძელი შორიდან ჩემი ქვეყნის დანადგურების ყურებას და პასუხისგებლობის გრძნობამ ჩამომიყვანა. ჩამოვედი იმიტომ, რომ დარწმუნებული ვიყავი უდიდესი ეროვნული კატასტროფისკენ მივექანებოდით. პროცესი დაიწყო 2012 წელს, თუმცა ძალიან დაჩქარდა 2020 წლიდან და უბრალოდ შემთხვევას ევროპატიებდი, რომ არ მეცადა მაინც ჩვენი ხალხის გამოღვიძება და თუნდაც პირადი თანგაწირვის ფასად ქვეყნის გადარჩენა, წერს სააკაშვილი. თელავის რაიონულმა სასამართლომ თბილისის მერის კახაკალძის სიტყვერის შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეს 1500 ლარის გადახდა დააკისრა. საქმე თელავის რაიონულმა სასამართლომ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინამდაგურძოლის სამართლოს ოქმის საფუძველზე განიხილა. საქმე ხება სოციალურ ქსელში მოქალაქე ალექსი კენჭოშვილის მიერ კახაკალძის მისამართი დაწერილ კომენტარს. გადაწყვეტილება მოსამართლე გრიგოლ ვატიტაძემ მიიღო. კომუნიკაციების კომისიამ ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო 10000 ლარი დააჯარიმა. ამის შესახებ ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. კომუნიკაციების კომისიის ცნობით 14 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის პერიოდში მათ მონიტორინგი ჩაატარეს, რომლის შედეგადაც ფორმულას 17 საათიანი ახალი ამბების პროგრამებში წამყვანებისა და კორესპონდენტების მხრიდან პირადი მოსაზრებების გავრცელებისა და მიუკერძოებლობის კანონი დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის ფაქტები გამოიკვეთ. გამდინარე იქიდან, რომ ტელეკომპანია ფორმულას ბოლო 1 წლის განმავლობაში მსგავსი ხასიათის დარღვევისთვის უკვე მიღებული აქვს სამი სანქცია: წერილობითი გაფრთხილება, 2500 და 5000 ლარიანი ჯარიმები. ამ ჯერზე მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად მაუწყებელს უნდა დაეკისროს ჯარიმა არა უმეტეს მისი წლიური შემოსავლის 3%-ისა ან არანაკლებ 10000 ლარის ოდენობისა, ნათქვამია განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩში იწვიმებს, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუსის ითბოსთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია ამოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი იამა

სპორტის სიახლეები. საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიში დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასტვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფებოდა.

0: იქნება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთან ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
1: მე ვთვლი, რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა, რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი, რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს, რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ 3 გოლისთვის.
2: ფიქრობ, რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა, რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველანი მზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს ვუდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
0: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფეოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით, გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო ხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
3: სპორტის სიახლეები.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
7: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: რეკლამა. რადიო პარკი.
9: 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. პრესტაიმი თამთა გვარაცხელიასთან ერთად. FM ასამსადაცხრაზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს არის ხუთშაბათი, 1 ოქტომბერი. თქვენ ახლა მოისმენთ დღევანდელი ქართული ბეჭდურის მედიის მიმოხილვას. გავეცნობით საინტერესო მასალებს პორტალებიდან. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: რბილი ძალიდან ბასრძალამდე ძველი საოკუპაციო პოლიტიკის გაგრძელება თუ რუსეთის გავლენის ახალი ბერკეტი. ვიდრე ვერა ივანიშვილის განცხადებას გაგაცნობდეთ, ამ თემით წარმოგიდგენთ რეზონანსის დღევანდელ ახალ ნომერს. სტატიაში ვკითხულობთ: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთისა და ფაქტო ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო პრეზიდენტ ბადრა გუნბას გამარჯვებისა და დამოუკიდებლობის დღეს პირადად ულოცავს და მოსკოვის მხრიდან სოხუმის მხარდაჭერის გაგრძელებაზეც საუბრობს. პარალელურად ეგრეთ წოდებული ლიდერის მტკიცებით საქართველოს მხრიდან საფრთხეა, ამიტომ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება მზადყოფნას ინარჩუნებს და რუსეთთან სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას ავითარებს. საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციაა, რომ კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური გზებით სურს და რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ოკუპაციის საკითხის გარეშე არც განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიციით, რუსეთთან ურთიერთობის რეალური გაუმჯობესება და კონფლიქტის მოგვარება დაკავშირებულია დეოკუპაციასთან. 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებასა და დიალოგის გაგრძელებასთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ საქართველო რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებს ამ პროცესის მთავარ ფორმატად განიხილავს. ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით, რუსეთი ეგრეთ წოდებული ბასრიძალის ინსტრუმენტებს იყენებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უშუალო პოლიტიკური და მმართველობითი გავლენის გაძლიერებას ცდილობს. ნაწილი ფიქრობს, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთისა და ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან აქტიური ურთიერთობა ახალი არ არის და მსგავსი გზავნილები განსაკუთრებით ხშირად საქართველოსთვის მტკივნეულ თარიღებს უკავშირდება. ცხინვალში რუსეთის პირდაპირი კონტროლი გაძლიერდა. მსგავსი პროცესის გააქტიურებას აფხაზეთსაც ცდილობს მაისაიას თქმით. საუბარია ინტერვიუზე, რომელსაც წარმოგვიდგენს რეზონანსი და ეს გახლავთ ინტერვიუ სამხედრო ანალიტიკოს ვახტანგ მაისაიასთან, რომელიც აცხადებს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები კრემლისთვის ერთგვარი რუხი ზონაა, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს შიდა პოლიტიკაზე გავლენის გაძლიერებაზე იმუშავებს. რუსეთი ამ შემთხვევაში ბასრძალას იყენებს, საგარეო და უსაფრთხოების ახალ ინსტრუმენტსა თუ ბერკეტს, რომლის გამოყენებაც კრემლმა საკმაოდ ეფექტურად დაიწყო. ბასრძალის ელემენტებია, როცა უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების დონეზე ხდება სეპარატისტებთან პირდაპირი ურთიერთობის დამყარება. ახლა კი ბერა ივანიშვილი და მისი განცხადება. სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს ბერა ივანიშვილი. მინდა ჩემ წინააღმდეგ მიმართულ ცილის მწამებლურ თავდასხმებს სამართლებრივი შეფასება მიეცეს, აღნიშნა მან ამ მიმართვაში. ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ვაჟი ბერა ივანიშვილი სამართლებრივ დავას იწყებს, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა და აღნიშნა, რომ კონკრეტული მედია საშუალებებისა და პირების წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს გეგმავს. მისი თქმით, ციტრუისა და სიბინძურის ნიაღვრის უპასუხოდ დატოვება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აღნიშნულ პროცესს მართავენ, ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა და სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა, რომ შესაბამისი ზომებისთვის მიემართა. მინდა შეგახსენოთ ბოლო პერიოდში კონკრეტული მედია საშუალებები, კონკრეტული პირები აქტიურად ტირაჟირებენ თითქოს ეგრეთ წოდებულ call ცენტრებს ვმფარველობ, რიგ ადამიანებს ჩემი მითითებებით აპატიმრებენ, შევდივარ უკანონო გარიგებებში და ასე შემდეგ. მსგავსა კითხებზე მხოლოდ კითხვის დასმაც კი საკმარისია, რომ ცილისწამების მცდელობის აშკარა ნიშნები გამოიკვეთოს, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული სუბიექტები უფრო შორს მიდიან და ინფორმაციას ჩემი ვითომ და დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ მტკიცებით ფორმაში არცელებენ, ისე რომ ამ აბსურდის დასადასტურებლად ერთი ფაქტი კი არავის წარმოუდგენია. გადავერთოთ სხვა საკითხებზე, სხვა თემებზე. ირანის 7-დღიანი გეგმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხი, რას ითვალისწინებდა თეირანის წინადადება. რეზონანსში გკითხულობთ. ირანმა სამშვიდობო წინადადებაზე ამერიკის პასუხი მიიღო ინფორმაციას როიტერსი წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ირანმა კატარელი შუამავლების მეშვეობით ამერიკის პასუხი მიიღო 7-დღიან გეგმაზე, რომელიც მხარეებს შორის ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად. წყაროს თქმით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამერიკის შეერთებული შტატების პასუხს თეირანში ირანელ ოფიციალურ პირებთან განიხილავს. ცნობისათვის, ირანმა სამშვიდობო წინადადება გასულ კვირას წარადგინა, წინადადება 7 დღის ვადაში ჰორმუზის სრუტის გახსნასა და ბირთვული მოლაპარაკების განახლებას ითვალისწინებს. თუ ამერიკა ირანის პორტებზე საზღვაო ბლოკადას მოხსნის ნავთობზე დაწესებულ სანქციებს გააუქმებს და რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს აღადგენს. დამკვირვებლები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონის მიერ ირანის 7-დღიანი სამშვიდობო გეგმის უარყოფა არ ნიშნავს დიპლომატიური პროცესის სრულ ჩაშლას, არამედ ეს არის ტრამპის ადმინისტრაციის ერთგვარი ტაქტიკური სვლა. ანალიტიკოსთა შეფასებით, ამერიკის პრეზიდენტი უარს ამბობს არა თავად მოლაპარაკებაზე, არამედ იმ ნაბიჯების თანმიმდევრობაზე, რომლებიც ირანმა შესთავაზა, რადგან თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ სამხედრო და ეკონომიკური ზეწოლის შედეგად ძალთა ბალანსი ამერიკის სასარგებლოდ არის გადახრილი და ირანს უფრო ეჩქარება შეთანხმების მიღწევა, ვიდრე ვაშინგტონს. მორიგი აქტუალური საკითხის შესახებ და ისევ რეზონანსი. უკრაინა ოქტომბერში რუსეთის სიღრმეში დარტყმებისთვის ემზადება, რა სიურპრიზებს ამზადებს კიევი. უკრაინა ოქტომბრისთვის შორი მანძილის დარტყმები დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაში ავრცელებს. ზელენსკის თქმით, თავდაცვის სამინისტროსთან სამხედროებსა და უკრაინული იარაღის წარმოებაზე პასუხისმგებელ პირებთან თათბირის შემდეგ დამტკიცდა შორი მანძილის ოპერაციები ოქტომბრის თვისათვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთის ნავთობის ინდუსტრია გრძნობს და მომავალშიც იგრძნობს უკრაინულ გავლენას. სანამ დასავლეთი სრულად არ მოხსნის შეზღუდვებს თავისი შორი რადიუსის რაკეტების რუსეთის სიღრმეში გამოყენებაზე, უკრაინა იძულებული იქნება აქცენტის საკუთარ შეიარაღებაზე გააკეთოს, ამბობს ზელენსკი მიმართვაში. რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აივნიდან გადმოშარდვის ფაქტზე დააკავეს, მსგავსი რამ არ განმეორდება, თბილისში ბინას ფლობდა, გთხოვთ საქართველოში ცხოვრების საშუალება მომცეთ, ითხოვა მან. ხმაური და დაპირისპირება ველისციხეში მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, ხალხი კიდევ ერთი სკოლის დახურვას საპროტესტებს, მოქალაქეებმა გზა გადაკეტეს, იყო პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირებაც. ახლა გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე და ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ თაზო დათუნაშვილთან ინტერვიუს კალაძე საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი მასშტაბური კორუფციონერია. ივანიშვილს ღარიბაშვილის მიმართ უკვე ზედმეტი მოუვიდა. გოჩა მირცხულავა. იმ ახალგაზრდებს მინდა მოგმართოთ, ვინც call ცენტრებში ხართ დასაქმებულები ძვირადღირებული მანქანებით რომ დადიხართ, კარგად დაფიქრდით, რას ჩადიხართ. სააკაშვილმა საკმაოდ ცუდი სამსახური გაუწია დანარჩენ ოპოზიციას. მზია ამაღლობელს ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის ჯილდო გადასცეს. უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირებს ხელფასები ეზრდებათ და გვაწვდიან ინფორმაციას ბიუჯეტში დაგეგმილ სიახლეებთან დაკავშირებით. საქართველოს კი ეუთოს თავმჯდომარეობას სურს, მაგრამ ევროკავშირის ქვეყნები მის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებიან. საინტერესოა, როგორ გადაწყდება ეს საკითხი. წაიკითხეთ გაზეთში ახალი თაობა. კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერიც გამოვიდა დღეს, იმიტომ რომ ხუთ შაბათია და ბევრი საინტერესო თემა. საკითხავი გასართობი შეგხვდება ჟურნალის ამ ნომერში. სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და საინტერესო ამბები. გადახედეთ უახლესი ისტორიიდან მასალებს. რაც შეეხება ონლაინ მასალებს და პოპულარულ ვებგვერდებს, დრო ახლა გადავინაცვლოთ ამ სივრცეში და წარმოგიდგინოთ ამბები ჯის, კვირის პალიტრა ჯისა და მარაო ჯის მასალები. დავიწყოთ ამბები ჯიზე. გამოქვეყნებული ერთ-ერთი სტატიით სუპერინტელექტის გიგანტებმა. ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელსაც ტრამპმა კონსტიტუციის მსგავსი უწოდა, საოცარი გონების შეკრება თეთრ სახლში. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ტექნოლოგიური სექტორის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა, რომელსაც მან გონების საოცარი შეკრება უწოდა. სამიც ესწრებოდნენ ისეთი გიგანტური კომპანიების ხელმძღვანელები, როგორებისაა OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta and Google. ახლა კი ზუსტად ამ თემის შეიძლება გაგრძელებაც კი ვუწოდოთ და კვირის პალიტრა ჯიზე რუბრიკაში მსოფლიო გამოქვეყნებული საინტერესო მასალა. ეს გახლავთ გამოცემა Guardian-ის სტატია, რომელსაც ქართულ ენაზე ოდნავი შემოკლებით გვთავაზობთ კვირის პალიტრა ჯი. რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში? საგანგაშო პროგნოზი ხელოვნური ინტელექტი კაცობრიობის წინააღმდეგ აჯანყებისთვის ემზადება? როცა ხელოვნური ინტელექტი თავისი შემქმნელი კომპანიების კონტროლიდან საბოლოოდ გამოვა, თქვენ გჯერათ, რომ ისინი მას შეაჩერებენ? მე არ მჯერა და არც თქვენ დაიჯეროთ. ასეთი სათაური აქვს ბრიტანულ გაზეთ Guardian-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის ავტორიც Christopher Walker-ი გახლავთ, ჟურნალისტი, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებულ პრობლემებს იკვლევს. რაც დრო გადის, AI-ის მკაცრი რეგულირება სასიცოცხლო დაუცილებელი ხდება, სანამ გვიან არ არის. ეს უნდა გავაკეთოთ. წერს ავტორი და რას გულისხმობს საინტერესო ამაში? ეს რომ გავიგოთ, უნდა წავიკითხოთ კვირის პალიტრა ჯიზე გამოქვეყნებული მასალა და ბოლოს მარაო ჯიც გადავათვალიეროთ. ჯორჯინა უზკატეგუი საქართველოს ჭორებისა და თავდაჯერებულობის შესახებ საუბრობს ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში. ეს გახლავთ ილია თოფურიას ყოფილი მეუღლე ჯორჯინა უზკუტაგუე, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურობით ზოგადად გამოირჩევა, გამომწერებს კი ხშირად უზიარებს თავისი ცხოვრების საინტერესო მომენტებს. ის ძირითად საქმიანობასთან ერთად ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტიურია ძალადობის მსხვერპლი ქალების დახმარებისა თუ გაძლიერების კუთხით. ჯორჯინა გახლავთ ფონდის Seeds of Life Foundation-ის ელჩი. რას ამბობს ქალბატონი ჯორჯინა? ქალები ძალიან ძლიერები ვართ, ჩვენთვის ამ სტერეოტიპული ნარატივის თავსმოხვევა სურდათ. თითქოს ქალი გარკვეული სახის უნდა იყოს და ასე თუ ისე უნდა იქცეოდეს, თუმცა როდესაც ცოდნა გაქვს, ფაქტები ყოველთვის ამარცხებს ნარატივს, ამბობდა ჯორჯინა ცნობილ ესპანურ პოდკასტში. ამჯერად კი იგი გამომწერების კითხვებს პასუხობს და მის მიმართ ინტერესს ქართველებიც იჩენენ აქტიურად, სხვათა შორის მისი გულშემატკივრები ყოფილან ისინი. რას ეკითხებიან და რას პასუხობს, უნდა ნახოთ მარაო ჯიზე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: This
8: კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩი იწვიმებს, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუს ითბოსთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თალოსსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ოცნების მართვალობას აფასებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერად აქციას მართავს. სუსის უპროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ნახობაძე 9.5 მილიონ ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. 2027 წელს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასებით გაიზარდება, მათ შორის პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის წლიური ანაზღაურება 208200 ლარი იქნება. იზრდება რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსებაც.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ოცნების მართლობას აფასებენ. მართლობის 14 წელი შეაჯამა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ წერილში ბიძინა ივანიშვილის როლზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ 14 წლის წინ ივანიშვილის ლიდერობით ეროვნული იდეის ირგვლივ მთელი ქვეყანა გაერთიანდა. ქართული ოცნების ლიდერები მიხელ სააკაშვილის მართველობას სადისტურ რეჟიმს უწოდებენ და აღნიშნავენ, რომ 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ და ქართველმა ხალხმა ერთად შეძლეს რევოლუციურ არჩევნებში მისი დავარცხება. თავად სააკაშვილი წერს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს მან ხელისუფლება დემოკრატიულად გადააბარა, 2021 წლის 1 ოქტომბერს კი მათ დაატყვევეს. ივანიშვილის 14 წლიან მართველობას წვავე დაკრიტიკებენ სხვა ოპოზიციონერი ლიდერები. ნინო დავითაძე ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
4: 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 14 წელი გავიდა. საპარლამენტო არჩევნებში ამჟამინდელმა მართლმა ძალამ ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა, რომელიც ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში მართავდა. ქართული ოცნების ლიდერები პარტიის მუშაობის 14 წელს აჯამებენ, განსაკუთრებულად უსვამენ ხაზს საპატიო თავმჯდომარის როლს. როგორც ამბობენ, ქართული ოცნებისთვის ბიძინა ივანიშვილის როლი 1 ოქტომბერს არ დაწყებულა. მათი სიტყვებით, მრავალი წლის განმავლობაში ივანიშვილის მერ არაერთი საქვეყნო საქმე გაკეთდა, რომელიც დღემდე გრძელდება. მართულ პარტიაში ასევე ამბობენ, რომ გამოწვევებისა და სირთულეების მიუხედავად ძირითადი ხაზი უცვლელი დარჩა. მათი თქმით, ესაა საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე. 1 ოქტომბერი გვახსენებს, საიდან დაიწყო ეს გზა. 14 წლის შემდეგ კი ჩვენი პასუხისმგებლობაა ეს გზა გაგრძელდეს საქართველოს მშვიდობის, სუვერენიტეტისა და ეროვნული ინტერესების დასაცავად, ამბობს უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია. შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ როგორ აჯამებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები განვლილ 14 წელს.
5: ალე მნიშვნელოვანი თავგანწირული ბრძოლა პირველ რიგში პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და სრულიად ქართული ხალხის დღეს უძიმესი და სამალალო შედეგები გვექნებოდა, რაშიც ყველანი დავწუნდით, განსაკუთრებით კი უკრაინაში ომის დაწყების მომენტში, როდესაც ჩვენ ვიყავით ასევე საქართველოში ომის დაწყების ზღვარზე და სწორედ ქართულმა ოცნებამ შეძლო და ქვეყანა იხსნა ამ მძიმე შედეგისგან.
6: 14 წლის წინ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ერი ბერი გაერთიანდა იმისთვის, რომ ეს სააკაშვილის ტირანია დაგვემარცხებინა და ჩვენ ეს შევძელით იმ უთანასწორო მიდგომას, იმ ჩაგვრას ქართველი ხალხის, პატიმრების წამებას, ბიზნესის რეკეტს, ეროვნული ინტერესების უგველყოფას თვის წერტილი დაგვესვა. რა თქმა უნდა, ხარვეზები იყო მართლობაში, მაგრამ ერთი სასახად შეგვიძლია ვთქვათ რომ არასდროს მართლ პარტიას არ გადაუხვევია ეროვნული ინტერესებისგან. არასდროს არ გადაუხვევია საქართველოს ინტერესებისგან და რაც მთავარია ყოველთვის ვცდილობდით რომ ის ადამიანის უფლებები, ის ჯანდაცვის სისტემები, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები კიდე და უფრო მეტი ყოფილიყო ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
7: რომარა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი 1 ოქტომბერი არ შედგებოდა ისე როგორც შედგა. რომარა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილის ზოგადად და იმ ტირანის დამარცხება იყო ალბათ შეუძლებელი. ის რომ ქვეყანაში არის მშვიდობა, ქვეყანაში არის სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით არის ინვესტიციები შემოდის ქვეყანაში იქნება დასაქმებული დასაქმების ადგილები. ეს ამას ყველა ხედავს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარების და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის.
4: კორუფცია, ადამიანის უფლებების დარღვევები, პოლიტპატიმრები, ასე აჯამებენ 14 წელს ხელისუფლების ოპონენტები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, სწორედ ამ წლებში გახდა საქართველოს რუსეთზე დამოკიდებული და ქვეყანაში არსებული ვითარება 90-იანი წლების დასაწყის დაემსგავსა. მათი შეფასებით სახეზია ეკონომიკური უთანასწორობა და ელიტური კორუფცია, რომლის მასშტაბი ბევრად დიდია, ვიდრე ის, როგორც ამბობენ, ნაციონალური მოძრაობის 9-წლიანი მმართველობის დროს იყო. კიდევ საკითხად ოკუპაციას გამოყოფს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ერთ-ერთი წევრი ლაშა ფარულავას თქმით, ნაციონალური მოძრაობა ოკუპაციას უპირისპირდებდა ძლიერი სახელმწიფოს შექმნას და საერთაშორისო მხარდაჭერას. საქართველოს დემოკრატიის შუქრად იყო აღიარებული და ეკონომიკური ზრდა ნაწილდებოდა ყველაზე დასცენსის. მისი სიტყვებით, ქართული ოცნების პირობებში ოკუპაციას ბოდიშს უპირისპირებენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პოზიციები.
8: თუ ლაპარაკობთ, რა იყო მთავარი ჩავარდნა ნაციონალური მოძრაობის, ეს არის სასამართლო სისტემა. სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, ყველა მოქალაქეს უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა და გარანტია, რომ თავი დაიცვას მათ შორის ხელისუფლებისგან და აი ეს დაპირება ქონდა ქართულ ოცნებას და ახლა კი პოლიტიკურ ტყვეც საკუთარი პრემიერ-მინისტრი, ორჯერო პრემიერ-მინისტრი იყო შსს და თავდაცვის მინისტრი იყო, ისხავს პოლიტიკურ ტყვეობაში და ისაუბრებს, რომ ქვეყანაში არათუ არ არსებობს სასამართლო სისტემა, არამედ მას ქონდა ჭრილოვანი გარიგება ივანიშვილთან, ივანიშვილმა არამხოლოდ გადააგდო, არამედ ოჯახის დაციოკება დაუცხოდა. ამაზე ყველა გაჩვენებულია და პირველ რიგში ის სასამართლო, რომელიც არის ფაქტობრივი ნოტარიუსი ივანიშვილის ხელში.
9: ეს არის ქვეყანა, რომელსაც მართავს რაღაც კლანი, რომელმაც ქვეყანაში კორუფცია, უსამართლობა დაამკვიდრა როგორც ნორმა, ტყუილი, ფარისევლობა. ასეთი ხელისუფლება მიიღეს საბოლოო ჯამში. იმ პერიოდის ხელისუფლებაში გიორგი გახარია როგორც პრემიერი, თავად საუბრობდა იმ პრობლემებზე და იმ შეცდომებზე, რომელსაც ქვეყანა სახელისუფლება უშვებდა და არც ბოდიშის მოხდა იყო პრობლემა, როდესაც რაღაცას არასწორად აკეთებდნენ.
10: 14 წლის თავზე მიიღეთ ჩვენ აბსოლუტური кошмари. არა кошмари, რომელიც მარტო იმ 9 წლის უბედურებებით შემოიფარგლებოდა, რომელიც წინ მოძდებდა 1 ოქტომბერს 2012 წლის, არამედ кошмари, რომელიც როგორც ყველაზე ძიმე წლებს გვახსენებს საქართველოში. საქართველოში რუსეთზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით ჩვენ ვართ იმ წერტილში, რომელიც ვიყავთ 90-იანების დასაწყისში. რუსეთის მიერ გაღვივებულ სამოქალაქო დაპირისპირება არის იმ წერტილში, რომელიც იყო 90-იანების დასაწყისში. ეკონომიკური უთანასწორობა არათუ 9 წელს ედარება, არამედ ისევ ედარება 90-იან წლებს.
4: 14 წლის წინ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ხმების 54.97% მიესადი პროცენტი მოიპოვა, რითაც მაშინდელი ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობა დაამარცხა. 14 წლის თავზე პოლიტიკური შეფასებები კვლავ მკვეთრად განსხვავებულია. მართველი გუნდი 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქვეყნის უახლესი ისტორიის გარდამტეხ მოვლენად აფასებს, ოპოზიცია კი ხელისუფლების 14-წლიან მმართველობას მწვავედ აკრიტიკებს.
3: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ამ წუთებში რიყის პარკში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. აქცია მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრების 5 წლის თავს ეძღვნება. აქციაზე პარტიის ლიდერები და მხარდამჭერები არიან მობილიზებული, ადგილზე იმყოფება მიხეილ სააკაშვილის დედა გიული ალასანიაც. შეკრებილ ხალხს პარტიის ლიდერები სიტყვით მიმართავენ, ტერიტორიის მიმდებარედ მობილიზებულია პოლიცია. შინაგან საქმე და სამინისტრო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს დაანონსებულ აქციას ეხმაურება და მოუწოდებს აქციის მონაწილეებს არ შეუშალონ ხელი თბილისობა 2026-ის ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს და არ შევიდნენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. ამასთან უწყება აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოქალაქეები არ მიუახლოვდნენ რიყის დოქების მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც სადემონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. განცხადების თანახმად, პოლიცია ადგილზე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგისა და მოქალაქეთა საფრთხეების დაცვას და კანონით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოახდენს შესაბამის რეაგირებას.
11: 14 ასეთი წელიც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ აი ამ რეჟიმის და აი ამ პერიოდის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი პერიოდის წლისთავი, 14 წლისთავი აუცილებლად უნდა გაპროტესტდეს. ამიტომაც შემოგვიერთდა მიშას თავისუფლების მოთხოვნასთან ერთად ეს ხალხი, ჩვენი მხარდამჭერები, აგენ გრევის ერთ-ერთი სიმბოლოა, ამიტომაც შევარჩიეთ ეს ადგილი, რიყის დოქები, რომელიც ესე შლიან, ეხა ხალხი ამბობს, აი კარგად დაიწყო მიშა სააკაშვილმა 2004 წლებში და მერე ცუდად გაგრძელდა თუ ცუდად დაამთავრა. სინამდვილეში 2009-12 წლები იყო ყველაზე სწრაფი განვითარების, ყველაზე დიდი პროგრესის და ყველაზე მაგარი დინამიკის და ტემპის აკრეფის წლები ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით სწორედ იმ დინამიკას და იმ განვითარების ტემპებს, რომელიც ჰქონდა იმ ბოლო წლებში.
12: პირველ რიგში არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო ზუსტად ამას, რომ 1 ოქტომბერს ჩემი აზრით ეს არის ძალიან სევდიანი და ტრაგიკული დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში, იმიტომ რომ საქართველოს მართლაც გადადგა ერთი ნაბიჯი წინ, მაგრამ როგორც კახა ბენდუქიძე ამბობდა, ეს ნაბიჯი არ აღმოჩნდა ისეთი, ძალიან ისე თქვა, რბილად რომ თქვა, რაც ქართულ ხალხს უნდოდა, ხო? ამიტომ სიმბოლურია, მათ შორის სიმბოლურია ის, რომ ერთი 5 წელი გავიდა მიშას დაკავებიდან და ჩემი აზრით ყველაზე დიდი სირცხველი რაც შეიძლება იყოს, რასაც არ უნდა ფიქრობდე ადამიანი დღევანდელ საქართველოში, ეს არის ის, რომ პრეზიდენტი, რომელიც ომში იყო პუტინთან, არის დღეს გამოკეტილი. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი პოლიტიკური პატიმარი.
13: ადამიანი, რომელმაც ქვეყნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობა შექმნა ფაქტობრივად, დღეს უკვე მე-15 წელია ციხეშია და ადამიანმა, რომელმაც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა შექმნა, ზუსტად 14 წლის წინ დემოკრატიული წესით გადააბარა ხელისუფლება. ეს იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ საქართველოს სახელი უფრო გამყარებულიყო ჩვენს პარტნიორებთან. მაგრამ ეს ყველაფერი ქართულმა ოცნებამ, რუსულმა ოცნებამ პირდაპირ თქვათ გამოიყენა ქვეყნის საზიანოდ.
7: ეს არის პროვოკაციული ორგანიზაცია და აბსოლუტურად ცდილობენ გამართონ აქცია, სადაც თქვა აკრძალულია და არის სხვა ადგილები, სადაც მათ შეუძლიათ აქციის გამართვა. მაგრამ ზოგადად ორგანიზაცია არის პროვოკაციული და პროვოკაციის გარეშე ესენი მიზლებენ და აბსოლუტურად ყველა კანონის სრული სიმკაცრით იქნება დაჯილი, ვინც ამ პროვოკაციას ესე თქვა წამოიგება. ხა რა მასშტაბის იქნება, ყველა კარგად დაინახავს რა მასშტაბის უნდა იყოს საერთოდ რა გაუკეთებიათ აქამდე, რომელი მასშტაბური აქცია ამათ გაუკეთებენ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს იქნება ჩაოლებრად კრახისთვის განწყობილი, ასე ვთქვათ, დღე მათთვის.
3: სახელმწიფო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე, კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 900,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშულმა მიიღო. ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შემდგომლობა დაცვის მხარემ დააყენა, რასაც ბრალდების მხარე დაეთანხმა. ახობაძეს ასევე აიგრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის გამოცხადებამდე, მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. სოციალური უფროსის ყოფილი მოადგილე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებული იყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ მეწარმე შამავლების მეშვეობით დახმარება აღუთქვა თანხის დაბრუნებაში, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 900,000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. დანაშაულის სასჯელის

0: მოცემულ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ყო ეს. შესაბამისად საპროცესო კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ როდესაც გარკვეული ახალი გარემოებები არსებობს, ახალ გარემოებად შეიძლება ჩაითვალოს მათ შორის ამ საფრთხეების შემცირება, ამ შემთხვევაში ეს იყო მოცემულ ზემოქმედების საფრთხის შემცირება. ვინაიდან მოცემულ შემთხვევაში გარკვეულწილად როგორც მოგახსენეთ შემცირ და ის საფრთხეები რაც ახვეწონიძების ხდომაზე განისაზღვრა და რაც ახვეწონიძება თავდევს საფუძვლად, შეეცვალა მას ახვეწონიძება პატიმრობა გირაოს.
1: 2027 წელს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასებით გაიზრდება მათ შორის პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის წლიური ანაზღაურება 208200 ლარი იქნება. 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად მომავალი წლიდან საჯარო სექტორში საბაზო თანამდებობრივი სტარგო იზრდება და 1715 ლარი ხდება. ამის შედეგად საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა ხელფასები 8.4%-ამდე, შრომის ანაზღაურების ფონდი კი 395 მილიონი ლარით გაიზრდება. თანამდებობრივი სარგოს ზრდა ავტომატურად იწვევს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების ხელფასების ზრდასაც, რადგან ის მიბმულია საჯარო სამსახურის საბაზო ანაზღაურებაზე და კანონით დადგენილ კოეფიციენტზე გადამრავლების შედეგად გინდება. შედეგად 2027 წელს საქართველოს პრეზიდენტის ხელფასი თვეში 17.350 ლარი იქნება, რაც წლიურად 208200 ლარს შეადგენს. ამავე ფორმულის მიხედვით პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ანაზღაურებაც თვეში 17.350 ლარი, წლიურად კი 208200 ლარი გახდება. რაც შეეხება მინისტრების ანაზღაურებას, ამ შემთხვევაში კოეფიციენტი განსხვავებულია, 8.5 შეადგენს და შედეგად მინისტრების ანაზღაურება თვეში 14.757 ლარი იქნება, რაც წლიურად 176970 ლარს შეადგენს. ამავე ფორმულის და ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის მიხედვით პარლამენტის წევრის ხელფასი თვეში 13.840 ლარი გახდება, წლიურად კი 166560 ლარი იქნება. დოკუმენტის მიხედვით 2027 წელს გაზრდილია რამდენიმე სამინისტროს დაფინანსებაც. თითმა ბრიტანეთმა კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილე პირებს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს სანქციები დაუწესა. საინფორმაციას დიდი ბრიტანეთის მთავრობა ავრცელებს. თითმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები სია გააფართოვა. დღევანდელი პაკეტი მოიცავს 7 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქეს, რომლებიც კრემლის მხარდამჭერი დეზინფორმაციის გავრცელებაში მონაწილეობენ, დაწყებული რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციის ლეგიტიმაციით და დამთავრებული ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მიერ დანიშნულ ხელისუფლებაში მსახურებით ნათქვამია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში სანქციების სიაში მოხვდნენ ნიკოლოზ მჟავანაძე, გიორგი ირემაძე, მამუკა ფიფია და პაატა აბულაძე.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: ევროკავშირი კანდიდატ ქვეყნებს ერთიან ბაზარზე წვდომა შესთავაზებს. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს. ევროკომისიის გეგმის პროექტის თანახმად ერთიან ბაზარზე წვდომის მიღება პირობითი იქნება და უფლების ჩამორთმევა შესაძლებელი გახდება, თუ კანდიდატი ქვეყნები დემოკრატიულ უკუსლას განიცდიან ან სენსიტიურ ტექნოლოგიებს არამეგობრულ მთავრობებს გაუზიარებენ. როგორც პოლიტიკო წერს, ევროკავშირი კანდიდატ ქვეყნებს ერთიან ბაზარზე უპრეცედენტო ეტაპობრივ ინტეგრაციას შესთავაზებს. ასევე უკრაინა, მოლდოვა, ალბანეთი და მონტენეგრო სამოქმედო გეგმებს მიიღებენ, რათა მომდევნო წლების განმავლობაში გაწევრიანების პროცესი დაჩქარდეს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ სხვა კანდიდატი ქვეყნების შემთხვევაში პროცესი გაჭიანურდა, რაც იმის შიშაცშენს, რომ ისინი რუსეთს ან ჩინეთს დაუახლოვდებიან. ევროკომისიის გეგმის მიხედვით კანდიდატი ქვეყნებისთვის შეთავაზებული ეკონომიკური სარგებელი მათ მიერ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური მიზნების მხარდაჭერაზე იქნება დამოკიდებული. ევროკომისიის გეგმის პროექტს აფასებენ ქართველი პოლიტიკოსები.
3: ევროკავშირის ევრობიუროკრატის მიდგომა დღევანდელი ხო ანუ საქართველოსთან მიმართებაში ორმაგისთან და ეხა მოლდოვა თუ გაწევრიანების ღირსია და ევროკავშირი არ არის ყველამ კარგად იცით რა ხდება მოლდოვაში ხო ზოგადად სიტყვის თავისუფლების კუთხით აიღებს ზოგადად განვითარების კუთხით ქვეყნის საქართველოსთან ახლოსაც ამბობა ვერანაირი პარამეტრი მათ შორის ასოციაციების ხელშეკრულების ვალდე ხელშეკრულების ნაკისვალდებულებები და შესრულების ნაცვლში საქართველოს უსწრებს უკრაინასაც და მოლდოვას ანუ კარგი უკრაინა ომში მყოფი ქვეყანა და იმას შესაუბრებიან გაწევრიანებაზე რომ მოლდოვა შემთხვევაში ახლა ზუსტად ეს არის ორმაგის სტანდარტი ეს არის ზუსტად ის არასწორი მიდგომა
4: ევროკავშირის ოფიციალურ შეფასებაში პირდაპირ წერია, რომ საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ხელისუფლების მიერ არჩეული კურსის გამო ფაქტობრივად შეჩერდა. იქვე ნათქვამია, რომ ამ კურსის შეცვლის შემთხვევაში ევროკავშირი მზად არის საქართველოს ევროპულ გზაზე მხარი დაუჭიროს. ჩვენი ქვეყნის ასეთ განხილვებს მას თქვათ მიღმა დარჩენა ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის მძიმე შედეგებზე მიუთითებს, რასაც ხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში. ევროპულ ინტეგრაციას სჭირდება დემოკრატიული რეფორმები, დამოუკიდებელი მარცხი აღსაჯულება და თავისუფალი მედია ბრიუსელის დადანაშაულებას ამ ვალდებულებებს ვერ ჩაანაცვლებს.
5: ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ.

0: როდესაც ირაკლი კობახიძე ივანიშვილის მითითებით კრემლის დავალებით ქართულ ხალხს გამოუცხადა, რომ ჩვენ აღარ ვაგრძელებთ ევროინტეგრაციას და უარს ვამბობთ იმ შესაძლებლობაზე, იმ გაღებულ კარზე, რომელიც ბრიუსელმა გახსნა ქართველი ხალხისთვის და სწორედ მათ დაკეტეს ქართული ოცნების წევრებმა ივანიშვილმა ეს კარი თბილისში. სანამ აი ამ წინაღობას თავარ პრობლემა ჩვენი საზოგადოების ივანიშვილს თუ არ მოუშორებთ, რა თქმა უნდა, არავინ გარედან ვერ დაგვეხმარება.
1: ევროპის სახალხო პარტია ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს საქართველოს პოლიტიკურ რეპრესიებზე პასუხისმგებელი პირების წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების გაძლიერებისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ ევროპის სახალხო პარტიის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში ანათქვამი, რომლის სახელწოდება ავტორიტარიზმისკენ უკუსვლა საქართველოში. რეზოლუცია მოუწოდებს ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს გააძლიერონ მიზნობრივი სანქციები და სხვა შემზღუდავი ზომები იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან პოლიტიკურ რეპრესიებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, საარჩევნო მანიპულაციებსა და დემოკრატიულ ული ინსტიტუტების ხელში ჩაგდებაზე ნათქვამია დოკუმენტში. რეზოლუცია საფასებენ საქართველოსში.
2: აქამდე უნდა მოხდარიყო შეზღუდვების და სანქციების დაწესება ძალიან ბევრი პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის. უკვე გაუგებარია ძალიან, რომ ათეთ სხვა საბრალებენ თითქოს დიპ სტეიტის მეთითებით მოქმედებენ, გარეძალებართვიან და თვითონ დადიან ცდილობენ მაქსიმალურად, რომ წავიდნენ ევროპაში, იქნე ვიდმე მიიღოს, ვიდმე დაელაპარაკოს და ვიდმე ხელი ჩამოართოს.
3: არაერთი მსგავსი განცხადება გამოვიდა ჩვენ ევროპის ბიუროკრატიისგან და შესაბამისად მისეთ ეს არის არასწორი მიდგომა საქართველოსთან მიმართებაში, როდესაც იძახის ევროკავშირი, რომ გვინდა საქართველოსთან უნდათ თითქოს ურთიერთობის გადატვირთვა, ესეთი რიტორიკით ურთიერთობა არ გადაიტვირთვა, არამთუ გადაიტვირთვა საერთოდ სამომავლოდ პერსპექტივაც არ ექნება. ამიტომ უნდა შეიცვალოს აუცილებლად ევროკავშირმა რიტორიკა საქართველოსთან მიმართ და სანქცირება კი რა საერთო მაგიდასთან უნდა დაუჯდეს და სამომავლო გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ.
4: ჩვენ ერთი რამე ვიცით, ჩვენ გვაქვს ქართველი ერის მანდატი, ძლავრი მანდატი და გვითხრეს, რომ დიახ, მშვიდობა არის ჩვენი არჩევანი, მშვიდობით არის არჩევანი ევროკავშირში, ისე რომ ეროვნული ინტერესები არ დაზიანდეს და ყველასთან თანასწორად ვისაუბროთ, ყველა სახელმწიფოსთან და თქვენ ამის შედეგებიც ნახეთ, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ გადატვირთვის პოლიტიკა დავიწყეთ, გვაქვს ურთიერთობები, მიწვევები, ჩამოსვლები და ეს რა არის? ეს არის სწორედ ეროვნული ინტერესების დაცვის საფუძველზე მიხვდება.
1: საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების ოჯახის წევრების საზოგადოებრივ მაუწყებელთან გამართული 24 საათიანი საპროტესტო აქცია დასრულდა. მათი მთავარი მოთხოვნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის დათმობა და ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა იყო, რაც არ დაგმაყოფილებულა. როგორც საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამა მზურაბ ცეცხლაძემ განაცხადა, მათი მთავარი მოთხოვნები არათუ არ დაგმაყოფილდა, არამედ აქციის შესახებ მათ საინფორმაციო გამოშვებაში ამ ყველაფერზე ერთი წინადადებაც არ თქმულა.
5: მოვითხოვდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერს, მაუწყებლის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას და სამეურვეო საბჭოს რეაგირებას. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, ამ 24 საათის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან ჩვენს მოთხოვნებზე არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა. მეტიც, მათ საინფორმაციო გამოშვებაში ამ ყველაფერზე ერთი წინადადებაც არ თქმულა. 24 საათიანი აქციის დასრულება ჩვენი ბრძოლის დასრულებას არ ნიშნავს, თუმცა ახლა ჯერი საზოგადოებაზეა.
6: ბრძოლას, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ სირცხვილი საზოგადოებრივ მაუწყებელს, სირცხვილი მის ადმინისტრაციას იმისათვის, რომ ვერ ბედავენ, რომ ერთი შობელი თუ გინდაც, ეს უკვე იცის მთელ მსოფლიომ, ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში გავა თუ არ გავა ჩვენი ხმა უკვე აღარ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ამათმა უკვე მიაღწიეს იმას, რასაც მიაღწიეს. ეს არის სამარცხინო ტელევიზია.
7: არაფერზე რეაგირება ამათ არ ქონიათ. არაფერს, ესე უბრალოდ საინფორმაციოში როგორ აღშუქონ, რაც ხდებოდა აქ წუხელის, გუშინ ტელეთღე და წუხელის, ამის გაშუქება ხომ აი შეიძლებოდა, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი საერთოდ იგნორს, გვაძლევს ყველაფერზე და არაფერს არ აღშუქებს. ჩვენი ბრძოლა მაინც გაგრძელდება, ჩვენ მაინც ვიბრძოლებთ, მშობლები, ოჯახის წევრები და ყველანი არ გავჩერდებით, ჩვენ მანამ არ იქნება ჩვენი შვილებიც თავისუფლები, ეს პოლიტპატიმრებს და ჩვენი ქვეყანა მანამ არ განთავისუფდება ამ რეჟიმისგან.
1: ცების კომისიამ ფორმულა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო 10000 ლარი დააჯარიმა. კომუნიკაციის კომისიის ცნობით 14 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის პერიოდში მათ მონიტორინგი ჩაატარეს, რომლის შედეგადაც ფორმულა 17 საათიან ახალ ამბების პროგრამებში წამყვანებისა და კორესპონდენტების მხრიდან პირადი მოსაზრების გავრცელებისა და მეუკერძებლობის კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის ფაქტები გამოიკვეთა. კომისიის მიერ გამოვლენილი დარღვევები მოიცავდა ახალი ამბების პროგრამებში კორესპონდენტებისა და წამყვანების მიერ გაკეთებულ შეფასებებს, რომლებიც მიმდინარე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხების მაუწყებლის პირადი დამოკიდებულების საფუძველზე გაშუქებას წარმოადგენდა, რასაც კანონმდებლობას ზღუდავს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: ისრაელის პრეზიდენტის ისხაკ ჰერცოგის განცხადებით ფლაი დუბაის რეისის ბორდზე მყოფ 4 პირს სამოქალაქო გმირობისთვის საპრეზიდენტო ჯილდოზე წარადგენს. ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის პრეზიდენტი ისხაკ ჰერცოგი ფლაი დუბაის რეისზე მომხდარ ინციდენტის დროს გმირობის ჩადენისთვის საპრეზიდენტო ჯილდოზე წარადგენს იანიფ ჰაიუნის, ცვიკა მანისისა და ასა ბრაჯუანის, რომლებიც კაბინაში შევარდნენ და პილოტი გაანეიტრალეს, რომელმაც კაპიტანი სმით მაჩარი დაჭრა. ასევე ჰერცოგი საპრეზიდენტო ჯილდოზე წარადგენს ექიმ შოთა მუსაევს, რომელმაც მძიმე დაჭრილ მაჩხარ სიცოცხლის გადასარჩენად სამედიცინო დახმარება გაუწია. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ექიმი სტომატოლოგი შოთა მუსაევი წარმოშობით ქართველია. ექიმი შოთა მუსაევი თელავივში ჩინეთიდან ბრუნდებოდა. თვითფრინავში ერთადერთი ექიმი ვიკავი და საბოლოოდ სისხლდენის შეჩერება და არტერიული წნევის სტაბილიზება შევძელი, აღნიშნა მუსაევმა ადგილობრივ მედიასთან ინტერვიუში. ამერიკის ტენესის შტატში სიკვდილმისჯილი ქალი ორგანიზმში სასიკვდილო ინექციის შეყვანის შემდეგ გადარჩა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტენესის შტატში სიკვდილით დასჯის პროცედურის დროს 50 წლის კრისტა პაიქს პენტობარბიტალის ორი ინექცია გაუკეთეს, თუმცა მსჯავრდებული გადარჩა და ციხიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. პაიკის ადვოკატების განცხადებით, ინექციის გაკეთების შემდეგ 40 წუთის განმავლობაში მსჯავრდებული კვლავ სუნთქავდა. ადვოკატებმა სასამართლო სიკვდილით დასჯის შეჩერების მოთხოვნით მიმართეს და აღნიშნეს, რომ პროცედურა მათი დაცვის ქვეშ ყოფის გაუმართლებელი აგონია გამოიწვია, რაც მისი უფლების დარღვევას წარმოადგენს. კრისტა პაიქს სიკვდილით დასჯა 1995 წელს 19 წლის კოლინ სლემერის წამებისთვის და მკვლელობისთვის აქვს მისჯილი. დანაშაულის ჩადენისას პაიკი 18 წლის იყო. საქმეს ამერიკაში დიდი გამოხმაურება მოყვა, ნაწილობრივ იმიტომ, რომ იმ დროს გავრცელებული ეგრეთ წოდებული სატანისტური პანიკის ფონზე გარდაცვლილის ხელზე პენტაგრამა იყო ამოკვეთილი. სიკვდილით დასჯის აღსრულების შემთხვევაში პაიკი ბოლო 200 წლის განმავლობაში პირველი ქალი გახდება, რომელსაც ტენესის შტატში სიკვდილით დასჯიან. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით. მე ანა მარშანია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ishopping-ით ასევე online ვებგვერდზე www.ch.lg.
9: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
10: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
12: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
11: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
14: რეკლამა. რადიო
13: პარკ. 2-18-78-68-10. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
15: გონალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
15: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყოველ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. დღეს 14 წელი შესრულა მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა. 14 წლის თავი არის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის. კახა კავაძე ასე გამოეხმაურა ამბავს: 14 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გამოვიარეთ. იყო გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებიც, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა: საქართველოს ინტერესების დაცვა და პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშეო, განაცხადა კავაძემ. მიხეილ სააკაშვილი კი ასე გამოეხმაურა ამ დღეს: 2012 წლის 1 ოქტომბერს დემოკრატიულად გადავაბარე ხელისუფლება. 2021 წლის 1 ოქტომბერს ვისაც გადავაბარე, იმათ ჩამაგდეს ციხეში. დღეს სრულდება ისტორიული სირცხვილის ქართველების მიერ ჩემი დატყვევების 5 წლის თავიო, განაცხადა სააკაშვილი. სწორედ სააკაშვილის პარტია მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით მართავს დღეს აქციას რიყის პარკში. გადაცემა სწორედ ჩართვით დავიწყებ. ჩვენი კორესპონდენტი მერო პაპაშვილი ჩაგვერთვება, რომელიც ამ აქციაზე იმყოფება და გვეტყვის, თუ რა ხდება იქ, როგორც ხედავ, დასრულდა უკვე აქცია. მივესალმები, მერაბს გამარჯობა.
2: გამარჯობა მერაბ. როგორც ალბათ კაფში ჩანს, რიყის პარკის ამფითეატრში დღევანდელი აქცია დასრულდა. მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა კიდევ ერთხელ გააჟღერეს დღეს მათი ბოლო წლების მთავარი მოთხოვნა: თავისუფლება მიშას. აქ იყო სიტყვით გამოსვლები. მთავარი აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ის მთავარი ძალა, რომელიც შეცვლის ქვეყნის ხელისუფლებას. ირაკლი ფავლენიშვილი, პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, შეაჯამებს ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის დღევანდელ აქციას. ირაკლი, რა სახის შეკრება იყო ეს? ბევრი ითქვა დღევანდელ აქციამდე, რომ რაც საეტაპო ხომ არ გამოდგებოდა ეს და ხომ არ გეგმავთ უახლოს პერიოდში მსგავს სახის ღონისძიებას?
3: ჩვენ გეგმავთ საპროტესტო აქციების გაგრძელებას. რაც შეეხება დღევანდელ აქციას, მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებიდან 5 წელი არის გასული, 14 წელი გავიდა საქართველოში ძარცვის და გრევის დაწყებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 2003-დან 2012 წლამდე იყო აღშენებლობის პერიოდი, წესრიგი დამყარდა ქუჩებში, დამარცხდა კორუფცია და კრიმინალი, ევროპული და დასავლური ინტეგრაციის გზაზე ჰქონდა მართლშესაშური წარმატებები და ყველაფერი პირიქით ხდება ბოლო 14 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ხო? და აი ეს ორი ძირითად მიმართულება იყო: ერთი, თავისუფლება მიშას, იმიტომ რომ მიშას თავისუფლება მნიშვნელოვანია ჯერ მარტო იმიტომ, რომ ამ ქვეყანაში ოდესმე ყოველ ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები, თუ მთავარი ოპონენტი ციხეში ყავს, ყველა სოციოლოგიური კვლევით გაყალბებული არჩევნებითაც მთავარი ოპონენტი თუ ციხეში ყავს, ну амаში როგორ შეიძლება ჩატარდეს თანასწორი და
2: თავისუფლება როგორ, ხო? ანუ როგორ უნდა მიიღწეს ეს მიზანი?
3: ამიტომ ვამბობთ, რომ თავისუფლება მიშას არის, მოიცავს ბევრ ამას. ნახეთ, საქართველოში ივანიშვილის სისტემა იმდენად უნდა დასუსტდეს და იმდენად უნდა დავაუძლუროთ წინააღმდეგობით, იმდენად უნდა გადავტეხოთ, რომ ყველა პოლიტიკურმა თქმებმა დატოვოს სიხე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გულისხმობ არა რაღაც პოლიტიკოსს, ყველას გულისხმობ, ვინც პოლიტიკური ნიშნით ძის ციხეში, ხო? სინდისის პატრონის პოლიტიკოსებს ყველა უნდა გამოვიდეს ციხიდან და უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში თავისუფალი არჩევნები და მერე დაიწყება აღშენებლობის ახალი ეტაპი ქვეყნის ცხოვრებაში და ასეთი აქციები კიდევ მრავლად იქნება ჩატარებული და უახლოეს მომავალში ამას შესახებ გაიგებს საზოგადოება.
2: მადლობა. ეს იყო ირაკლი ფავლენიშვილი. როგორც უკვე თავში აღვნიშნეთ, დღევანდელი აქცია დასრულდა. იყო გარკვეული სახის კითხვის ნიშნები, გამოიმართებოდა თუ არა ეს შეკრება, იმიტომ რომ გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ასე ვთქვათ, ნებართვა არ მისცა აქციის ორგანიზატორებს აქ შეკრების, თუმცა ამის მიუხედავად აქ პოლიციასა და თავად აქციის ორგანიზატორებს შორის რაიმე სახის გაუგებრობა არ ყოფილა. ხალხი შეიკრიბა და აქცია მაინც გამართა, როგორც რამდენიმე წუთის წინ ისმედით. ხალხმრავალი და მასშტაბური აქციები გამართება, ასე ამბობს თავად პარტიის ლიდერები ამბობენ, და ეს იქნება მთავარი გარანტი იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდება.
1: მადლობა დიდი. მერაბ პაპაშვილი გვერთველოდა რიყის პარკიდან, სადაც ნაციონალ მოძრაობამ აქცია გამართა თავისი ლიდერის გათავისუფლების მოთხოვნით. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ასევე 14 წელი შესრულდა ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან და ამ დღეს, ამ 14 წელს შევაჯამებთ გედი ფოფხაძესთან ერთად, რომელიც იყო ამ ცვლილებების ერთ-ერთი მონაწილე და ოცნების წევრი. ახლა კი არის ოპოზიციაში. მოგესალმები გედი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ანუ პირველი კითხვა ბუნებრივი ეს არის, ხო, 1 ოქტომბერს თუ ვიფიქრებდი, რომ 14 წლის მერე ისევ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და შენ ილაპარაკებდი დიქტატურაზე?
4: არა, მანდა მას დიქტატურაზე ვიდაპარაკებ და ალბათ მაგას არ ვფიქრებდი, მაგრამ ის რო პოლიტიკურ პროცესებს ეს თანს დევთ, ვისაც ისტორიასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად წარმოდგენა აქვს, იმისთვის ეს გასაკვირი არ არის. მე დარწმუნებულია, რომ ვინც ბასტილის ციხეს ანგრევდა, არც ისინი არ ფიქრობდა მერე, რომ გილიოტინაზე აიყვანდნენ, ხო და ძალიან გაკვირებული იყო შომეტი ზბარასიც, დენულენიც და ანტონიც, როცა მათი თავები გილიოტინა კალათაში გადაისროლა. ისტორია ესეთი პარადოქსები იცის, ამას მე არ უყურებ რაღაცა ისეთი რამე ხდება, აქამდე არ მომხდარა მსოფლიო ისტორიაში. მე უბრალოდ მიმაჩნია, რომ 1 ოქტომბერს რაც მოხდა, ეს იყო ისტორიული ლოგიკიდან გამომდინარე, ალბათ სამართლიანი იყო რაც მოხდა, იმიტომ რომ ხელისუფლება უნდა შეცვლილიყოს, არჩევნ დემოკრატიის დასტურება ქვეყანას ჭირდება. უბრალოდ ამ 14 წლის მანძილზე უკვე ბიზნესმენებმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ თეზა ძალოფლება ყვნის და აბსოლუტური ძალოფლება აბსოლუტურად ყვნის, რომ ეს თეზა ექცია ჭეშმარიტება და დღეს აშკარაა, რომ თუ პირველი 2-3 წელი ჩვენ საუბრობდი დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე, ამაზეც არავინ არ საუბრობს. როცა მე ნამდვილად ვერ ფიქრობდი იმაზე, რომ საქართველოს ისევ ექნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანს დაიჭერდნენ. მე ვერ ვფიქრობდი იმას, რომ მომიწევდა შიმშილობა პოლიტპატერების გათავისუფლების მოთხოვნით და არც ერთ ქართული ოცნების, არც ერთ პოლიტიკოს, დეპუტატს და ამ ჯგუფის არც ერთ წევრს არ გაუჩნდებოდა სრული მოსულიყო და ეთქვა, რომ კი, არ გეთანხმები, რასაც ითხოვდა რა პოზიციაც გაქვთ, მაგრამ როგორ ახარ ჯანმრთელობის ხო კარგად ახარ. აი ეს ყველაფერი ჩემი აზრით დეგრადირდა აი პროცესში, იმიტომ რომ იგი 2016 წელს მე მახსოვს, აი ახეშუმა მთხოვა, რომ უვადო პატიმრები შიმშილობენო და აგებ მოინახულო საპატიმრო დაწესებულებაში და თუ უვადო პატიმრების შიმშილობა იმსახურებდა იმას, რომ ყურადღება მიგვექცია და იქ საქმეები რომ გენახავ ადამიანების, ძალიან ძიმე მუხლებით იყვნენ და ძალიან დიდი ძიმე დანაშაულების გამო, მაგრამ მათ შიმშილობა გადაწყვიტეს, მე მივედი და შევხვდი მათ. და არც ერთი წამით არ დაგვიშვია ის, რომ აი ამას რო ვაკეთებთ, ისინი ამ საჯარო ხო იმსახურებენ და საერთოდ რატო ვაქცევთ ყურადღებას, უნდა და შიმშილო. რეალობა ეს არის, რომ ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა 14 წლის მანძილზე და ეს დეგრადაცია ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდებოდა. აი როცა ჩვენც რა თქმა უნდა შეგვეხო ახლა, როცა კაბელების საქმე იყო, როცა თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდში მოხდა ესეთი რაღაცები, რაც მორალურად ჩვენ გვეხებოდა. ახლა მე ფინანსის თემა პერსონალურად არ მეხებოდა, ბორჯომში ვიყავი არჩევნებში და გურჯაანში რაღაცა ტრაგედიას, რაღაცა პოლიტიკური სპეკულაციის მიზნისთვის თავის თავზე იყენებს, მე რატო უნდა დამებრალოს, მაგრამ ეს იყო საერთო პოლიტიკური სტანდარტის ნაწილი და ბევრი სხვა რამეც, რაც ამ კამპანიას თან ახლდა. მაგრამ იქით ამ ხარესაც ბევრი სასაყედურო იყო, იყო ძალადობაც, იყო პოლიციური ტერორი, იყო სამართლო სასამართლო. ეს მურსძებ და ჩინჩალაძეები მართლა ქართული ოცნების გამოგონება ხო არ არის, მემკვიდრეობით მიიღეს და ხო მიუხედავთ იმისა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს იმ ხელისუფლებამ, რომლის მიმართაც მე მაშინაც კრიტიკული ვიყავი და ახლაც აბსოლუტურად შემგაწყობებს, მიუხედავად ამისა, მათ საარჩევნო დემოკრატიის პრინციპები აღიარეს და ხელისუფლება დათმეს და გადააბარეს სხვას. არ უთქვეთ ცესკოსთვის, რომ ახლა დაწერე არნახული და არასებული ციფრები და შემინახე ხელისუფლება. კი, შეიძლება არეულობები მოყოლოდა, მაგრამ მასე არეულობებს ამათთან რა უპასუხეს? ახლა ჩვენ ხო ყველას მშვენივრად გვესმის, რომ ის დარბეული მიტინგები, რაც საქართველოს უახლოეს წარსულში ადგილი რასაც ჰქონდა და ქიმიური იარაღი, რომელიც გამოიყენეს ამორჩევლის და მსახურების წინააღმდეგ, ეს ყველაფერი იყო ხალხის მცდელობა და ეცო კონსტიტუცია. ხელისუფლებამ ღიად თქვა, რომ ჩვენ კონსტიტუციის 78 მუხლს არ ცნობ და არ შევასრულებ. ასეთივე წარმატებები შეძლოთ ნებისმიერ სხვა მუხლზე, თქვა, ხო? ახლა როცა კონსტიტუცია მე შეკრების თავისუფლებას მიკანონებს, მაგრამ მე მეუბნებარი ტროტუარზე თუ დადგები, თუ დადგები, ხა წესით ასეთი შეზღუდვები აღარ უნდა იყოს კონსტიტუციური უფლება. და ჩვენ კონსტიტუციურ უფლებას ასეთი დონეზე ზღუდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონსტიტუციას შენებურ ინტერპრეტაციას აძლევ. და ის, რომ რაღაცა ქუჩის გადაკეტვაზე უფრო ღირებულია გამოხატვის თავისუფლებას და შეკრების თავისუფლებას, ეს ყველა შემთხვევაში კონსტიტუციურად ასეა.
1: ხო, მაგრამ რატომ მივიდა აქამდე შენი აზრით?
4: აი აბსოლუტური ძალაუფლების გამო.
1: მაშინ ასე ივანიშვილის როცა თქვენ მასთან იყავით წინასაარჩევნოდ, მერე უკვე ხელისუფლების შემდეგ ატყობდით, რომ განზრახვა ქონდა, რომ სამუდამოდ დარჩენილიყო ხელისუფლებაში.
4: მე და წინასაარჩევნოდ
1: ადამიანი ასე უდგა, ხა 20-30 ხშირად ახსენებდა, მაგრამ ხა 20-30 შე წავა მაგის არავის არ ჯერა, ხო?
4: თუ
1: რატო ახსენდა 20-30 არ ვიცი, მაგრამ
4: თუ
1: გაქო რაღაც დიდ ხანზე ქონდა.
4: არა, არიყო მაგაზე საუბარი, პედიქით ივანიშვილი უმრავლესობაზე რამოდენიმე ჯერ ამბობდა ამას, რომ მაქსიმუმ მორივადა და მე თქვენ იყოთ მზათემისთვის, რა ჩემს წაგებდა და დახოთ ოპოზიციაში და აბსოლუტურად ამას ვიღებდით ყველა ძალიან შვიდა და ნორმალურად და ადეკვატურად, მე მართლა მემაჩნია ორი ვადა, ეს არის მაქსიმალური ვადა, რაც შენ შესაძლებლობებს რეალიზაციის საშუალებას გაძლევს, შენ შესაძლებლობებს ამ ვადაში, ამ ორ ვადაში ბოლომდე აჩვენებ რა, რა შეგიძლია. მე უკვე ძულებული ხარ რაღაცა იმპროვიზაცია მოახდინო და თავი გაამართლო, რომ იქ შენი ყოფნა მართლდება იმით, რომ სხვა არ ვარგა, ოპოზიცია არ არის და რეალურად ორი ვადა, ეს არის მაქსიმალური. ამაზე მეტი ხა 8 წელი ერთ პოლიტიკურ ძალს ხაში თუნდაც კარგი რო იყოს, ის უნდა შეიცვალოს რა. აქ ცვლილებისთვისაც უკვე სიკეთეა, იმიტომ რომ ახალი რეალობა, მე მაგალითად მიხედავთ იმისა, რომ თვითონ ვარ კონსერვატორი შეხედულებების და მიმაჩნია, რომ ყოთ ეს შეხედულები მე უნდა დავიცვა და ასეთი ცხოვრების წესით ვიცხოვრო, რაც ამ შეხედულების ადეკვატურია. მე მიმაჩნია, რომ ლიბერალური და კონსერვატორი შეხედულების ადამიანები ერთმანეთს უნდა ესრულებოდეს მათ შორის ბიზნესთან და ეკონომიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თქვათ მემარცხენეები, მემარჯვენეებს უნდა ცვლიდნენ. მემარჯვენეები ცდილობენ დოლარი დაგროვდეს, მემარცხენეები ცდილობენ ეს დოლარი სამართლიანად გადანაწილდეს. ერთი სიკეთეა და მეორე, თუ გადასანაწილებელი არაფერი არ იქნება, მაშინ მივალთ ბოლშევიზმამდე და პროლეტარიატის დიქტატურამდე, როცა უბრალოდ ხალხს წამართმევთ რაღაცა ქონებას და დიდარი კი არ, ესე იგი, ყველა კი არ გამდიდება, ყველა გაგატაკდება, ესე იგი დიდარი არ გეყოლება. ის კი არა, რომ სიგარებიდან ამოიყვანო.
1: ეს ის, მაგრამ ანუ ივანიშვილმა გადაწყვიტა მერე, რომ ხესვა აღარ დათმოს არასდროს.
4: ხო.
1: რატო? რა მიზეზით? ანუ მისთვის აღმოჩნდა ტკბილი ძალაუფლება, თუ უბრალოდ რადგან ისე ვთქვა ნაციონალური მოძრაობა მისი ოპონენტი ვთქვა სააკაშვილი არ უნდა ისო მას დაუბრუნოს.
4: მერე ეს ანდრი ცუნება ახლა, ახლა მე მაგასთან აკავშირებით ხო ვთქვა გავიცნეთ იგი კალიგულას, რომელიც უცხო გახდა იმპერატორი, უტრირებას ვახდენ რა ისტორიულ ანალოგიებს, რომელიც ძალიან თვალსაჩინო ყველამ იცის რა. ახლა მე როლი კალიგულა ყველას გაუგონია, ახლა შეიძლება ესეთ იმპერატორები დავახასიათოთ კიდე და გამოვიყენოთ როგორც მაგალითები, რომელიც არ არის, მაგრამ კალიგულა ყველამ იცის, ხო? კალიგულა გახდა თუ არა იმპერატორი, მივიდა სენატიდან და უთხრა, რომ თქვენ ახართ ნაციის გონება, სინდისი და მე თქვენთან ერთად ვაპირებ ქვეყნის მართვას და ძალიან მალე ლეგენდა არსებობს, რომ ცხენი გამოაცხადა სენატორად. ახლა ის იმიტომ ხარ გაკეთე, რომ ცხენმა თხოვა, რომ ზურგზე რომ აზიხარ და სადგებობ ჩემი თეგეფ ახლა სენატორობა მინდა. სენატი განულ ამით. ბიძა ივანიშვილი, როცა ის ხალხი, ვინც პარლამენტშია დეპუტატებად აქცია, ეს ამით ისინი კი არ გადიდკაცდნენ და რაღაცა კი არ შეიძინეს. ხო ხვდებით, რომ საპარლამენტო ინსტიტუცია გაბაიბურდა
1: ქვეყანაში. თვითონ ახლა კოცებს რომ კითხო, ისინი ამბობენ, რომ აი აქ სამაგეოთ, აი ვინ მოდის, ნახე ისევ სააკაშვილი და ვინც არიან მათი მომხრები, მაგრამ ამით ამართლებენ ზირითადად ოცნების ამდენი ხანი ხელისუფლებაში დარჩენას და
4: შეიძლება იგი იყოს
1: რეალური მიზეზი, თუ უბრალოდ ძალაუფლება აღმოჩნდა მისთვის.
4: არა, რა თქმა უნდა,
1: იმდენად მომხრულელი ვერ შე ვეღარ ელევა.
4: 1 ოქტომბერს კოალიციაში იყო ოფიციალურად 6 სუბიექტი და 6 სუბიექტის გარდა იყო მწვანეები, იყვნენ სოციალისტები, გიორგი ჟურჟულიანის იყო კობა დავითაშვილი თავისი პარტიით და 5 სუბიექტი ოცნების გარდა. სად არის დღეს ეს პარტიები? ესე იგი, ამ 14 წლის მანძილზე თუ ოცნება ამოდენა ძალაუფლება ჩაიგდო, ამათაც ხომ მიიღეს მონაწილეობა ამ გამარჯვებაში, მაშინ 50% იყო ამათი, 50 ქართული ოცნების. აი დღეს ესენი ნულზე რატო არიან? ამ პარტიმა განვითარება რატო ვერ შეძლეს? ეგ იმიტომ რომ ბიზნა ივანიშვილმა 2 ოქტომბერს, 3 ოქტომბერს უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვენ ახალი წევრები არ უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ მე უნდა განვავითარო პარტია და თქვენ ახლა გაჩერდით. ეგ იმიტომ რომ ადგილობრივ არჩევნებზე აიგრძელა გამგებლად ოცნების პარტიის გარდა სხვა პარტიის წევრის. ახლა თუ ის შენი სუბიექტია და შენი პარტნიორია პოლიტიკური, გერი ხო არ არის, ხო? თანაბარი სუბიექტია, ეგეთ წესიერი კაცი იმასაც ყავს პარტიაში და რატო არ შეიძლებოდეს რომ რეწველი ან კონსერვატორი ან თავისუფალი დემოკრატია რესპუბლიკელი გახდარიღო გამგებელი მაგ აი გრძალა მაგი და მეტიც ვერაფერი არა მეც ტენდენცია წავიდა ასეთ ეხა აი ვთქვათ მიცეს უფლება მაჟორიტარებად საკრებულოში სოფლებში კენჭი ეყარათ თავისუფალ დემოკრატებს კონსერვატორებს და რეწველებს და სხვა ექვსი პარტიის წარმომადგენლებს ხო სადაც ესენი დადგენ სუსმა დააყენა 52 ნომერს მე რო 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში პარტიის ოფისში შევედი და ვიკითხე რომ მოწვენილები რატო ხართო წავაგეთო უბნები და ვიკითხე რომელი უბნები წავაგეთ იმიტომ ყველა ოცნების სკანდალს მოგებული ჰქონდა ოფიციალური ოცნების სკანდალს და ну гайпуа რო ისინი 52-ს გუშემატკიროდნენ რა ესე იგი იმათ ჰქონდათ დავალება
1: 52 ვინიყო
4: 52 იყო სუსისმიერ დაყენებული კანდიდატები 51-ის იმ კანდიდატების საწინააღმდეგოდ რომლებიც არ იყვნენ პარტია ქართული ცნების წარმომადგენლები თავისუფალი დემოკრატების რესპუბლიკელების კონსერვატორების ფორუმის მრეწველების აი ხუთი სუბიექტის კანდიდატებს დაუყენა სუსმა თავისი კანდიდატები ანუ ეს ფარული გამოშიგნა აი დემოკრატიულობის ეს მიდიოდა ყველა ეტაპზე და
1: ან თავიდან მე ესე ჩანაფიქრი ეს იყო ხო ჩაიგდო ხელისუფლება მაგრამ არასოდეს
4: დაეკლარირებას არ ახდენდა
1: იმიტომ რომ არასოდეს დაეთმო
4: არა მე რა
1: თავიდან თქვა რომ მე ხა წავედი გახსოვს რაღაცას აკეთებდა რომ გადადგა მე ხა ოპოზიციას ჩაუდგები ჩემ თავრობას არასამთავრობო სექტორში წავალ დღეს არასამთავრობო სექტორი მათყავთ გამოცხადებული რა
4: თქმა
1: უნდა თვითონ დავიწყოთ ივანიშვილი არასამთავრობო სექტორში წავიდა გახსოვს 20-30 რომ დააფუძა და აქედან გავაკრი გავაკონტროლებ რაღაცებს ამბობდა
4: ფარისელობა და საჯარო ტყუილი იმისათვის რომ შეფუთულიყო ეს პროცესი. რაც დღეს აი დღემდე მოვედით რა. ივანიშვილის ამოცანა იყო ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაც მისი სურვილი იყო, იმის ამის დეკლარებას არ ახდენდა, ამბობდა რაც აკეთებდა მეორეს. შეიძლება ფიქრობდა მესამეს, მაგრამ რეალობა ისაა, რომ აი პირველი ეტაპზე ამან ფარულად დაიწყო ბრძოლა ხო შეეძლო, უბრალოდ ეთქვა რომ მაჟორიტარებს არ გაძლებ. აი რა საჭირო იყოს კონფიგურაცია რომ სუსმა 52 ნომერი დააყენა, ხო? მაგრამ აი ამის დათმობა მოუწია, იმიტომ რომ პარტიამა უთხრეს რომ ეგ პარლამენტში ჩვენ თუ გავალთ, შენ უმრავლესობას დაკარგა. ეხლა მაშინ მოცემულობა იყო ასეთი, რომ როცა თავისუფალი დემოკრატები გავიდნენ, 75 გახდა ქართული ოცნება, ესე უმრავლესობა ფორმალურად დაკარგა. და მე პერსონალურად ვარ დარჩენილიყავი მაშინ, მე ვიყავი 76-მდე. უმრავლესობა უქმდებოდა.
1: მე რა
4: ხო არა
1: შენ ძი გადაგირჩენია ივანიშვილი
4: არა მე ვიყავი იმ გუნდის წევრი და მე დავრჩი იმ გუნდში
1: არა შენ იყავი ალასანიას გუნდის წევრი და დავრჩი ოცნებაში
4: ხო მარკეს წოდო ასე ვთქვა დაღიარებ მაგრამ მე არ მიმაჩნია რომ ამაში რაღაცა იმ დროს არასწორი ლოგიკით ვიხმძღვანელი იმიტომ რომ იმ მოცემულობაში
1: ну შენს პარტიას არ გაყევია ხო რატო ოპოზიციაში
4: მე არ მიმეჩნია რომ ვინმე რომელი პარტიის საკუთრება ვარ არც თავისუფალი დემოკრატების და არც ოცნების საკუთრება მე არა ვარ როცა მაკონტექსში იწყებენ საუბარს რომ შენ პარტია შეიძლება ვიყო პარტია არის იურიდიული პირი საშუალება რომ რაღაცას ემსახურო შეიძლება მიზანს შეიძლება უღალატო მაგრამ საშუალებას არ შეიძლება უღალატო საშუალება ჭირდება მიზნისთვის და თუ მე შავთვალე იმ მომენტში რომ ჩემი პოლიტიკური კუთვნილება აი ამ გუნდისადმი უფრო სწორი იყო მე გადაწყვეტილება მიმაჩნია რომ ხა ამ გადასახედიდან შეიძლება კითხვის თქვენ დავაყენოთ მაგრამ რეალობა დღეს ის არის რომ ის ხალხი ვინც მაშინ გაყვა ალასანეს და სულ ხელისუფლებაშია და მე ოპოზიციაში ვარ ხა მე არ მიმაჩნია ამ შემთხვევაში რომ მანდამაის იმათან ერთად
1: ერთკაციანი უმრავლესობა ქონდა ფაქტობრივად ანუ ერთი კაცით იმარჯვებოდა
4: რაღაცა პერიოდი 76 კაცი იყო და მე 10 მანდატი ნაციონალი ყოფილი ნაციონალები დაემატა.
1: მაგრამ გადმოიბირეთ ნაცები.
4: ხო და მე მათკაც მოთხოვეთ რა მე ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ
1: არა მე ახსოვს რესპუბლიკელებზეც იყო დამოკიდებული ერთი პერიოდი.
4: არა რესპუბლიკელებზეც იყო დამოკიდებული რესპუბლიკელებს რომ მიეტოვებინათ მაშინ მაგრამ მე რა აქ იყო ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი რა ჩვენ რო გავსულიყავით ოცნებიდან ჩვენ აცებთან ვერ მივდიოდი. აი მე პირდაპირ ეტყვი როცა მე დავტოვე ხალისუფლება და ოპოზიციაში გადავედი, ჩემი მისამართით შეურაცხყოფები და ლანძღვა და თავდასხმები უფრო მეტი იყო ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებისგან ვიდრე ოცნებისგან რა. ოცნება აი რაღაცა ესე ძალიან სუბუქ დონეზე თავს მესმოდა, მაგრამ იმედია მოდი და საშინელი შეურაცხყოფები რა. ესე იგი, შენ არ გაქვს უფლება იყო ოპოზიციაში და ოპოზიციაში ვართ მარტო ჩვენ რა და შენ დაბრუნდი შენ ქართულ ოცნებაში. აი ეს ოპოზიციური ველი ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ძალიან ტოქსიკური გახადა. დღეს უკვე იმ ნაციონალურ მოძრაობაშიც გარკვეული მოცემულობა შეცვლილია და მე მგონია რომ თუ პრაგმატულად მიუდგებიან ისინი არსებულ ვითარებას, ხო? ისინი არ უნდა ფიქრობდნენ
1: ეს პარტიული მეორე თემა არის, რომ 14 წლის თავზე ნაციონალურობა ამბობს, რომ ჩვენ ვართ თავარი ოპონენტი. ან კლავ ნაციების და კონცების დაპირისპირება.
4: ხო და მე არ ამგონია რომ სწორი მიდგომაა რა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ
1: ну sorry ახლა ციფრებით ასე აჩვენებს რომ მათი მიშა არის მიშას 14 წელი ოპოზიციაშიც ვერ გამოჩნდა მიშას თოლფარდი ლიდერი
4: ასე ერთი აღიეროთ ის რომ სოციოლოგი დემოკრატიის არარსებობის პირობებში ძალიან პირობითია ახლა ბოლო არჩევნების შედეგები თუ ხელმძღვანელებთ საპარლამენტო გულისხმობ ადგილობრივი მაგნიტური ძალიან ეს იყო იქ არ შეიძლება საუბარი რომელიღაც ერთ სუბიექტზე რომ ეს არის დომინანტი ოპოზიციაში რო იყოს კიდეც ვინმე დომინანტი აი ივანიშვილს ეყო გონიერება და პრაგმატული მიდგომა პროცესზე პირველი ოქტომბერი შექმნა მაგან ახლა მე გეტყვი რა არ გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობამ და რა გააკეთა ივანიშვილმა და გავანალიზოთ ახლა ეს იყო თუ არა ინტელექტუალური პექრობის გამარჯვებაც იქით აფანგის რა იმიტომ რომ ივანიშვილმა დაუძახა ხუთ პოლიტიკურ პარტიას რომელიც ძირითად პოლიტიკურ როლს ქმნიდა და ჩახსნა ყველა დანარჩენი ოპოზიციური ძალა მოახდინა პოლარიზება და მიაღწია იმას რომ რეფერენდუმად აქცია არჩევნები. იმიტომ რომ მესამე ადგილზე გასულმა პარტიამ 2% ვერ აიღო. იმისათვის რომ მაჟორიტარული მანდატები მიიღო, ეს იყო ერთადერთი შანსი. თუ საკმარისი იყო რომ შენ 3 და 4 სხვილი პოლუსი გაგიჩინა ოპოზიციურ ძალზე, შენ იმას დაშუმოძრავს ვეღარ ამარცხებდი. ეს ივანიშვილმა გააკეთა და ივანიშვილმა ჩაატარა აკადემიური საარჩევნო კამპანია და სწორ ადამიანებს დააწერინა თავისი წინასაარჩევნო გამოსულები რა, მათ შორის იგივე ქალბატონ ნინო გოგუაძეს, რომელსაც მე პატრონობდა, არის ძალიან კარგი სპიჩმეიკერი და მართლა ნინოს ტექსტები ბიზნეს აგებიდან შეიძლება ძალიან იმედის მომცემად, იმიტომ რომ ეს იყო ევროპული დებს ორიენტირებული, ადამიანის უფლებებს ორიენტირებული, ძალიან კარგი ტექსტები იყო და სხვა ტექსტების ავტორები, ვინც ყავდა ბიზნეს ივანიშვილს, ყველა სწორ და დააზრებულ რაღაცებს იძახდნენ. ისეც კი რომ მან გააჟღერა იაფი ფული, ახლა იაფი ფულს ამ ტერმინს ნაკლებად იგნებენ, მაგრამ ყველა მიცით რას ნიშნავს ეს, ხო? ეს არის დაბალპროცენტიანი სესხებზე იყო საუბარი. არა, დააზუსტოთ, შეიძლება მაქსიმუმ 2%-ო, 1 და უკიდურეს შემთხვევაში 2, მაგრამ არა უმეტესო.
1: რომელიც არ შეუსრულებია.
4: რა თქმა უნდა, არ შეუსრულებია, ხარ ინვესტიციის გადაკვეთა მასში ამცირე, ხო? 8% ნუ ექნება ჩამოიტანა 4-ამდე მაშინ თუ ამას პირდები საარჩევნოთ, მაგრამ მას არ უთქვე ინვესტიციის გადაკვეთა შევამცირებო. მან თქვა იაფი ფული. ეს ცნობა
1: უფასო.
4: ხო, უფასო ფული, საერთოდ რაღაცა ესეთები რა. უფასო არის სათაგურში ყველი. რეალობა ამ ვითარებაში 20-ების მხრიდან ივანიშვილის მხრიდან სწორად იყო აკმული. მეორე მხრივ ნაციონალურობას ეს ხარჯი უნდა მოიგო არჩევნებ, თუ სამართლიანად წავიდოდა პროცესი და გაყალბებას გამოვრიცხავთ და უნდა არჩევნების მოგება. მაჟორიტარული მანდატების ხარჯი უნდა მოიგო და ამისთვის რა შეიძლება კანონით გააკეთებინა სამართლებრივად დაცული პროცედურა იყო, ხო? ჯერიმენდერინგი, საჩინო გეომეტრია, ესე იგი ოლქებზე სადაც მაინც აგებდნენ ჩამოეწერათ თავისი ძლიერი სოფლები და მეცად იმ ოლქებისთვის სადაც სათვო იყო მათი მაჟორიტარების გასვლა, ეს არის საჩინო გეომეტრია, რომელიც ამერიკაში ჯერიმენდერინგმა მოიფიქრა ეს შტატის გუბერნატორმა და დღესაც კი ეს პრინციპი საჩინო გეომეტრიის რაღაცა დონეზე ამერიკაში მოქმედებს, რაღაცა დონეზე კი არ მოქმედებს.
1: ან საზღურებს სული ოლქების იმის უკეთ სად გიჭირს და ანაწილი.
4: კი, რომ მანდატების რაოდენობა გაზარდო. თუ სადაც მეორე არის მიწერა, ესე იგი შენ ყავს თბილისში დიდი კონცენტრაცია მომხრების, მაგრამ ოლქებს აგებ. შენ შეიძლება იუსტიციის სამინისტროს დაავალო, რომ ეს ხალხი მიამაგრონ კონკრეტულ რაიონს, და თქვა ყაზბეგის რაიონში არის 4000 ამორჩეველი. შენ შეიძლება 5000 ადამიანი შენი მომხრე ჩაწერო, შენი იუსტიციის სამინისტრო და მანდატი შენია. უბრალოდ ეს არ გასაკეთებელია, ეს არ გააკეთა.
1: 2008-ში ნაწილობრივ არ გააკეთა.
4: 2008-ში არ დაჭირვებია. 2008-ში არ დაჭირვებია, მე რა მასეთი რაღაცა.
1: თბილისში მაცოს მე მაშინ ოპოზიცია ამბობდა, რომ ბევრი გადმოწერესო ხალხიო და
4: შეიძლება
1: მიადობებს და
4: დაატარებს. რეალობა ის იყო, არა, შეიძლება არ გამოურიცხა, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ამარჩენებს არ გაუკეთებია და მესამე რაც აგრეთვე მაჟორიტარულ მანდატს გაგებინა და ეს არის ძლიერი მესამე პოლუსი, რომელიც უნდა არც დაეფინანსებინათ, შეექმნათ ხელი შეეწყოთ ყველანაირად, ყველა ოპოზიციური სატელიტი გაერთიანებინათ, ფული მიეცათ. აი ეს რაღაცები ნაციონალურობამ არ გააკეთა, ამიტომ კონკურენციის პირობებში ნაციონალურობამ თავისი ნაბიჯები წააგო ცნებას. საუბარი იმაზე ეს იმიტომ არ გააკეთეს რომ უნდათ რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო ან ძალიან დემოკრატები იყვნენ ეს მათი საქმე იყოს მაგრამ ის ბერკეტები და საშუალებები რაც გამარჯვების თეორიულ შანსს მიცემს აცხადებს მათ არ გამოიყენეს მეორ მინიმუმს თორე ბევრი სხვა რაღაცა შეიძლება მოიფიქრო უბრალოდ აი ამ გადასახედიდან მე მიმაჩნია რომ ჩვენ მაინც უნდა ვიფიქროთ არა იმ მომენტზე ისტორიაში ეს რატო მოხდა და რატო არ მოხდა ეს უნდა გავაანალიზოთ და ნათელი წარმოდგენა გქონდეს მაგრამ აი ამის ძევალი არ უნდა გახდეთ და არ უნდა ჩავიციკლოთ იმაზე რომ წასულში ასე მოხდა აი დღეს ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა ატარებს აქციას რომ გავათავისუფლოთ მიშა სააკაშვილი აბსოლუტურად აქვს ლეგიტიმური უფლება ეს მათი საქმეა ხო ვინც არ არის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არ მივალთ და არ მივიღებთ თამაში მოძრაობას მაგრამ მე 34 დღე რო შემშილობდი რუსთავის გამზერზე და ამბობდი პოლიტპატონები გამოუშვით ხო რა თქმა უნდა მიშა სააკაშვილს გულისხმობდი მაგრამ ჩემთვის უპირატესი და მეორე ხარისხოვანი პოლიტპატონები არ არსებობს მე მიმაჩნია ქვეყანა სადაც შეიძლება იყოს პოლიტპატრონი უკვე დეგრადირებული ქვეყანა
1: ხო და აი ეს მივიღეთ 14 წლის თავზე ხო პოლიტპატრონები კი არ მივიღეთ ხო მივიღეთ ყველა ოპოზიციური ლიდერის წინააღმდეგ სისხლისმღვრის საქმე ნახევარი ციხეში ნახევარი გაქცეული და ზოგი გამზადებული საციხოთ მივიღეთ ასევე პოლიტპატრონი როგორც თქვი მივიღეთ პარტიების აკრძალვის დაპირება და მივიღეთ საკუთარი წევრები ministrები და პრემიერ-მინისტრები ციხეში ასევე
4: აი ახლა აი მაგირო ირაკლი გარიბაშვილი მოხდებოდა ციხეში მაგას ანდოთორი ფიქრობდი რომ რატომაც აი მეგონა რომ ივანიშვილს
1: ეს არის 14 წლის
4: ხო არა და ვიცი ჯერ სააკაშვილის დროს გამოკვეთილ პოლიტიკოსებს ყოველთვის ერთდებოდნენ დაეჭირათ და ერთ-ერთი ეს გახმაურებული იყო ირაკლი ქროშვილის დაკავება როდესაც აი რამოდენიმე დღეში გადაწყდა საკითხი თვითონ ძალიან ნერვიულობდნენ და არ უნდათ რომ ქროშვილი ციხეში ყოლოდა იმიტომ რომ ძალიან ცუდად წარმოაჩენს ხელისუფლებას და ეს მათი მინუსი იყო ქროშვილი თუ ქროშვილი ცუდია, შენი იყო და შენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. მაგრამ თუ ირაკლი გარიბაშვილი ცუდია და კორუმპირებულია და საციხეა, შენ დანიშნეს ორჯერ ხო პრემიერა თუ გიორგი გურიაშვილი ცუდი იყო, რატო დანიშნე პრემიერა? თუ გახარია ცუდი იყო, რატო დანიშნე პრემიერა?
1: ახლა
4: მესმის რომ ჩვენ რომ მოვდიოდით რა მინისტრებიც მე მაგცენდება, ძალიან ბევრი ნორმალური მინისტრი ყო და თქვა იგი დათო სერგენკო, ხო აი ძალიან პოზიტიური ადამიანი ყო. დათო შეცვალეს დაქანებული კოვიდის პირობებში ტიკარაძე რომელიც მინისტრობაც აი ვერ არ ვიქვი როგორ შეიძლება ეს მინისტრი ყავდეს ქვეყანას ხო ეს იყო ადამიანი რომელსაც როცა კითხებს უშუალოდ პარლამენტში იწერდა ამ კითხვებს მე ვიღაცები ამაზე პასუხობდნენ წერილობით პასუხებს უწერდნენ და ის მე კითხულობდა და ახლა ასეთი მინისტრი წესით ძალიან ნეგატიური უნდა იყოს მაგრამ ესეც გვენატრება და ეს მე ესეც მოგვენატრა იმიტომ რომ ასეთი არაკვალიფიციური ხელისუფლება საქართველოს ალბათ არასდროს არ ყოლია
1: გასაგებია მადლობა დიდი გადაცემა შემოგვისვის გედევან ფოფხაძე იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენს აღბრობით 20-ის 14 წელზე დღეს შესულდა 24 წელი მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან გვაქვს რეკლამის შემდეგ ზურაბ ცეცხლა და ერთ-ერთი პოლიტპატიმრის ზვია ცეცხლაძის მამა იქნება ჩვენი სტუმარი პოლიტპატიმრის მშობლები ეთხოვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ეთერს მათ გამართეს აქცია საზოგადოებრივი მაუწყებელთან და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეთერს არ უთმობს ადამიანებს ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში გაიხარეთ.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
9: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
11: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
12: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9:00-ზე და 20:00-ზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
14: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ზურაბ ცეცხლაძე, პოლიტპატიმარ ზურაბ ცეცხლაძის მამა, რომელიც სხვა პოლიტპატიმებთან ერთად ისიც მართავდა 24 საათიან აქციას საზოგადოებრივი მოუწყებლის წინ. პოლიტპატიმები მშობლები ითხოვენ ეთერის დათმობას, რომ საკუთარი სათქმელი მიიტანონ მაყურებლამდე, მოსახლეობამდე, თუმცა საზოგადოებრივი მოუწყებელი ამბენი ხანია უარს ამბობს, რომ პოლიტპატიმები მშობლებს ეთერი დაუთმოს. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და არ ვიცით, საერთოდ არც პასუხსაც აღარ გცემენ უკვე ამ მოთხოვნაზე. და თუ ადრე უარი გითხრეს და აი მაშინ რა იყო უარის მიზეზი და რატო შეიძლება ეშინოდეს საზოგადო მოწყობას ან არ უნდოდეს ახლა ადამიანების ეთერში მიწვევა და მათვე მოსმენა.
4: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენს მაყურებელს მიესალმები. ჩვენ გვქონდა ადრე 12 საათიანი აქცია, შესაბამისად განცხადება გვქონდა შეტანილი. მაშინ ამ განცხადებაზე ოფიციალური პასუხი მოგცეს და პასუხი დასაბუთებული იყო იმით, რომ მათ აქვს შინაგანაწესი, მათ აქვს რაღაც ფორმატები, ამას სრულად იცავენ, რომ აქტუალურ მოვლენებს ქვეყანაში მიმდინარეს აშუქებენ და
1: თქვენ არ ახართ აქტუალური.
4: ხო, ანუ დაახლოებით ესეთი რამე იყო, რომ ამ ფორმატების მიხედვით, ნუ თქვენთან დაკავშირებითაც მთლადაცი არ ამბობენ, რომ არ ხართ აქტუალური, თითქოს რაღაცას აშუქებენ. ანუ სასამართლო პროცესები იყო ვაშუქებდითო და ასე შემდეგ. ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით ტყუილი. ამჯერად მაგალითად 24 საათიანი აქციის დროს ანალოგიურად შევიტანეთ განცხადება. ერთადერთი რაც გააკეთეს, ამ განცხადებას ნომერი მიანიჭეს და გვაცნობეს რა ნომრის ქვეშ იყო. შესაბამისად პასუხიც ამჯერად უკვე ის წერილობითი პასუხიც, რაც სტანდარტული აქვთ, რომ აი ყველაფერს სწორად აკეთებენ და პრეტენზია არ შეიძლება გქონდეს მათ მიმართ, ასეთი პასუხიც კი არ მოგწერეს. მთლიანობაში საერთოდ არ გამოგვეხმაურეს, საერთოდ საინფორმაციოშიც კი არ ახსენეს, რომ საზოგადოებრივი მოაუწყებლის კარებთან არის ვიღაცები მოსული, რაღაც აქციას მართავენ, რაღაცას ითხოვენ.
1: არც კი გააშუქეს თქვენი აქცია.
4: ხო, ანუ ის, რომ პირდაპირ ეზოსთან მდგავართ
15: სინდის პოლიტიკური პატიმრების სულ არ იყოს 60 წელს მიღწეული მშობლები და ამას სრულ იგნორირებას უკეთებენ. ანუ ამჯერად იყო ფაქტობრივად სირაქლემას პოზიცია სრული, რომ თითქოს ეს პრობლემა არ არსებობს და აქედან გამომდინარე არანაირი რეაგირება არ უნდა მოახდინონ. თქვენ დასვით შეკითხვა, რომ ნუ რატომ აკეთებენ ამას და ნუ რა შეიძლება მიზეზი იყოს და მიზანი იყოს მათი ამის. მე ასე ვფიქრობ, რომ ძირითადად სასამართლო პროცესები როცა მიმდინარეობდა აღნიშნული სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების სასამართლო პროცესებზე გამოვლინდა პროკურატურის უსუსურობა, პოლიციის უსუსურობა, სასამართლოს უსუსურობა, არაობიექტურობა, არაკომპეტენტურობა. ამ დროს სინდისის პატიმრებმა გარკვეული მორალური უპირატესობა მოიპოვეს თავიანთი განათლებით, თავიანთი ერუდიციით, საქმის ცოდნით, სიმართლით. ეს ყველაფერი იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა მათთვის, რომ აიღეს და სასამართლო პროცესები თქვენ იცით და საზოგადოება სრულად დახვდა.
1: დღეს 14 წელია ქართულოსების ხელისუფლებაში მოსვლიდან და წინა ბლოკში ვაჯამებდით გედევან ფოფხაძესთან ერთად და ეს მიღწევა წყალებში ჩახსვა ქართულოსების არის ის, რომ მოვიდნენ ხელისუფლებაში, თქოს რა გავხსნით სასამართლო პროცესებს, მიშამეს რა ჩაიდინა სასამართლო პროცესები, დახურა და იქ კამერებს შესვლა უგზავა და ეხა თვითონ დახურეს მერე. თავიანთივე გახსნილი სასამართლოები თვითონ დახურეს, როგორც კი გაუჭირდათ.
15: კი ბატონო, ზუსტად ის ღონისევები განახორციელეს, რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა, ანუ მოვიდნენ, ეს ყველაფერი გახსნეს და ისევ მივიდნენ იმ წერტილზე, რომ ზუსტად იგივე გაიმეორეს და დახურეს. ასეთ დროს რეალურად ხო ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის და საზოგადოებაში აქტუალურ მოვლენებს ხო არ აშუქებს? პირდაპირ თქვა ვასილ მაღლაფერიძემ, რომ მე ოცნების წარმომადგენელი ვარო. ანუ პარტიული საქმიანობით არიან დაკავებული, პარტიის პროპაგანდით, რეჟიმის პროპაგანდით. შესაბამისად ის რაც დაფარეს, რომ სასამართლოდან არ გაეგო საზოგადოებას, არ უნდათ რომ ჩვენ დავჯდეთ კონკრეტულად ეს ეთერი, მე ფაქტიურად მიმაჩნია ქართული ოცნების ოფისში რო დაჯდე და მათ მომხრეებს უთხრა სიმართლე აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. სხვათაშორის მეურმა იცის თქვა, რომ რაში გაინტერესებთ ბოდიშთა ქართული ოცნების მომხრეებს, მომხრები როგორ იციან ეს მოვლენა, თქვენ იციან სიმართლე თუ არ იციან, რაში გაინტერესებთ, მაინც არაფერი არ ეშველებათ. მაგრამ მართლა ძალიან საყურადღებო ის არის, რომ არიან ადამიანები აქ რეალურად მართლა არის გარკვეული რაოდენობა ამ მათ მომხრეებში, რომლებთანაც ეს ინფორმაცია რეალურად არ არის. გუშინ სანდრო ცხადაძემ დაწერა პოსტი, მეც კი გამიკვირდა ისეთი პოსტი, რომ ესე იგი ონისე ცხადაძის YouTube-ზე არიტვირთება ვიდეოები და ვიღაცა წერს, რომ რა ხდებოდა ეს ბიჭი სადგაქრაო, ვიდეოები, ახალი ვიდეოები არიტვირთება. ანუ არიან ადამიანები, რომლებმაც არიციან საერთოდ, რომ რეალურად რა ხდება. მე სოციალურ ქსელში როცა აქტიურობენ ისეთ რაღაც შეკითხებს მისმევენ სინდის პატიმრებთან, რომ დარწმუნებ ხვდები, რომ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს და არ უნდა რეჟიმს რომ დაჯდე მათ ოფისში და არეუბნებიან და შესაბამისად რაღაც თან ეს მარტო დამოუკიდებლებიც რომ არ არიან, თვითონაც რომ ვერ წყვეტენ და ამას ელოდებიან პარტიულ მითითებას, პოლიტიკური ხელისუფლების მითითებას ელოდებიან ალბათ, რომ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ და დაჯდნენ. თორე ახლა რა ისეთი ინფორმაცია მატარებელი ვართ ჩვენ სინდის პატიმრების ოჯახის წევრები, რომ ჩვენი ტელევიზიაში გამოჩენით რაღაც ფურორი მოვახდინოთ, ხო? ჩვენი მიზანი ხო სწორედ ეს არის ამ ორი წლის განმავლობაში, რომ აბსოლუტური დეზინფორმაცია, ტყუილი და პროპაგანდა და ტალახის როლა იყო ჩვენი შვილების მიმართ და ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს რეალურად სიმართლე. ჩვენ სხვა არაფერს არ ვითხოვთ. იცოდეს ცრუმოწმეები რას აკეთებდა, იცოდეს პოლიცია რას ამბობდა, რას აკეთებდა, პროკურატურამ რა მასალები მოიტანა, როგორი იყო შეკერილი საქმეები, თითოეულ საქმეზე ცალ-ცალკე შეგვიძლია ყველა მშობელმა თავის შვილის საქმეზე დაჯდეს და მოუყვეს პროკურატურის მასალების მიხედვით, როგორ ვერ უმტკიცებდნენ ჩვენ შვილებს ამ ბრალს და წარდგენილ დანაშაულში, რომ აბსოლუტურად უდანაშაულო აღმოჩნდნენ, მაგრამ მაინც რეჟიმის ტყვეები აღმოჩნდნენ და ციხეში ძია. აი ეს ყველაფერი არ უნდათ რომ ჩვენ დავჯდეთ მათ ოფისში და მათ მომხრეებს მოუყვეთ სიმართლე და ობიექტური ინფორმაცია. ორი სიტყვით შევაჯამებ, ძალიან კარგი შეფასება ჰქონდა 14 წელი გავიდა ოცნების მოსვლიდან და ბენდუქიძეს ჰქონდა კარგი შეფასება, გადავდგით ამჟი წინ და ჩავდგით ნეხშიო. მე უფრო მეც გეტყვით.
1: თავის დროზე ხო, რამდენი
15: თავის დროზე. სწორი შეფასებაა, მაგრამ ნაბიჯი აღმოჩნდა, რომ წინაც ვერ გადავდგით ნაბიჯი. ფაქტობრივად იმ მომენტში შეიძლება ისე ჩანდა, რომ წინ გადავდგით, მაგრამ დღეის გადასახედიდან იქ ფეხი ჩავდგით, ოღონდ ნაბიჯი წინ ვერ გადავდგით. აი ეს არის ძალიან სწორი შეფასება მათი მოღვაწეობის ამ 14 წლის განმავლობაში.
1: ხო, ეს მეორე საკითხია, თქვენც ალბათ ხმა უცნებას მიეცეთ, ხო, 14 წლის წინ.
15: მე ერთ-ერთი აქტიური ვიყავი სამწუხაროდ, ერთ-ერთი აქტიური ვიყავი გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, მქონდა წინა ხელისუფლებასთან პრობლემები. ამავდროულად პირდაპირ შემიძლია საზოგადოებას უთხრა, რომ სულ ამას ფიქრობდი, ეს ადამიანი არის მილიარდერი, მოვა ხელისუფლებაში, თვითონ არ მოიპარავს და არც არავის არ მოაპარინებს. ეხლა თვითონ არ მოიპარავს, სხვა არ მოაპარინებს და შესაბამისად შესაძლებელი იქნება კორუფციის გარეშე ხელისუფლება. ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ყველა შემოსავალი მოხმარდება ქვეყნის აღორძინება აყვავებას. მარტო ამ ნიშნით, თორე ეხლა არავინ ჭკვატყოფელი არ იყო და ის არ დაუჯერებია, რომ უფასო ფული იქნებოდა და უცბად 100 ქარხანა იქნებოდა და ეს რა თქმა უნდა გადამეტებული იყო და აბსოლუტური სიცრუე იყო. ეს არავის არ დაუჯერებია, მაგრამ მინიმუმ ის მაინც მეჯერა, რომ ეს კაცი მილიარდი როცა გაქვს სახში, ინტერესი ფულის მიმართ აღარ უნდა გქონდეს და ყველაფერი გაქვს ფაქტობრივად. ღმერთმა ისიც იმის შანსიც მოგცა, რომ ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში მოხვედი და ვიფიქრე კარგი საქმის მეც რას გააკეთებ. Ну, აღმოჩნდი მეც აი ამ პროპაგანდის ცხვერპლი სამწუხაროდ, თუმცა მადლობა ისევ ჩემ შვილს ზვიაც, რომ ჩვენიერ დღეს ეს ყველაფერი ისე დაალაგა ჩვენს ოჯახში, აი ბავშვობიდანვე ჯერ კიდე არასოწონობიდან, რომ სწორ მხარეს გავარ დღეს და ძალიან მიხარია. მადლობა მას ამისთვის.
1: როდის მიხვდით, რომ ეს არისო ის ხელისუფლება, რომელიც
15: როგორ გითხრათ,
1: რომელიც უნდა აგეთჩიო?
15: ხო, ანუ 2019 წელში გავრილობის ღამეს როცა უყურებდი, ვფიქრობდი, რომ რაღაცები ისე არ არის, მე რო წარმომიდგენია. Ну, ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ 2019-შივე მთლიანად აი შევიცვალე პოზიცია, ამას გარკვეული წლები დაჭირდა შემდგომშიც, თუმცა იქ უკვე რაღაცებს ხედავდი.

0: ამ სასამართლოს ნაშრომი ჩვენ ნანახი ჰქონდა წინა ხელისუფლების დროსაც და რომ არაფერი შეიცვალა მის შემადგენლობაში, მის ხელმძღვანელობაში და ასე შემდეგ, კი ამბობდნენ რომ აი უცბად იყო ბევრი ვარყოფითი кейსი და უცბად კარგი кейსებია, ერთვენიე დღეს ეს მოსამართლეები გახდნენ კარგი მოსამართლეები, მაგრამ მე ამ სისტემაში ვმუშაობდი და ვხედავდი რომ ყველაფერი მიდიოდა უკან, ყველაფერი მიდიოდა ცუდად და განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში. აქედან გამომდინარე, ნელ-ნელა ფაქტობრივად მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ნუ ეხლა მე დაემატა პრორუსული, დაემატა რუსული კანონები, დაემატა ოფშორული კანონები, დაემატა აქციები, დაემატა 28 ნოემბერი და ასე შემდეგ. მე ჩემი შვილის აქტიური მონაწილეობა მაქვს მთლიანობაში აღმოჩნდა ამ ბრძოლაში და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ამ სწორ მხარეს ვარ და ვიბრძვი. ახლა უკვე საკუთარ თავთან ნაცმართალი ვარ და ძალიან მიხარია რომ ასეთ პოზიციაზე ვდგავარ.
1: ხო, ну ამ სიტუაციაში ხო რაღაცა საბოლოო წერტილან მივიდა, ხო იმის მაგივრად რომ რაღაცა გაუმჯობესებულიყო 14 წლის განმავლობაში როგორც ჩვენ აღნიშნეთ უარესობა და ყველა მიმართულება განსაკუთრებით დემოკრატიის მიმართულებაზე
0: ვაპარავთ,
1: ხო სასამართლო ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. ახლა მედიის თემაზე ეგრე არის, ხო ახლა აგერ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სააკაშვილთან სხვა პრეტენზია იყო რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ არის რეალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელი და თქვათ მე პირველი მაგალითად რასაც ფიქრობდი მე არ მემიციან ამ ხელისუფლების მასართო დარტოს უარა ჩვენებზე იმიტომ რომ ნუ სააკაშვილთან და მეც დაპირისპირებული ვიყავი როგორც მოქალაქე და ჟურნალისტი და ვაკრიტიკებდი და ბიზნესმენის პოზიციები უკვე აღარ მომწონდა ჯერ კიდევ ოპოზიციაში რომ იყო და საერთოდ არ წავედი არჩევნებზე მაგრამ მაინც ჰქონდა იმედი რომ რაღაც უკეთესობისკენ შეიცვლებოდა იმიტომ რომ ნუ ახალი ხელისუფლება მოდის და რაღაც დემოკრატიულ ნაბიჯებს თავს. ნუ თავიდან ასეც იყო, ხო, 13-ში, 14-ში თითქოს რაღაცა უფრო მართლა თავისუფლად სუნთქავდა ხალხი და მედიაშიც უფრო მეტი დემოკრატია იყო.
0: კი, გაიხსნა რაღაც ჩაკეტილი სისტემები გაიხსნა.
1: იმედზე მაგალითად ინგო გრიგოლია შოუ გადიოდა და რაღაცა იმედზე ოპოზიცია იჯდა და დებატები იყო და ასე შემდეგ და მე ყველაფერი ნელ-ნელა მოუჭირეს და ნუ დღეს მივედი დაკამდე რომ აგერ საზოგადოება მაუწყებელი და სიტყვა გეუბნება რომ საზოგადოებას უნდა ემსახურებოდეს, ემსახურება და ემსახურება ერთ კაცს, ხო და არ ვიცი. საბოლოოდ აქ გამოსავალს რა შეხედავთ თქვენ?
0: Ну, ჩვენ დღეს განცხადება გავაკეთეთ, 10 საათზე წავიკითხეთ განცხადება, საზოგადოების ჩვენი პოზიცია უთხარით. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ მშობლებმა, მართლა მაქსიმუმი გავაკეთეთ. დარში, ავდარში, ქარში, წვიმაში, თოვლში, ზამთარში ჩვენ არ მოვრიდები ვართ, არ შეგვშინები არაფრის, არც ხელისუფლების ეწოლისას, ჯარიმების, არც დაპატიმრებების, არც დევნის და ასე შემდეგ. ეხლა 45 ჯარიმა მარტო მე მაქვს და 7 ჯარიმა ჩემს მეუღლეს აქვს და სამუშაო და სამსახური დაუკარგე და ანუ ყველაფერი გაგვიკეთეს, მაგრამ ჩვენ მშობლებმა აი აბსოლუტურად გადავდეთ თავ იმისათვის, რომ კონკრეტულად ამ მიმართულებით შედეგს მიგვეღწია და ნუ არ გამოვიდა აშკარად აი ამ მომენტში ჩვენ ძალებს აღემატება ამის მიღწევა. აქედან გამომდინარე, იყო სწორედ მიმართვა საზოგადოებისადმი, რომ ეხლა თქვენი ჯერია. მე ვფიქრობ, რომ ფართო საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია გვინდა და გვერდში დგომა გვინდა, რომ ეხლა მრავალი ჯგუფებია სხვათა შორის, რომლებიც სხვადასხვა თემაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში ითხოვენ ეთერებს. მაგალითად, იმის კარწანისისა და გონიოს მიწებთან დაკავშირებით ჯგუფებია ისინი ითხოვენ კიდე რაღაც. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალები, რომლებიც ვართ აი ამ ბრძოლაში და არ გვიშვებენ, უნდა გავაერთიანოთ ერთს და საზოგადოების კონსოლიდაცია უნდა მოვახდინოთ და ხალხმრავალი. ჩვენი მიზანი გუშინ ხალხმრავალი აქცია არისო, ჩვენი მიზანი იყო დაგვეფიქსირებინა, რომ ჩვენ 24 საათი ჯერ პირობა გქონდა მიცემული საზოგადოებისთვის, რომ გავმართავდით და მერეც ეს ბრძოლა მივიდა იქამდე, რომ ეს უნდა გაგვეკეთებინა და მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელი საქციელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის იყო არის სირცხვილი და თავის მოჭრა იყო მართლა 24 საათის განმავლობაში ისეთი რამეები იკადრეს, ისეთი იგნორი გააკეთეს, რომ აი ამ ლაქას რეალურად ეგენ ეს რაღაც მრავალი წელი დაჭirdება და მოუნდება ეს ლაქა რომ ჩამოირეცხონ მათ და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების კონსოლიდაციის გარეშე არ მოდის ის რომ იქ შევაღწიოთ. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი გამოსავალი არის ძალიან ხალხმრავალი აქცია, ხალხის რაოდენობა მივა და მე ვერ გეტყვი რომ მაინცამაინც ესეთი იქნება რომ განცხადებას 1000 კაცი მივადგებით და განცხადებას დავწერთ და მთელი ღამე დაველოდებით რომ გვეტყვიან თუ არა პასუხს. იქვე გვექნება ისეთი აქტივობები კანონის სრული დაცვით, რომელიც აიძულებს მათ რომ გამოვიდნენ, დაგველაპარაკონ და შესაბამისად პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღონ.

0: ანუ ერთადერთი გამოსავალი აქ ფიქრობ საზოგადოების კონსოლიდაციაა ჩვენ სირგული, ხარდაჭერა და ხალხრავალი აქციით მისვლა ისევ საზოგადოებრივ მაუწყებლის სეზონში.
1: ხო, აი საზოგადოების საზოგადოებას თვითონ რაღაცა დაიღალა ამ აქციებით ასე ჩანს და რაღაც იყო ამ მოხტომა და არ ვიცი ხა. იმედია რომ თქვენ მაინც დაგიჭერენ ხარს და ამ სამართლიან მოთხოვნაში რომ ხო
0: ჩვენ არ ქონდა მოწოდება რომ ხალხო მოოდით დაგვიდეთ აი ხალხრავალ აქციას ვაპირებთ და ამ შემდეგ არა ჩვენ უბრალოდ საზოგადოებას ვაცნობეთ რომ ვაკეთებთ ამას ჩვენი მოთხოვნა ეს არის სიმართლე გითხრათ ვიცი ვინც არიან ესენი და რასაც წარმოადგენენ მაგრამ რაღაც დონეზე მე ვერ გეტყვით რომ უთმად მიგვიწვდნენ და მომძანდი დაჯექით მაგრამ რაღაც პროცედურა ას დაიწყებდნენ მეგონა. ანუ სამეურვეო საბჭოსთან კარგი მოდით, აბა დაილაპარაკეთ, ეგება ჯერამად გააცნოთ თქვენი პრობლემები, თქვენი სათქმელები და მეერე ვიფიქროთ. ანუ რომელიმე ხელმძღვანელი იტყოდა რომ აი მობრძანით ბატონო კაბინეტში დავჯდეთ და რაღაცაზე ვისო. ანუ რაღაც კდარი წერტილიდან დავძრავდით მეგონა. თუმცა ამჯერადაც და მრავალჯერ ძალიან გაგვაოცა პოზიციამ
1: და კიდე უფრო გამოავლინეს.
0: კიდე უფრო დავწმუნდი რომ თავისუფლები ფაქტობრივად არასდროს არ ყოფილან და არც არიან და ეთყობა პოლიტიკური ხელისუფლებაც ამ ქვეყნის პირდაპირ ეუბნება რომ ეს ადამიანები არ მოუშვათ ჩვენ ამათ შვილებს ლაფს ვასხამთ თავზე, ამას ვაჯერებთ ჩვენს ამომრჩევლებს და ეხლა დასვი ესენი და სიმართლე ალაპარაკენ და მოასმენინე ჩვენს მომხრეებს, ამას არ დაუშვებ. აი ეს სიგნალი მიდის ტელევიზიაში, შესაბამისად ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რომ არ შეგვიშვან ეთერში.
1: გასაგებია, ეს არის ასეთ ხელშეკრულება მივიღეთ 14 წლის თავზე.
0: მადლობა,
1: მადლობა დიდი.
0: მადლობა
1: ცეცხლაძე, პატიმარ ზვია ცეცხლაძის мама იყო ჩვენი სტუმარი. შეგახსენებთ, მშობლები ეთხოვენ საზოგადო მაუწყებელზე ეთერს და საზოგადო მაუწყებელი ეთერს არ უთმობს მათ. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
3: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0 2 23 80 09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Reklama Radio Bar 2 18 18 60.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
8: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
10: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
11: სპორტის სიახლეები.
12: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სვანაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციას ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშვილმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
13: მე ვთვლი, რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის მზად არის. მიუხედავად იმისა, რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი, რომ ის мотиваცია უნდა გქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს, რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ 3 ქულისთვის.
14: ფიქრობ, რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა, რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიასთან თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველანი მზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს ვგულდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
12: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯ ჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: „მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის, ფლობელის, თავჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ“, განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟეზუშის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟეზუშმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
11: სპორტის სიახლე.
15: განათლებულ და გაუნათლებელ ადამიანს შორის ისეთივე განსხვავებაა, როგორც მკვდარსა და ცოცხალს შორის. არისტოტელე.

0: 0-3-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: Radio 2 88 78 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

გაიხსნა. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსის აწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 59 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე. ტაში თუ კალქში აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რეკლამა რადიო პარ
8: 2-38-78-60.
9: პრესტაიმი და გვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-63.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. თბილისში რიყის პარკში ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცია გამართა, რომელიც მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან 5 წლის გასულას ეძღვნებოდა. აქციაზე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს პარტიის ლიდერებმა ანე წითლიძის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა ქვეყნის ეროვნული სირცხვილია. მისივე თქმით, მიხეილ სააკაშვილი არ არის წარსული, რადგანაც შეუძლებელია წარსული იყოს საქართველოს თავისუფლებისა და აღმშენებლობის იდეა. ვერ მოკლა ვერც ერთიანი და ვერც ძლიერი თავისუფალი საქართველოს იდეა და ვერც ბრძოლის შინი. მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა არ არის ერთი პოლიტიკური პარტიის ამბავი, ეს არის ამ ქვეყნის ეროვნული სირცხვილი. არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკურ კუთვნილებას და გემოვნებას, თუ შენ შეგუიმას, რომ ციხეში გიზის საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელიც რუსების დავალებით ზის ციხეში, რომელმაც პირველად გაშალა ევროკავშირის დროშა, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია რუსულ ოკუპაციას, განვითარების გზაზე ამაყად ატარა 9 წლის განმავლობაში საქართველო, ეს ასე ის ციხეში არ უნდა იყოს, განაცხადა ანა წითლიძემ და აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ერთადერთი პარტია ოპოზიციურ სპექტრში, რომელიც 2012 წლიდან დღემდე იბრძვის, არ გაიყიდა და არ დანებდა. ქართული ოცნების მართლობიდან 14 წელი გავიდა, 14 წლიან პერიოდს აფასებენ პარტიის ლიდერები და წარმომადგენლები. კახაკალაძის განცხადებით, 14 წლის წინ ქართველმა ხალხმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და ქართულ ოცნებას ქვეყნის მართვა მიანდო. კალაძის თქმით, 14 წლის მანძილზე ბევრი რამ გამოიარეს, იყო სირთულეები, გამოწვევები, გამარჯვებები და წარმატებები, რა თქმა უნდა შეცდომებით, მაგრამ ერთი რამ არასდროს შეცვლილა, ეს არის საქართველოს ინტერესი ეს დაცვა და პასუხისგებლობა ქვეყნის მოსახლეობის წინაშე. დავით მათიკაშვილის განცხადებით, 14 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილის ქართულმა ოცნებამ და ქართულმა ხალხმა ერთად შეძლეს და რევოლუციურ არჩევნებში დაამარცხეს სააკაშვილის სადისტური რეჟიმი. ქართული ოცნების მართლობის 14 წლიან პერიოდს აფასებენ ოპოზიციაშიც ლელოძლიერი საქართველოს წევრის თაზო დათუნაშვილის თქმით, 14 წლის წინ 1 ოქტომბერს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, 14 წლის თავზე ქვეყანამ მიიღო აბსოლუტური კოშმარი. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფაროლოვას შეფასებით კი ქვეყანაში, რაც ყვავის, ეს არის ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ტრანსნაციონალური დანაშაულები, ძიმე დინამიკა, ასევე შობადობასთან დაკავშირებით დემოგრაფიული კატასტროფა ხდება, როგორც მან აღნიშნა, ქვეყანა იცლება და რუსები ანაცვლებენ ამ ყველაფერს. პრემიერი გვეუბნება, რომ თუ რუს ტერს და ოკუპანტს დაუძახებ, თურმე ეს რუსოფობია. ამ დროს კი რუსი ქორწილს აშარდავს, ირანის ელჩი გამოდის და ქეთევან წამებულზე გვეუბნება, რომ თურმე ისტორია უნდა გადაიხედოს, განაცხადა ლაშა ფაროლოვამ, როდესაც ისაუბრა ქართული ოცნების 14 წლიან მართლობაზე. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. კერძოდ, ლავროვის თქმით, რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთთან საინვესტიციო სფეროში თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს ვხედავთ საინვესტიციო სფეროში, როგორც პირველმა აფხაზურმა საერთაშორისო ეკონომიკურმა ფორუმმა აჩვენა. განვითარებთ ამ მიმართულებას. სასიხარულოა, რომ გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა 16%-ით გაიზარდა, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, განაცხადა ლავროვმა. ლავროვის თქმით, ოკუპირებული აფხაზეთი პოპულარულ მიმართულებად რჩება რუსი ტურისტებისთვის. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის ოლეგ ბარციცის თქმით, რუსეთთან ურთიერთობები აბსოლუტურ ისტორიულ მაქსიმუმზე იმყოფება. თბილისის 81 საჯარო სკოლასთან მოსწავლეების და მშობლები შეიკრიბნენ. ისინი მოსწავლეების სხვა სკოლაში გადაყვანას და მეორე ცვლაში გაკვეთილების ჩანიშვნას აპროტესტებდნენ. როგორც მშობლები აცხადებდნენ, აღნიშნულ სკოლაში სასწავლო პროცესი მას შემდეგ შეწყდა, რაც ერთ-ერთ საკლასო ოთახში ბათქაში ჩამოვარდა. მათივე თქმით, სკოლის შენობა დაკეტეს და მოსწავლეები სხვა სკოლაში გადაანაწილეს. მშობლები ითხოვენ ბავშვები ნაგებობის დილის ცვლაში გადაყვანას და კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან მეორე ცვლას და ონლაინ გაკვეთილებს. სკოლა აქამდე უნდა გარემონტებულიყო და არ არის გარემონტებული, გააკეთოს მთავრობამ. სანამ პრობლემები არ შეიქმნება და სანამ ბავში არ დაზიანდება, მანამდე ყურადღება არ უნდა მიაქციონ ეჭვის მაქვს, რომ შეიძლება მთავრობას ამ სკოლის დანგრევა აწყობს, განაცხადა ერთ-ერთმა მშობელმა. სკოლასთან დაკავშირებულ პრობლემაზე, კერძოდ საჯარო სკოლის დემონტაჟის გადაწყვეტილების შესახებ, მეორე დღეა საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ დელის ციხეში. საჯარო სკოლის წარმომადგენლებსა და მოსწავლეების მშობლებს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან ხირსიაშვილი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი შეხვდნენ. საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის განახლებას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განხორციელებულ სამუშაოებს. შეხვდრა კითხვა-პასუხის ფორმატში მიმდინარეობდა. შეხვდრაზე შეთანხმდნენ, რომ არსებულ საჯარო სკოლას გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება, რომელიც ერთ თვეში დასრულდება და მოსწავლეები დისტანციური სწავლებიდან საკლასო ოთახებს დაუბრუნდებიან. ამასთან პარალელურად მომზადდება ახალი სკოლის მშენებლობის პროექტი, მშენებლობას კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უახლოეს პერიოდში დაიწყებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული ლევან ახობაძე 500,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდა. დღეს ლევან ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების შუამდგომლობა დაცვის მხარემ დააყენა, რასაც ბრალდების მხარე დაეთანხმა. მოსამართლე ნინო თარაშვილის გადაწყვეტილებით ლევან ახობაძეს ასევე აეკრძალა ქვეყნის დატოვება განაჩენის მოცხადებამდე. ლევან ახობაძეს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. შეგახსენებთ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. ახობაძე დაკავებული იყო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ მეწარმის შუამავლების მეშვეობით დახმარება აღუთქვა თანხის დაბრუნებაში, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 5000 ლარი მოითხოვა, თუმცა საბოლოოდ 250,000 ლარის გადაცემაზე შეთანხმდნენ. ახობაძისთვის წარდგენილი ბრალდება 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რუსულმა ძალებმა კიევში ბირთვული კვლევების ინსტიტუტს დაარტყეს, ინფორმაციას უკრაინული მედია არცელებს. უკრაინის ბირთვული რეგიონული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის ცნობით, რუსული დრონი ინსტიტუტის ტერიტორიაზე, სადაც კვლევითი რეაქტორი მდებარეობს, 30 სექტემბერს ჩამოვარდა. უწყებაში აღნიშნეს, რომ რეაქტორი არ დაზიანებულა და დაშავებულები არ არიან. რუსების დაარტყმის შედეგად ინსტიტუტის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, რომელიც მალევე ჩააქრეს. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომელზეც ზელენსკიმ უარი თქვა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალ „Time“-თან ინტერვიუში განაცხადა. ტრამპმა საბოლოო მასალების მარაგის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა. ტრამპის თქმით, ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას ძალიან დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა გადასცა. საბრძოლო მასალის ზოგიერთი სახეობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სხვა. გვაქვს საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის შეიარაღება, რომელიც ძალიან ძლიერია. იმაზე უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომლის აღებაზეც ზელენსკიმ უარი თქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალაა. მან არ აიღო, რადგან არ ყავს თვითმფრინავები და სხვა რამ, რაც ამ საბრძოლო მასალისთვის არის საჭირო, განაცხადა ტრამპმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩი იწვიმებს, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუსის ითბოსთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თალოსსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23 და ქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
1: авто
2: სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: авто რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: авто რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 2-18-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლეები.
11: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სონაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიშის დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციას ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში, უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასტვაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
12: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშის ზუსტად არის მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა მე ვთვლი რომ ის мотиваცია უნდა კონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვებრძოლოთ 3 გულისთვის
13: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშში ნახე სამწუხაროა რომ დაუმარცხეთ მაგრამ ფიქრობ რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ ეხლა ემზადებით ირანიასთან თამაშისთვის ატმოსფერო კარგი არის ბიჭები მენტალურად ფიზიკურად ყველანი იმზადა ვართ ასე რომ კარგ თამაშს გლოდებით და რა თქმა უნდა სამქულას
14: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯ ჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ს გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: "მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის ფლობელის, თავჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის" ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფიოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ. განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ს 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნჩი კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით, გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო შეხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
15: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
1: Реклама 2-18-78-60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, ირვანქა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: მე გამონაყარი სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSB-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. 14 წლის მანძილზე ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თეზისი ძალაუფლება რყვნის, ხოლო აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად ყვნის, ჭეშმარიტებად ექცია. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა ქართული ოცნების 14-წლიან მმართველობასთან დაკავშირებით. ფოფხაძის შეფასებით ქართული ოცნების 14-წლიანი მმართველობის განმავლობაში ქვეყანაში ძალიან დიდი დეგრადაცია მოხდა. თუ ჩვენ პირველი სამი წელი საუბრობდით დემოკრატიასა და ადამიანის უფლებებზე, ამაზე დღეს უკვე აღარავინ საუბრობს. ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი იმას, რომ ქართული ოცნება იქნებოდა ხელისუფლებაში და ტროტუარზე სიარულის გამო ადამიანებს დაიჭერდნენ. ვერ ვიფიქრებდი იმას, რომ მომიწევდა შიმშილობა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით და ქართული ოცნების არცერთ პოლიტიკოს, დეპუტატს და გუნდის არცერთ წევრს არ გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ჩემი მდგომარეობის შესახებ ეკითხა, განაცხადა გედევან ფოფხაძე. საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამის, ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 24 საათიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქციელი სირცხვილი და თავის მოჭრა იყო. რადგან 24 საათიანი საპროტესტო აქციის მიუხედავად არავინ გამოხმაურებიათ და სტანდარტული პასუხის კი არავის მოუწერია. პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე ზვია ცეცხლაძემ განაცხადა, რომ ერთადერთი გამოსავალია ძალიან ხალხმრავალი აქცია, სადაც იქნება ისეთი აქტივობები, რაც მათ აიძულებთ, რომ გამოვიდნენ, დაელაპარაკონ აქციის მონაწილეებს და პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღონ. ჩვენ მაქსიმუმი გავაკეთეთ მშობლებმა. ქარში, ავდარში, წვიმაში, თოვაში ჩვენ არ მოვრიდები ვართ და არ შეგვშინებია არავისი არც ხელისუფლების ზეწოლის, არც ჯარიმების, არც დაპატიმრების, არც დევნის. 45 ჯარიმა მარტო მემაქვს და 7 ჩემს მეუღლეს. სამსახურიც დავკარგე, ყველაფერი გაგვიკეთეს, მაგრამ ჩვენ მშობლებმა გადავდეთ თავი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით შედეგს მიგვეღწია. აშკარად ამ მომენტში ჩვენ ძალებს აღემატება ამის მიღწევა. აქედან გამომდინარე იყო მიმართვა საზოგადოებისადმი, რომ ახლა თქვენი ჯერია. მე ვფიქრობ, რომ ფართო საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია და გვერდში დგომა გვინდა, განაცხადა ზურაბ ცეცხლაძემ პალიტრანიუსის ეთერში. თბილისში რიყის პარკში ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცია გამართა, რომელიც მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობიდან 5 წლის გასვლას ეცხონებოდა. აქციაზე შეგრებილებს სიტყვით მიმართეს პარტიის ლიდერებმა. ხატია დეკანოვიცის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობა არის ყველაზე დიდი სირცხვილი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში. დეკანოვიცის თქმით, 14 წელი გავიდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან და 14 წელი არის კორუფციის, სიღარიბის, სიღატაკის და ყველა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეის გაუბედურების, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო. პარტიის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ლაშა ფაროლოვას განცხადებით, რიყის პარკში გამართული აქცია სიმბოლურია, რადგან მისივე თქმით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეს ტერიტორია ხალხს დაუბრუნა, ბიძინა ივანიშვილმა კი ისევ ოლიგარქებს გადასცა. საქართველოს საპატრიარქო დღეს მსოფლიო საპატრიარქოს წარმომადგენელი ავსტრიისა და უნგრეთის მიტროპოლიტი არსენი ეწვია სტუმართან ახლდა ქორეპისკოპოსი მაქსიმე და 50-კაციანი დელეგაცია. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. დელეგაციას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამე უმასპინძლა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებით, შეხვედრის დროს საუბარი იყო ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობებზე. საუბარი იყო ასევე იმ ძალისხმევაზე და დახმარებაზე, რომელსაც მიტროპოლიტი არსენი უწევს ჩვენს სამრევლოს ავსტრიაში. სულ ცოტა ხანში იგეგმება უნგრეთში სამრევლოს გახსნა და მიტროპოლიტი არსენი იქაც იქნება ჩართული იმისთვის, რომ მაქსიმალური ხელის შეწყობა იყოს ქართული სამრევლოსთვის, განეცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. სამოქალაქო აქტივისტი სამირა ბაირამოვას ინფორმაციით მარნეულში არასრულწლოვანმა 13 წლის გოგომ ტყუპები გააჩინა მისივე ინფორმაციით ახალშობილი ტყუპებიდან ერთი გარდაიცვალა. მითხრეს, რომ მარნეული სამშობიაროში 13 წლის ბავშვმა ტყუპები გააჩინა. წყაროს ინფორმაციით ერთ-ერთი ახალშობილი გარდაიცვალა გუშინ გვიან ღამე, მეორის მდგომარეობა კი მძიმეა, წერს სამირა ბაირამოვა. განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე ლევან ღირსიაშვილი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე ილია ბეგიაშვილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხის საჯარო სკოლის წარმომადგენლებსა და მოსწავლეთა მშობლებს შეხვდნენ. ინფორმაცია განათლების სამინისტრო ავრცელებს, როგორც უწყებაში განმარტავენ საუბარი შეეხო სასწავლო პროცესის განახლებას, მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას, სკოლის შენობის ამჟამინდელ მდგომარეობას და ადგილზე განხორციელებულ სამუშაოებს. აღინიშნა, რომ სკოლის შენობასთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილებები ექსპერტიზის შედეგებისა და სპეციალისტების ოფიციალური შეფასებების საფუძველზე მიიღება. სამინისტროს ინფორმაციით პედაგოგებთან და მშობლებთან შეთანხმებით გადაწყდა, რომ მოსწავლეები ერთი თვის განმავლობაში სწავლას ონლაინ ფორმატში გააგრძელებენ. ამ პერიოდში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სკოლაში შესაბამის სამუშაოებს განახორციელებს, რის შემდეგაც მოსწავლეები სკოლის შენობაში უსაფრთხო გარემოში განაახლებენ სწავლას. პარალელურად დაიწყება სკოლის შენობის მეორე კორპუსის დემონტაჟი და ახალი სკოლის შენობის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები, აღნიშნულია განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდა, ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. კერძოდ, ლავროვის თქმით, რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთთან საინვესტიციო სფეროში თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს ხედავს. თანამშრომლობის დიდ პოტენციალს ვხედავთ საინვესტიციო სფეროში, როგორც პირველმა აფხაზურმა საერთაშორისო ეკონომიკურმა ფორუმმა აჩვენა, განვავითარებთ ამ მიმართულებას. სასიხარულოა, რომ გასულ წელს სავაჭრო ბრუნვა 16% გაიზარდა, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, განაცხადა ლავროვმა. ლავროვის თქმით, ოკუპირებული აფხაზეთი პოპულარულ მიმართულებად რჩება რუსი ტურისტებისთვის. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის ოლეგ ბარციცის თქმით, რუსეთთან ურთიერთობები აბსოლუტურ ისტორიულ მაქსიმუმზე იმყოფება. არ გვინდოდა და არ დაგვიწყია ომი ჩვენს წინააღმდეგ დაიწყეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა. პუტინის მტკიცებით საჭირო არ იყო წლების განმავლობაში უკრაინაში აგრესიული ნაციონალიზმისა და რუსოფობიის წაქეზება. საჭირო არ იყო ნატოსგან ჩვენი ისტორიული ტერიტორიების სამხედრო ათვისება თავად ორგანიზაციის ინტერესებისთვის, იქ თავიანთი ბაზების დაგეგმვა. საჭირო არ იყო კიევში რადიკალების სახელმწიფო გადატრიალებისთვის წაქეზება და შემდეგ ასეთი არსებითად უკანონო რეჟიმისთვის სხვადასხვა შეტევითი შეიარაღების მიცემა. საჭირო არ იყო დონბასისა და ყირიმის მცხოვრებლებისთვის საკონცენტრაციო ბანაკების ორგანიზების გეგმების შედგენა. საჭირო არ იყო შეუიარაღებელი ხალხის ტანკებით გადავლა, რაკეტებით დაბომბვა, თვითმფრინავებიდან დახვრეტა და ცოცხლად დაწვა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი რუსები არიან ეროვნებითა და სულით, აცხადებს ვლადიმერ პუტინი. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომელზეც ზელენსკიმ უარი თქვა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალ ტაიმსთან ინტერვიუში განაცხადა. ტრამპმა საბრძოლო მასალების მარაგის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა ტრამპის თქმით, ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას ძალიან დიდი რაოდენობით საბრძოლო მასალა გადასცა. საბრძოლო მასალის ზოგიერთი სახეობა იმაზე ნაკლებია, ვიდრე სხვა. გვაქვს საშუალო და საშუალოზე მაღალი დონის შეიარაღება, რომელიც ძალიან ძლიერია, ზე უფრო ძლიერია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. გვაქვს საბრძოლო მასალა, რომლის აღებაზეც ზელენსკიმ უარი თქვა, მაგრამ ის ძალიან ძლიერი მასალაა. მან არ აიღო, რადგან არ ყავს თვითმფრინავები და სხვა რამ, რაც ამ საბრძოლო მასალისთვის არის საჭირო, განაცხადა ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 2 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი ბათუმსა და ფოჩი იწვიმებს, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში კი 15 გრადუსის ითბო და წვიმიანი ამინდია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ასევე მთელი დღის მანძილზე წვიმს 18 გრადუსის ითბოსთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა. გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 23 გრადუსი და ასევე ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდია ამოსალოდნელი. ბორჯომში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 23, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 0-3-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama Radio Palitra 2 28 78 70. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar 2-18-78-70.
6: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზადხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. რეკლამა.
2: რადიო პარ. 2-18-78-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: სპორტის სიახლე.
4: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის მესამე ტურის შეხვედრისთვის ემზადება. რამაზ სვანაძის გუნდი ხვალ 2 ოქტომბერს ბუდაპეშტში უნგრეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩამდე 2 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მეორე მოედანზე ივარჯიშა, რის შემდეგაც უკვე გუნდი უნგრეთში გაემგზავრა. შეხვედრის წინა დღეს კი საქართველოს ნაკრები მასპინძელთა არენაზე, პუშკაშ არენაზე გამართავს ბოლო საწვრთნელ პროცესს. ვარჯიში დაწყებამდე რამაზ სვანაძე მატჩის წინა პრესკონფერენციასაც ჩაატარებს. ამავდროულად უნგრეთის ნაკრების პრესკონფერენცია და ვარჯიში ტელკიში უნგრეთის ფეხბურთის ფედერაციის ტექნიკურ ცენტრში ჩატარდება. ორივე გუნდს ერთა ლიგის ჯგუფში ორი ტურის შემდეგ თითო ქულა აქვს. უნგრეთის საქართველოს შეხვედრა ხვალ 2 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მორიგ შეხვედრას დღეს 1 ოქტომბერს ჩაატარებს. რამაზ სვანაძის ყოფილი გუნდი გასვლაზე ჩრდილოეთ ირლანდიის ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. შეხვედრა ჩრდილოეთ ირლანდიის ქალაქ ბალიმენაში, შოუ გრუნდზე გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის წინ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გიორგი ადამიამ, ასევე ფეხბურთელებმა დიეგო დეისაძემ და ალექსანდრე ამისულაშულმა მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. საქართველოს შემადგენლობაში ორივე ფეხბურთელი განაცხადში იმყოფება. დეისაძე თავდამსხმელია, ამისულაშვილი კი დაცვის ხაზში თამაშობს. საქართველოს 21 წლამდელთა ნაკრებს საკვალიფიკაციო ეტაპზე მნიშვნელოვანი შეხვედრა ელოდება, რადგან გუნდს ჯგუფში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ქულები სჭირდება. მატჩის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული გუნდი საკვალიფიკაციო ეტაპზე მომდევნო შეხვედრისთვის მზადებას დაიწყებს.
5: მე ვთვლი რომ ჩვენი გუნდი ხვალინდელი თამაშისთვის მზად არის. მიუხედავად იმისა რომ 3-0 წაგებული თამაშისა, მე ვთვლი რომ ის მოტივაცია უნდა ქონდეთ და აქვთ კიდევაც ბიჭებს რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ 3 ქულისთვის.
6: ფიქრობ რომ ამ თამაშს კარგად მოემზადეთ ეს დღეები. რა თქმა უნდა საბერძნეთ თამაშის შემდეგ სამწუხაროა რომ დაუმარცხეთ, მაგრამ მე ფიქრობ რომ ეს სეტაპი უკვე გადავლახეთ, ეხლა ემზადებით ირლანდიას თამაშისთვის. ატმოსფერო კარგი არის, ბიჭები მენტალურად, ფიზიკურად ყველა იმზადა ვართ, ასე რომ კარგ თამაშს ველოდებით და რა თქმა უნდა სამქულას.
4: Manchester City-ის გარშემო განვითარებულ ფინანსურ სკანდალს კლუბის ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პეპ გვარდიოლა გამოეხმაურა. დამოუკიდებელმა კომისიამ City 2009-2010 წლების სეზონიდან 2017-2018 წლების სეზონის ჩათვლით ფინანსური წესების სერიოზულ დარღვევებში დამნაშავეცნო. კომისიის დასკვნით კლუბმა კომერციული პარტნიორების ნაწილთან ფიქტიური შეთანხმებები გამოიყენა, რის შედეგადაც შემოსავლები ხელოვნურად გაზარდა და ხარჯები შეამცირა. City კომისიის დასკვნას არ ეთანხმება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. საბოლოო სანქცია კი ამ ეტაპზე განსაზღვრული არაა. შექმნილ ვითარებაში გვარდიოლამ ყოფილ კლუბს საჯაროდ დაუჭირა მხარი. ესპანელმა სპეციალისტმა სოციალურ ქსელში City-ის გულშემატკივრებს მიმართა და განაცხადა: „მინდა ყველა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ აქ ვარ ახლა უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე. ყოველთვის ვიქნები ჩემი კლუბის მფლობელის, თავმჯდომარის, ფეხბურთელების, პერსონალის, ენცო მარესკასა და გულშემატკივრების გვერდით. კაფეოდ ვამბობ, ამ ყველაფერს ერთად გადავახავთ.“ განაცხადა პეპ გვარდიოლამ. ესპანელი თავკაცი City-ის 2016-დან 2026 წლამდე 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა და ამ პერიოდში გუნდთან ერთად 20 ტიტული მოიგო. კრიშტიანო რონალდომ პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების საწვრთნელი ბანაკი დატოვა. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელმა მთავარი მწვრთნელის ჟორჟე ჟესუსის პრესკონფერენციისა და ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან საუბრის შემდეგ მიიღო. გავრცელებული ინფორმაციით უთანხმოება რონალდოს სათამაშო დროს უკავშირდება. ერთა ლიგაზე ნორვეგიასთან გამართულ შეხვედრაში 41 წლის თავდამსხმელი სათადარიგოთა სკამზე დარჩა და მოედანზე საერთოდ არ გამოჩენილა. ჟესუსმა განმარტა, რომ ფეხბურთელს ვარჯიშზე უარი არ კომს და გუნდში კონფლიქტი არ არსებობდა. მიუხედავად ამისა, რონალდომ სოციალურ ქსელში ნაკრებიდან წასვლის შესახებ განცხადება გაავრცელა. პორტუგალიის კაპიტნის განცხადებით გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებზე საზოგადოებას მოგვიანებით ესაუბრება. მან თანაგუნდელებს წარმატება უსურვა. რონალდოს საერთაშორისო კარიერის დასრულება ოფიციალურად არ გამოუცხადებია. ფეხბურთელის მოულოდნელი გადაწყვეტილების შემდეგ მისი სანაკრებო მომავალი ამ ეტაპზე გაურკვეველია. პორტუგალიას ერთა ლიგაზე მომდევნო ხვედრა დანიის წინააღმდეგელის. ამ დროისთვის კი უცნობია, დაუბრუნდება თუ არა რონალდო ეროვნულ გუნდს უახლოეს პერიოდში. ფედერაციამ ფეხბურთელის ბანაკიდან წასვლა ოფიციალურად დაადასტურა. გუნდი კი მომდევნო მატჩისთვის მზადებას აქტიურად აგრძელებს.
3: სპორტის სიახლე.
2: ლარის კურსი.
7: წარმოგიდგენთ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, ირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სანსილკი შამპუნი 350 მილილიტრი 6 ლარი და 79 თეთრი. აქსი ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 7 ლარი და 49 თეთრი. სელპაკი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 7 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
4: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო პალი
7: 2-38-18-60.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ორი 2-18-78-60.
3: ავტო.
4: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
5: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი

0: ფორმულა. Brand FM. ალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო პარტი
4: 2:38:18:70. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

ანისლო აყაჩოებს ახორკლო მარტოებას მუსიკის ამიხრას ხედა კვირდების აბეთქებას ატმობის

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: Radio Bar 2-18-78-60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 95 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, რუბლი კი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა 2018-18-60.
3: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარტი 2-18-18-60.
2: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

and I wait without you.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო ბარი 2-38-68-70.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Reklama. Radio Bar. 2-38-78-60.

Extra.